0: Þeim hefur verið staplað upp við konungshöllina í Oslo. Fjöldi fólks hefur gert sér ferðangað með blóm, kerti og kort fyrir konunginn. Fjöldi fólks lagði blómvönd fyrir fram að norsku konungshöllina í dag til heiðurs Haraldi, en Valgeir Magnússon sem starfa hefur í Oslo síðustu 5 ár, segir Harald hafa verið eins konar andlegan leiðtoga normanna.
1: Það er Oslo svona doði í fólki. Fólk er svona í biðstöð einhvern veginn. Það veit ekki hvernig það á að líða, að sækist þetta samveru með fjölskyldu. Það er svolítið sérkennlegt fyrir Íslendinga einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru. Vegna þess að við höfum enga svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
0: Segir Valgeir Magnússon. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borginna. Hérastjórinn Alexander Prokudín sagði í færslu á Telegram að hann biðlaði til allari íbúa um að yfirgefa borgina, sérstaklega barnarfjölskyldur og eldri borgara. Kherson er í suðurhluta Úkraínu og norðurbakka Dnipro árinnar. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borginu og hættar á mikilli truflun á rafmagni og hita vegna þeirra. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif en yfirleitt þurft suðvestanlands. Hiti 6-13 stig, mildast á suðurlandi. Og horfur að landinu næstu daga, helgin og fyrirpart næstu viku er útlit fyrir hæga breytileg átt á landinu. Skýjað með köflum og líkur á skúrum í flestum landslutum, hiti yfirleitt á bylnu 7-13 stig yfir daginn. Fréttaverðarnar sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúað yfirgefa borginna. Hérastjórinn Alexander Prokudin sagði í færslu á Telegram að hann beðlaði til allra íbúum að yfirgefa borginna, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Kherson í suðurhluta Úkraínu og norðurbrakka Dnipro árinar. Miklar árásir hafa verið gerðar undanfarið á borginna og í gær varð mikið tjón á varmaorkuveri borgarnar í árásum Rússa. Varmaorkuverið sér stórum hluta borgarbúa fyrir hita og því eru margir án húsitunar eftir árásina. Kyiv Independent segir að þrátt fyrir árásinar séu enn yfir 60.000 íbúar í borginni, þar með talið 4.000 börn. Jarðskjálfti að stærðinni 6 varð í Adenflóa á milli Sómalíu og Jemen skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Skjálftin átti upptök sínum 145 km út fyrir strönd Sómalíu og á 10 km dýpi. Ekki hafa borist freknir á manntjóni eða eyðileggingu og engin flóðbylgju viðvörun hefur verið gefin út. Þrír starfsmenn Stars and Stripes, fjölmiðils bandaríska hersins, ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna þeirra á fjölmiðlinum. Ritstjóri fjölmiðilsins, útgefandi og blaðamaður, voru rekin í síðustu viku eftir umfjöllunum aðstæður bandarískara hermana um borð í flugmóðuskipinu Abraham Lincoln, sem birt var 11. ágúst. Umfjöllun miðilsins vakti mikla athygli og fjölmargir stóri fjölmiðlar fjölluðu málið. Hermennir höfðu verið borð í flugmóðuskipinu á 9. mánuð vegna stríðsátakana í Mið-Austurlöndum. Aðstæður þeirra voru sagðar afar krefjandi, erfitt var að koma birðum og ferskum mat til skipsins og greint var frá því að hermenn glímdu við sjálfsvíkshugsanir og tveir hefðu reynt að stökkva á borði. Stars and Stripes hefur fjallað bandaríska herinn síðan í borgarastríðinu 1860 og er að hluta til fjármagna af bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Fjölmiðlinn hefur þó ávallt haft ritstjórnaralegt sjálfstæði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur verið gagnrinn á Stars and Stripes og sjálfstæði fjölmiðlsins og annara herfjölmiðla hefur verið ógnað. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif, en yfirleitt þurrt suð vestanlands. Hiti 6-13 stig, mildast á suðurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, helgina og fyrirpart næstu viku útlit fyrir hæga breytileg átt á landinu. Skýjað með köflum og líkur á skúrum í flestum landshlutum, hiti yfirleitt á bylnu 7-13 stig yfir daginn. Fréttaverðina sagði í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna við Evrópusambandið á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Enn þó mjótt á munum. 51,6% þeirra sem taka afstöðu segist ætla að greiða atkvæði á móti framhaldandi aðildar afsakið ætla að greiða atkvæði á móti framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætla að segja já. Munurinn milli fylkingana tveggja mælist þó ekki tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðinn. Þá sögðust aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Ástand Haraldar Noregskonungs er enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst þrjúleytið í dag og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgaf ríkisspítalann í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Haraldur var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Oslo og fjöldi fólks hefur gert sig ferðanga með blóm og kerti og kort fyrir konunginn. Valgeir Magnússon sem starfað hefur í Oslo í síðustu 5 ár segir Harald hafa verið eins konar andlegan leiðtoga normanna.
2: Það er svona doði í fólki. Fólk svona í biðstöð einhvern veginn. Það veit ekki hvernig þá að líða, að sækist þetta í samveru með fjölskyldu. Það er svolítið sérkennlegt fyrir Íslendinga einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru vegna þess að við höfum engar svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
1: Sagði Valgeir Magnússon. Yfirvöldi í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið í búaði yfirgefa borginna. Hér á stjórinn Alexander Prokudin sagði í færslu á Telegram að hann biðlaði til allra íbúum að yfirgefa borginna, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Kherson er í suðurhluta Úkraínu og norðurbakka til Nýpró árinnar. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borginna og í gær var mikið tjón á varmaorku veri borgarinnar í árásum Rússa. Varmaorku verið sér stórum hlutar borgarbúa fyrir hita og því eru margir án húsetunar eftir árásina. Kyiv Independent segir að þrátt fyrir árásinar séu enn yfir 60.000 íbúar í borginni þar með talu 4.000 börn. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif, en yfirleitt þurft í suðvestanlands. Hiti 6-13 stig, mildast á suðurlandi. Frétti vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Nepal segja að 469 hafi farist í hamfaraflóðunum í Nepal. Kínversk yfirvöld hafa staðfest að 3 hafi látist í flóðunum, en eru yfir 1400 saknað. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vatnsaflsvirkjun sem varð undir flóðinu. Björgunin vandasöm því erfitt að finna leiðin í göngin. Þó eru búið að bjarga 350 sem einnig voru föst í göngum. Það var þeim til lífs að vera þar við störf þegar hamfaraflóði fjall skyndilega. Björgunafólk í Kína varð að stöðva björgunaraðgerðir á hamfaraflóðasvæðinu í Tíbet vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Ríkisfjölmiðlin CCTV greindi frá því að vatn hafi myndast úr hrúgum af braki sem hafi byrjað að flæða yfir á leiðis að björgunarsvæðinu þar sem björgunafólk var við leit. Björgunafólk var því að leita skjóls á öryggissvæði 1 km fjarlægð og bíður nú uns hætta líður hjá og hægt að halda áfram með björgunarstarf. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði endurskýrt og verði framvegis kallað Ameríkuvatn. Hann undirritaði forsetatilskipun sína þetta í Hvíta húsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfara tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríkuvatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra Bandaríkjanna og þar með gerir Bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fór út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Ontario vatn er eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkjanna og Kanada. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúað yfirgefa borginna. Hérastjórinn Alexander Prokudin sagði í færslu á Telegram að hann hefði beðilega til allra íbúa að yfirgefa borginna, sérstaklega barna, fjölskyldur og eldri borgara. Miklar árásir hafa verið undanfarið á Kherson og í gær var mikið tjón á varmaorkuveri borgarinnar í árásum Rússa. Varmaorkuveri sér að stórum hluta borgarbúa fyrir hita og því eru margir án húsitunar eftir árásina. Kyiv Independent segir að þrátt fyrir árásina séu enn yfir 60.000 íbúar í borginni, þar með talum 4.000 börn. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mesti vindur á landinu klukkan 3 var 9 metrar á sekundu í Bjarnarey og á Stórhöða. Veðri klukkan 3. Reykjavík austnorustan 1, skýjað hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1016 millibar fallandi. Seltjarnarnes norðan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur austsuðustan 1, allskýjað, hiti 7 stig. Flati á Breiðafirði, vestan 4, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuð vestan 2, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austsuðustan 1, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 5 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 4 stig. Strömnesviti, norðustan 1, hiti 8 stig. Hortbjörgsviti, suðvestan 3, hiti 5 stig. Skagató, vestan 1, hiti 5 stig. Sauðanesviti, vestu vestan 1, hiti 6 stig. Akureyri, sunnan 1, hiti 5 stig. Grímsey, suðvestan 1, hiti 5 stig. Flatey og Skjálfanda, suðsuð vestan 1, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 4 stig. Rauðinúpur, norðnorvestan 1, norðnorvestan 4, hiti 6 stig. Raufarhöfn, vestu vestan 1, hiti 5 stig. Fontur, norðvestan 5, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 9, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1015 millibar fallandi. Seley, norðan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Kampanes, austnorðaustan 2, hiti 7 stig. Papey, norðnorðaustan 6, hiti 7 stig. Höfni Hornafirði, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjörðurviti, norðan 3, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 1 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti, norðvestan 6, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 200 km norðaustur af Langanesi 1012 millibar lægð sem fer norður, en 400 km vestsuðvestur af Reykjanesi hægfara og minnkandi 1019 millibar hæð. 300 km suðaustur af Hvarfi 1030 millibar lægð sem þokast suðaustur, en yfir Englandi vaxandi 1005 millibar lægð á leið norð-norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 5-10 metra á sekundu, vestlægri annað kvöld. Faxaflómið, norðvestan 3-8, suðvestan 5-10, seint á morgun. Breiðafjarðarmið, breytileg 3-8, suðvestan 5-10, annað kvöld. Vestfjarðarmið, breytileg 3-8, en norðaustan 5-10, undir kvöld. Austan 8-13, norðan til, seint á morgun. Norðvesturmið, norðaustan og austan 3-8, en 5-10 seint á morgun. Norðausturmið, norðlega 8-3-8, en 5-10 austan til framöndu kvöld á morgun. Austurmið, norðvestan 5-10. Austfjarðarmið, norðan og norðaustan 5-10. Suðausturmið, norðaustan og austan 5-10. Breytileg 8-3-8 um miðnætti en 5-10 seint á morgun. Besturdjúp, norðvestan 3-10, breytileg 5-13 á morgun. Grænlandsund, breytileg 3-8, norðaustan 8-13 sunnan til á morgun, annars hægari. Norðurdjúp, norðvestan 5-10. Austurdjúp, norðvestan og norðan 5-10, en 8-13 undir kvöld og 10-15 austan til á morgun. Færiðadjúp, vaxandi norðan 8-13 eftir háti, og 10-15 næri miðnætti. Hægari vestan til annað kvöld. Suðaustur djúp, norðan 5-10 en 8-13 austan til síðdegis og fram að hádegi á morgun. Suðurdjúp, norðaustan 5-10 en 8-13 suðvestan til fram yfir hádegi. Breytileg 3-8 í fyrramálið en suðvestan 5-10 vestan til síðdegis á morgun. Suðvestur djúp, austan 8-13, lægir smá saman eftir hádegi, breytileg 3-8 miðnætti, vestlæg 5-10 á morgun. Næst verða veðurfregnlestar frá veðurstofu klukkan 3:00 verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultranate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Nepal segja 475 hafi farist í hamfaraflóðunum í Rasuva héraði í Nepal. Kínversk yfirvöld hafa staðfest að þrír hafi látist í flóðunum. Enn yfir 1400 saknað. Kínversku ríkisfjölmiðl CCTV segir að búið segja bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólki hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vatnsaflsvirkjun sem varð undir flóðinu. Búið að bjarga 350 sem voru við störf í göngunum þegar flóðið féll. Björgunar fólk hefur þó stöðvað björgunar að gera hamfara flóðasæðin í Tíbet vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Björgunar fólk varð að leita skjóls á örgu svæði 1 kilometra fjarlægð og býður nú þar að hættan líði hjá og hægt sé að halda áfram með björgunarstarf. Ástand Haraldar Noregskonungs enn alvarlegt. Norska ríkisútvarpi greindi frá því að Sonja drottning hafi komið á spítala nú í morgun, skömmu fyrir klukkan 8 að staðartíma. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst klukkan 3 í gær og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Haraldur var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði endurskýrt og verði framvegis kallað Ameríku vatn. Hann undirritaði forsetatilskipun sínum þetta í Hvíta húsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra band og þar með gerir bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastríðs milli bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fór út þúur. Forsætisráðherra Kanada, Mike Carney, hefur hafnað þessari tillögu bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Ontario vatn eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkjanna og Kanada. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mest og dálitlar skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 13 stig við daginn, mildast á suðurlandi. Svipað veður á morgun. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 28. ágúst. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregskonungur látinn á 90. aldursári eftir stutta sjúkdómslegu. Norska hirðin greindi frá þessu. Heilsu konungs hafði þó farið nokkuð hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ákveði ferli fer í gang þegar konungur deyr, formlega séð varð Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist. Samkvæmt ákveðum stjórnarskrárinnar þar nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipa skipuleggja opinbert sorgarferli eftir andlát Haraldar og hann ber einnig ábyrð á ríkis útför föður síns. Yfirvöld í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíflu sem brast í Tíbet. Hlé var gert á björgunaraðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði.
1: Björgunarfólk og almenningi hefur verið sagt að fara í örugt skjól í Nepal vegna flóðahættu. Nepalski herinn segir að búið sig að bjarga 900 á þeim svæðum sem urðu hvað verst út í hamfaraflóðinu. Þar á meðal voru yfir 100 ferðamenn. Kínversku ríkisfjölmiðl CCTV segir að búið sig að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hefur verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 saknað í Tíbet. Yfirvöld í Nepal segja að 475 hafi farist í Rasuva héraði. En kínverski yfirvöld hafa staðfest að þrír hafi látist í flóðunum. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vatnsaflsvirkjun sem varð undir í flóðinu. Búið að bjarga 350 sem voru við störf í göngunum þegar flóðið fjall. Hamfarirnar hafa mikil efnahagsleg áhrif enda tjónið umfangsmikið. Breska ríkisútvarpi segir að 80 brýr séu eyðilagðar og 40 kílómetrar af vegum. Margir þessara vega eru mikilvæg flutningsleið milli Nepal og Kína sem er önnur stærsta viðskiptaþjóð Nepala.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borgina. Héraðsstjóri segði í færslu á Telegram að hann biðlaði til allra íbúa að yfirgefa borgina, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borgina. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, morgunútarbið býðu góðan dag á þessum föstu degi komin 28. ágúst klukkar orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera með ykkur til klukka 9 það eru Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og þetta er í raun síðasti dagurinn, kannski svona sem að við í bili allavega sem að við ætlum að tala með ESB
4: Já, þurfum við ekki að gera þetta allt sem upp svo
3: Jó, reyndar þú segir að það þarf að gera þetta saman upp alveg sama hvernig
4: fer. Já, þetta ekkert búið. En kostningin fer fram á morgun hjá þeim sko sem eru ekki þegar búin að kjósa. Það nú bara verið að slá einhver met hér í allkakastu, þarna, hvað kallast þetta aftur?
3: Utankjörfundar.
4: Já. Já, það er svona stemt í það allan, það færum eitthvað yfir það. Mm-hmm. Þannig að, já.
3: Já, stæðsta fréttinu þetta núna er frétt sem okkur barst bara núna rétt fyrir klukkan 7 að Haraldur Noregskonungur í látin. Hann lést á sjúkrahús í Oslo í dag 89 ára aldri. Og hann var konungur í 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðlegur.
4: Já.
3: Og Hákon Ríkiserfi tekur við krúnunni af föður sínum á umbrotatímum innan konungsfjölskyldunar. Það gengur mikið á í norsku konungsfjölskyldinu og elsku Haraldur.
4: Já.
3: Já, hann bara fallin frá. Búin að vera veikur núna og liggja sjúkrahúsi lengi með blóðsýkingu og hún hefur haft betur. Og ég las það í gær að Mariusi hefði meiri sig að verið hleypt úr steininum til að koma og kveðja konung.
4: Já, einmitt, kveðja afa sinn.
3: Já, þannig að þetta, það er þjóðarsorg í Noregi. Úslega skríti líka lítur að vera að eins og fyrir Hákon, þú ert að missa föður en ert að taka við einhverju risastóru í leiðinni.
4: Já, já, það alltaf allt skrítið bara við sko þessi konungdæmi
3: Já.
4: Allt saman, þetta alltaf mjög fyrirlega þar saman.
3: Já, finnst okkur.
4: Já, en sko ég var alltaf að rýna í kortin Gunnar, það er rosa fallið döður á höfuðborgarsvæðinu.
3: Já,
4: og víðar land sínis mér, það er bara svona sólin skín svona hér og þar og það svona, ég kom út, ég svona leit út úr gluggann og ég sagði, nú kalt Það var svona heiðskýrt og ég hugsa að þetta hlýtur að glugga við þér.
3: Já, það lítur þannig út.
4: Já, svo komum við, það var ekkert svo kalt.
3: Nei.
5: Skýnkalt?
4: Nei.
5: Efri byggðum, maður.
4: Ég efri byggðum.
5: Já. Sko, það var nána, sko, ég, það var þannig á bílnum að ég hélt að það erði þurft að skafa.
4: Þurft að skafa.
5: Það var bara móða efri öllu.
4: Já, já. Og já, ok, það var alveg, það pínkalt, en svo sko...
3: Ekki við ströndina greinilega í Vesturbænum.
4: Nei, pínu. En ég samt alltaf viðkynum það að síðustu daga, þá hef ég verið að kveikja á rassahitaranum.
3: Er það?
4: Já.
3: Já.
4: Á leiðinni.
3: Já, já. Já, já og... sko, það eru þetta andkalt það var áttast þegar hitt í gær en ég kíkti á weather.com og það virkaði, var sagt að það verið svo 5 gráður
4: Já, þú kíkir á weather.com
3: Já, bara þegar ég að flýta mér
4: Já.
3: Annars fer ég, nei, ég inn á blik og ég inn á veður.is og ég inn á svo öllu ég með veðrið á heilanum
4: Himmitt.
3: Og hef verið alla tíð og ég mikið að fara líka inn á Upsilon R
4: Norska, já, einmitt
3: Norsku vinir mínir, mér finnast þeir oft mjög með þetta
4: Já, sko, það var mikið í tísku að skoða það og svo einhverjum sagði mér að skoða þetta, þau eru ekkert með sama búnað hér á landi og íslensku stofunar
3: Já
4: Þannig að þau eru bara giska, var mér sagt og ég bara, já, ok, þannig að ég svona leita annað síðan
3: Já, ég búin að nota dörglega í bara hátt í 10 ár og...
5: Bara giska Þau eru ekki með neðin, það ekki bara giska Svo veðurklúburinn á Dalvík
3: Mér finnst það flottast að við appi þeirra er að ég get farið inn í daginn og sé skýjafarið og ég get svona skrollað sólarring fram í tíman, hafið þið prófað það?
4: Já, þau eru vantilega ekki að giska, þau eru nú hljótum að hafa eitthvað fyrir sér í þessu sko
3: Já, og ég, það er nefnilegt að sjá hvena sólin upp á að fara í sund
4: Já, einmitt Já, svona skoðum að líka bókólfið, sko, hvernig sest sólin?
3: Jú, jú.
4: Hversu sent geti farið út?
3: Jú, það gera það svona sjúkir menn, eins og þú allir.
4: Já, já.
3: Alveg. Já, þannig að við ætlum að gera eitt og annað í dag. Við ætlum að fara víðan völl eins og við gerum svo oft.
4: Eins og við gerum svo oft. Sko, eftir átta verður svolítið ESB.
3: Já.
4: Við ætlum að fá til okkur Margrét Einarsdóttir sem prófessor í lagadeild háskólans í Reykjavík.
3: Ég hlakka rosalega mikið til að fá hana Margréti. Sko, hún sérfræðingur í Evrópurétti.
4: Já.
3: Og mér langar svo að spyrja hana að því maður búin að heyra svo margt.
4: Já, fara kannski bara út í svona allskunar, bara eins og með bara, eins og bara fullveldið og dómstóla og allskunar sem er búið að slengja fram.
3: Það er verið að slengja fram hínu og þessu og... Það er svona, myndi ég segja upplýsing og óreiða, ég veit ekki hverju ég á að trúa og hvernig þetta því að ég ekki búin að lesa með fullkomlega til þetta.
4: Já.
3: Hann hefur verið svo gott að fá Margréti og ég ætla að spyrja hann eins og skólabann, sko. Já, ég ætla bara að spyrja hann eins og, bara eins og eitthvað svona ungmenni sem að fara að kjósa í fyrsta sinn og hún vonast til að fá skýrsvör.
5: Já, þetta satt spurningin?
3: Já.
5: Gerist þetta? Þetta satt?
3: Já, eða hvað gerist? Já.
4: Þetta verður fróðlegt og svo eftir að hún kveður, þá fáum við til okkar sko, Dag B og Sigri Andersen.
3: Já.
4: Og það sko, með grunar að þau sé ekki sammála þessi mál.
3: Það nokkuð ljóst að þau kljóta að vera mjög svo ósammála þessi mál
4: Já.
3: Og það verður bara ágætt að klára vikuna og að leifa þeim að pústa þeins hérna.
4: Já.
3: Og takast á.
4: Einmitt.
3: Og tala til þjóðarinnar.
4: Já. Svo eru þetta sko, að klassikinn okkar í kvöld á Rúf.
3: Já.
4: Ellert að skipti, þetta eru alltaf mjög skemmtilegt og við þurfum bara að spjalla þessu þetta og bara Sinfóníuhljómsveit Íslands og það nú líka bara veturinn framundan á þeim að eru ekki ýmislegt í pokahorðinu fáum Guðna Tómasson, framkvæmdastjóra Sinfóníunnar til að kíkja til ykkur og ég segi ykkur frá sko opnum faðmi Sinfóníunnar eins og hann orðaði við mig
3: Það fallegt
4: Já, sko, langar líka bara vita hvað meina með þessu
3: Já Hún er greiðlega með opinn faðminn og vil fá okkur kyssi.
4: Já, eitthvað svona já.
3: Hún býður knús.
4: Býður knús.
3: Ó, hér yfir. Svo er það kolumbísku matur, transilvanískar kökur, ungverskar flatbökur og víetnanskir réttir og bakkelsókökur og kaffidrykkir. Þetta verður meðal annars í bóð á veganháttíð á Torsplani í Hafnarfirði á sunnudaginn og við ætlum að fá til okkar hana Aldísi Ama Hamilton, leikkonu og hún er formaður samtaka grænkeri á Íslandi og við ætlum að ræða við hann þessa hátíð og líka bara það hvernig að vera grænkeri og hvers vegna gerist það
4: grænkeri. Já, maður oft fundist svona meira fara fyrir svona eins og veganisma heldur en í dag.
3: Já.
4: Og hann er alveg gaman að vita svona bara hvernig staðan á þessu.
3: Hér á landi?
4: Já.
3: Já, hann verður mjög fróðlegt. En við ætlum að byrja hérna eftir smástund á fjölbragða glímu.
4: Já, í Reykjavík.
3: Í Reykjavík.
4: Sko, þetta sem við köllum á enskunni wrestling.
3: Já. Þetta er sko Rumble in Reykjavík á vegum Icelandic Combat Theater.
4: Já.
3: Og þetta verður bara neyri í bæ um helgina og við ætlum að fara þessu þetta.

0: Það er nú ljúft að fá Helga Björns til þess að koma manni fram úr rúminu maður minn. Ha? Fólk örugglega að vakna og tegja úr sér. Það mjög mikilvægt að tegja. Vissuðu þetta?
1: Tegja úr sér þegar maður vaknar.
0: Já.
1: Já, ég sé eitthvað um þetta. Þetta sé eitthvað, já, en það gera dýrin þetta, sko.
0: Já, af því dýrin gera þetta, þá já, eigum já. Við að gera þetta. Og ég, veist, ég ekki alveg nógu dugleg við þetta, en samt, þetta kveikir víst á öllu.
1: Já, já, já, já.
2: Tökum þetta saman, ég og tíkir á mótana.
0: Já,
2: þetta. Bara leggjum slífi hlið og svona, svona. Æðislegt.
0: Já, ó.
2: Það myndir að þessu.
0: Það túlulegt. Ég vil sjá þessa mynd frá
2: henn. Ekki síns.
0: Já. En talandi að vera teyjanlegur og teyja og svona, maður lítur að þurfa að vera það í fjölbragðaglímu.
1: Í fjölbragðaglímu, já, einmitt. Og sko, fjölbragðaglíma við erum ekkit sko, séð mikið af því á Íslandi. Við erum ekki, sko, bara, við erum ekki að horfa beina útsendinga frá fjölbragðaglímu.
0: Nei.
1: Eitthvað sem væri kannski gaman eða væri í boði.
0: Mm-hmm.
1: Og sko, í kvöld fer fram fjölbragðaglímusýningin Rumble in Reykjavík á vegum Icelandic Combat Theater í garðinu fyrir utan Lemmi við Austurstræti og þau eru komin til okkar Viktor Reinhaldsson og Rakel Ósk verið velkomin.
3: Það var það.
0: Takk kjærlega fyrir.
1: Sko, hvað erum að byrja með fjölbragðaglímuna? Hvernig fer maður að stunda fjölbragðaglíma á Íslandi?
3: Þannig það.
0: Já.
3: Það fyrsta sem þetta gera var að æfa þetta í Englandi.
1: Ok. Hvar? Þá í bara einhverjum...
3: Bara skúr? Nei, þetta var sem þetta er...

0: náttúrulega hefur aldrei verið til.
1: En kynnist þessu upprunalega bara sko frá Bandaríkjunum, bara Hulk Hogan
0: og bara sá því bara í kanalsjónvarpinu.
1: Já, já.
0: Og vill svo skemmtilega til að bara núna í gegnum árin þá hefur fólk komið upp að mér sem kannski fólk fætt 50 og bara heyrðu ég var alltaf að horfa til svona krakki með ömmu minni bara í imbakassanum bara svarthvít. Og þannig að Íslendingurinn var að horfa á wrestling árið 70 eitthvað.
1: Já.
2: Í kanalsjónvarpinu.
0: Já.
2: Það geggjað.
0: Já, en núna er kúltunum var þannig að ég varst að horfa það varst bara að fá þetta sko
2: Já.
0: það er bara ekki, ég er ekki að skafa henni það í
2: Ert að þróaðist það út í það?
0: Þetta var bara svona, sko, yfirleitt ég teki eftir því að rosa mikið sem er frá Bandaríkjunum er svolítið skitið yfir Það sé, kanatónlist Já, hvað hlustu þú á? Já, hlustu Kiss Já, hlustu á Stones
1: Já, meina það
0: Já, þetta já. Allt frá Bretlandi var geggjað, allt frá US var bara, nei, við erum ekki að sjá þetta
1: Einmitt.
0: Og þar fjöl bara glíma undir að það var bara svona bandarísk skrípalæti og við viljum ekki sjá þetta hérna Og svo bara virðist Íslendingurinn svona koma núna einhvern veginn út úr skápnum bara, heru, jú, ég er bara og er að horfa út að vilt og galið og get ekki beðið, sko
1: Ok, Rakeli, þú svipa, svo að segja?
2: Bara alls ekki ég náttúrulega vissi hver þessi aðal kallar voru þú veist, The Rock og Hulk
1: já, Hulk Hogan
0: hann er bara nýla átingri
1: já, einmitt og Rock bara komin í Hollywood og,
2: já, þetta er svona stökkballur en já, ég kynntist þessu bara þegar ég kynntist Viktori
1: já, ok
2: og það er bara í fyrra
3: já, og ferð að stunda þetta
2: Já, herri, ég búin að fá að mæta nokkra æfingar.
3: Já.
2: Þetta er meira en að segja
1: það. Já, einmitt, sko, það er alltaf að tala sko, með wrestling, sko, það er alltaf svona þessi vangaveltur sko, hvort þetta sé íþrótt.
2: Þetta er pottet íþrótt,
1: já, einmitt,
2: sko. Þetta er, maður þarf mikið álag á líkamann og henda sér svona í gólfið og ég get það ekki ennþá.
1: Það er líka verið að vega yfir sko, hvort það sé raunveruleg keppni í gangi en svo ef maður til að mér horfði bara á muni bara eftir kvikmyndinni The Wrestler það sem að, það var svona farið og það fekk maður svona algjörlega svona ráa mynd af sko íþórtinni við þetta, hvað menn voru að leggja á sig
2: Já, ástríðan, þetta var bara kreti fyrir þessar mynd þegar í svona
1: Frábæmi.
0: Þetta er nefnilega sko að það skrítið að setja þetta í einhvern ákveðin dálk vegna þess að þetta er performance art, þetta er basically verið listgrein
1: Einmitt.
0: En samt, þetta er svona ég veit ekki, að lýsa þessi best er eins og segja þetta væri svolítið eins og fimmleikar, ef þú horfir á fimmleika, þeir eru það að vera dæmi eftir hversu fallega þú gerir þessi flip og stökk í fjölbræði glímu er en að þetta er ekki beint eitthvað svona þannig séð að ég vinna því ég sterkur, þetta er ákveði sko, þú vinnur eða þú ert nú vinsæll
1: Já,
0: og þú vinnur þér inn vinsældir með því að vera flottur í hringnum
1: það er kannski keppnin í þessu
0: það er keppnin, þú vorst að reyna að vera flottari og í flottari búning og með flottari moves og, svona, og flottari brellur
1: já.
0: Og það er að leiðandi er fólkið sem kaupir með það lítur á þetta sem alveg herfum, ég fíla þennan hennar hann er flottur og þá eru gæjarnir sem eiga kompani þeir segja, ég vil fá þennan gæja
1: Já.
0: Setum beltið á þennan gæja hann er flottur
3: Já, þannig að þetta er bara heilmikil fagur fræði í þessu
0: Rosa mikið
3: Já.
2: Þetta er svona blanda af leikhúsi mér finnst þetta líka verið svona eins og ballroom dancing
1: Já, bara samkvæmist dans
2: Já,
1: myndi vandalega þurfa að menn líka samstilla sig
0: já.
2: Og svo er þetta líka það þarf líka þetta hérna þetta it factor sem að það er svona sjarman að tala á mæknum
3: Já.
2: Hérna.
0: Já, maður þarf að vera svolítið hérna, með munn í þetta líka Já. Maður þarf að vera smá leikari
3: Já, svolítið stjarna
1: og er sko eins og bara sko, fjölbræði glímur sen á Íslandi, er hún til staða núna? Er eitthvað að gerast í þessu?
0: Þetta er að byggjast upp mjög hratt
1: Já.
0: Og mun hraðar en ég bjóst við
1: okay.
0: Þannig við erum alveg þó nokkuð mörg í þessu en til að búa til svona sýningu þarf miklu meira heldur en bara eitthvað svona glímukappa Það er rosa mikið bak við tjöldin sem þarf að gera. Það þarf að vera þeir sem sjáum ljósin, þetta er bara eins og bara með stóra leiksýningu.
1: Já.
0: Það er einhver á ljósunum, það er einhver á hljóðinu og baksvist þurfur að vera menn til að grípa inn ef eitthvað gerist.
1: Já, það er vantlega að menn geta að slasa sig.
0: Ó, já. Það hafa verið döðsvöld í þessu vilt og galið og hafa séð menn
2: fari
0: í...
2: Nei.
1: En bara eins og hjá ykkur í
0: bara,
1: á Íslandi, menn hljóta að hafa meitt sér líka bara bæðið væfingar og sýningum.
0: Jú, það var bara núna daginn, við vorum að æfa stökk yfir kaðlana og fór mjög illa úr úr axlalið.
1: Já,
0: höndin hékk bara fyrir niður.
2: Jesus.

0: við þig hvert bardaga? Alveg, er þetta bara eins og ballett, hver bardagi það er hvert atriði?
1: Ég verður öll að slegja nutanandi fyrir að segja þetta, en maður er svona að halda kayfabe lifandi, kallast þetta, og þá er maður svona ekki svona að segja allt.
0: Allt, en þá má gera ráð fyrir því.
1: Já, það er búið að svifta hulunni á þessu öllu saman. En málið það að sko, maður fer yfir ákveðin, það kallast spots, sem sagt, það eru ákveðinir, hvað ég segja, á íslensku?
2: Atrið,
1: þetta er bara svona skrifað sko, atvik og ef sem sagt í miðjum bardaga maður gleymir þessu alveg hvað ætlum að gera þá spyrir maður stundum hérna dómaran og hann segir alveg, maður kannski maður tekur hann í eitthvað tak og svo labbar maður dómaran og þykist vera að rífa kjaft og svo segir maður, hvað erum að gera? og hann alveg, heyrðu góði þeir eru að fara yfir reymin og þá sé ég, heyrðu ekkert svona takk fyrir En við megum aldrei brjóta karakter, þetta er eins og þú ert að horfa á leikhús, kom aldrei með hníf og ætla að stinga þig og segja, nei, joke, nei. Þú voru að halda þessum karakter. Lífandi allan tíma.
3: Þetta er bara svo þessi kvíslarinn í leikhúsunum, sem hann er með handriti þarna og svo, minnið þess á.
1: Þetta er svolítið þannig. Okay. Maður má ekki brjóta karakter því að þú, maður getur ekki hort á mynd og svo alltaf er að líta þér í skjáinu.
3: Nei.
1: Það er búið að taka úr myndinni.
2: Já, búið að skemma.
1: Það er nákvæmlega sama.
2: Og hvernig verður þessi sýning? Því að við verðum að komast að því.
3: Hversu margir eru að fara að berjast?
2: Já.
3: Og svona...
1: Heru, já.
4: Hún verður á Lemmi í bakgarðinum. Bjallan ringir klukkan 8.
2: Lemmi nýri í Austurstræti.
4: Já. Beint á móti í Tíallu.
2: Já.
4: Gamla hérna hressingaskóli.
3: Gamla garðinum þar.
4: Já. Já, húsið opna 7, svo það er þetta mæta og kaupa varning sem að Viktor er búin að vera sauma, svona lútsagrímur.
3: Eða það, svona ymmið.
1: Já, svona, eins og mexikanskar hérna.
3: Já.
1: Glímugrímur.
4: Og bóli og, já.
2: Það er skemmtilegt.
4: Já, og svo náttúrulega maður á bjöllunni og þeir eru kynir og svo erum við skemmtiatriði, hólirra.
3: Þetta er mikið sjó.
1: Já.
2: Þetta er bara alvöru. Og
4: milli barða verður líka hérna tónleikar.
2: Já.
4: Brother Big og Holy Rap er að spila.
2: Þetta er geggja og bara svona, þannig að þið eru með alvöru svona barða hring, hvað heitir þetta?
1: Já, bara svona fjölbaraglími hringur.
2: Já, fjölbaraglími hringur. Þetta er geggja.
1: Þetta verður allt.
2: Ef er einhverjum úti sem er að hlusta á þessu, heyrðu mig langar í fjölbaraglími, hvað er það hann að leita?
1: Sko, geta hafið samband við okkur bara í gegnum Instagram, en yfir þetta er bara í gegnum Facebook og þá heitir þetta Icelandic Combat Theater.
2: Akkurat, það stendur Combat Theater. Þetta verður að vera á ensku, við þurfum að selja þetta. Heyrðu, og miðanir fást á moment.is.
3: Okay.
2: Frábært, krakka, bara gangi ykkur vel í kvöld, Vic Reynolds og Rakel Ósk. Icelandic Combat Theater, þetta er á Lemmi fjölbraðaglímu sýningin, Rumble in Reykjavík, klukkan 8.

0: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ helgina. Fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri félasti því að segja já á laugardaginn? Komdu opin fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þórótsinni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, reykjavíkurborg. Vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart, bbl.is. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun, fjör fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
2: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
3: Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já! Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
8: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
9: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflúru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
10: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Haraldur Noregs konungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun 8, 10 og 9 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Hákon Ríkisarfi tekur við krúnunni. Yfirvöld í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíflu sem hætta á að bresti í Tíbet. Hlé var gert á björgunar aðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði. Þrír starfsmenn Starsens Stripes, fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna borð í Abraham Lincoln. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
11: Morgunútvarpið á Rás 2.
12: Já, morgunundarpið heldur áfram en 11. árið í röð bjóða RÚV og Sinfóníuhljómsveit Íslands upp á klassíkina okkar tónlistarveislu í beinni útsendingu frá Hörpu þar sem landsmennum gefst kostur á að hafa áhrif á efnisgrána og Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands er kominn til okkar vertu velkominn Guðni.
13: Takk fyrir það.
12: Hvað séru, hvað ætlar að bjóða upp á í kvöld?
13: Það verður ansi góður konfektkassi fyrir vorum framfyrir þjóðina. Vonandi sem sameinaðasta þjóð, við getum sameinast í kvöld.
12: Já, já, einmitt.
13: Fram að sjónvarpi.
12: Þetta hljómsveitin okkar.
13: Já, hljómsveitin okkar, þjóðar hljómsveitin okkar, hún ætla svona bjóð upp á, hérna, fínan pakka með góðum gestum, píanista, með hérna, kallakór, með óperusöngurum og svo nýr kynnir sem að stígur inn í þetta með henni Höll Oddnýju sem búin að vera í þessi 10 ár með mér.
12: Já, betur við í staðin fyrir þig?
13: Í staðin fyrir mig,
12: já. Þú varst ekki, Guys, ég tek þetta
13: Unnsteinn Manuel, hann ætlar að vera með höllu ykkur
12: Já,
13: það hörku maður sem kemur inn á maður
12: Það alvöru innáskipting
13: Nei, nei, þetta frábært, klassikin okkar mjög skemmtilegt verkefni Mér þykir mjög vænt það sem að Rúf og Simfó störtuðu fyrir 10 ára síðan Og þetta svona hugsað til þess að fólk kynnist þessu svona þessi heim í stofu
12: Já,
13: þetta svona skemmtilegt sjónvarskvöld
12: Svona, hvað sé, svona opna simfóníuhljóðstuna fyrir kannski þau sem kannski ekkert mikið að spá í þessu Nei. Fá þetta henni beina bara heim
13: Og við erum þetta alltaf að reyna að ná í nýjeru Já. Og hérna, viljum vera með opin famin og miðum dagskrár hljómsveitarinnar við það að reyna að ná í sem flesta
12: Já.
13: Og þetta er þjóðar hljómsveit, hún með svo marga hatta
14: Já.
13: Hún þarf að hugsa börnin, hún þarf að svo sem bíómyndir taka þátt í alls konar verkefnum þannig að hérna, þetta er bara dýrmætt hljómsveit og við viljum halda þið þannig
14: Já, veist, þetta er eins og þú segir, hún með marga hatta og er að sinna öllum, þetta er ekkit eins og þegar maður var lítill og í galanda og hélt maður að symfóníuhljómsveitin væri bara fyrir svona fínt eldra fólk.
13: Barnastundir, það sem að unga fólki kemur bara að sita og er í kringum hljónsveitina, við hleypum alls konar hópum að við fáum auðvitað, okkar góða eldra fólki heimsótt líka og bjóðum þeim og ókeppist tónleika eins og 2 ári, svo fáum við líka börnin úr skólanu sem þurfa meiri þarfir, þau fá jafnvel að koma að eins og jólin, þá fáum við hérna, krakka úr skólum sem að fá að koma að hljóðfæranum heyra víbringin í bassanum strjúka trommurnar jafnvel eftir að tónleikum líkur og fá aðeins svona
12: Já.
13: Á þetta í líkamann þannig að við hugsum svo rosalega marga hópa
12: Svo líka bara svo poppið þú veist þessu þegar við erum að koma fram með sko, svona vinsælum svona bara poptónustamönnum og Daði Freyri næstur að dagskrá
13: Já, hann verður á Airwaves við erum búin að taka ansi oft þátt í Airwaves hátíðinni þessi ljónsveit
12: Já.
13: Og Daði Freyri verður þar á næsta hátíð og það gaman að til dæmis að tala við manni eins og hann við vorum að veltaði fyrir okkur ætlar að vera með mikla elektrónik eins og þú dvanur, nei, bara nota hljónsveitina, hún svo merkileg veist, þannig að það er verið að nýta það er verið að bræða saman ólíka stíla sem hann ætlar að hryggalega skemmtilega
14: Er þetta ekki draumur sérhvers listamanns eins og daða að fá bara heila sinfóni hljóst bara á bakvísi
13: Hann nú svo kúl, hann var bara svona frekar svalur á því sko, en hérna, jú, ég held
12: Já, frá symfóni, ég sé fólk sem bara herðu já, geggjað
13: sko.
12: Líka að fá að heyra sko músíkina í þessum búningi þessu, hvernig er eins og þegar svona þið fara að vinna eins og með þessum daða hversu mikil vinna bara að sko aðlaga hans tónlist að symfóni
13: það eru restir út nokkrir útsetjarar og þeir taka bara skipt á milli sín lögunum en því að það þarf að láta þetta fara þetta þarf líka að vera spennandi fyrir músíkantana okkar hartarnir fyrir hvert og ætljóð þar þurfa að vera áhugaverðir Þannig að það rosalegu galdur að taka þessi svona lag og umbreyta því. Við hefum alveg ótrúlegan fjölda af sko bráðsnjöllum útsetjurum fyrir svona músík.
12: Þetta gerist ekki sjálfkrafa. Nei. Það er bara einmitt. Þeir þurfa að hlusta og þekkja lagið hvernig einasta tón.
13: Heldur betur.
12: Og svo horfaði við symfóníuhljómsveitina það sem eru tugir saman komin og finna hverjum hlutverk
13: Nákvæmlega, pæla lengi þessu og auðvitað þarf síðan listamannum sjálfur að vera sáttur útkomin
12: Já, og það
14: Guðni, hvað eru margir í Symfóníuhljómsveit Íslands?
13: Það eru 88 stöðugildir hljóðfærileikara sem við miðum við
14: Já.
13: Og svo er skrifstofan og þannig að þetta svona 100 manna vinnustæður.
14: Já, en þannig ertu með eitthvað sérstakur vinnustæður, þú ert með sko, 88 mann sem þurfa allir að spila vel saman.
13: Já, það er alveg, og þetta er gengur rætt, það er bara fyrsta æfingar á mánudu, við erum eitthvað tónleikar á hundi, það er bara, þetta er, tekur ótrúlega stuttan tíma, þetta er svo fært fólki að lesa af nótum,
14: Já.
13: En það þarf auðvitað að búa til túlkunna, það þarf að búa til anda tónlistarinnar.
12: Já.
13: Það er eitt að spila nótum alls saman, alveg rétt, korrétt, en það þarf að ná túlkunni og það þarf að einhvern veginn að láta þetta alltaf lifna við, sem er náttúrulega, þar er galdurinn.
14: Já, þar er galdurinn.
13: Við erum til dæmis að fá frábæra núna nýjan aðalhljónstastjóra sem heitir Barbara Hannigan, heimsfræga manneskja, er að koma í fyrsta sinn sem aðalhljónstastjóri, í fyrsta sinn að taka að sér aðalhljónstastjórn bara nokkur sinni, búin að lengi í bransanum. Og það er mjög merkilegt að sjá hana vinna hvernig hún leiðir fram anda tónlistarinnar. Það er eitthvað þarna, er einhver galdur sem þarf að búa til og þetta er galdurinn sem við viljum að sem flesti njóti.
12: Og þetta er eitthvað sem að gerast bak við tjöldin, það við sjáum sko bara svona manninskjum með prik og maður svo bara, er þið í alvöru að fylgja þessu priki? Eða skiptir einhverjum máli þegar þessi manninskjum er að gera
13: það
12: með priki?
13: Það er
12: galdurinn. Já, nákvæmlega. Já. En það hlýtur að gerast sko áðurum við, eins og í kvöld, áðurum við kveikjum og sjáum það sem gerist, það hlýtur að fara um gríðarlega vinna.
13: Svo stoppar hljómsveitarstjórinn, þá skrifar fólk eitthvað í ratskrána sína og hverju púlti í fiðlunum, þá er sett jafnvel lítið merki hvort það að spila svona eða hins einn. Og hann að gefa alls konar skipanir á æfingunum. Þetta vinnan sem að fer fram mánudag, þriðjudag, eða fimmtudag. Og svo eru tónleikar yfirleitt á fimmtudegi þó hann sé á föstu degi kvöld.
12: Og þá þarf allt að ganga upp og er aldrei eitthvað svona eins og bara seta pínu fyrir mig bara eins og sko eins og bara íþróttalið. Það sem allir þurfa að ganga í takt.
13: Þetta er bara landslið.
12: Já, einmitt. Og þá ekki líka þannig sko, þú ert ekki alltaf bara endanlega með sko, með sterka einstaklinga, þá þurfa þeir að vera hluta liðinu. Það er með ekki bara afmikið verið eitthvað prímatónur sem fara eigin leið. Þannig er þetta ekki bara eins.
13: Þess er oft líkt við að svona fyrirbæri eins og hljómsveit er líkt við sko lítinn háskóla
12: já.
13: sem eru 100 prófessorar og þetta eru þetta hámennta fólk það rosalega sér eftir sínu bara eins og eðlisfræðingur eitthvað sem að gera sína tilraunir þá ertu kannski að reyna að móta tón og hérna, þeir sem spila til dæmis og hotter gangum hérna, gangana nýr í hörpu og er alltaf að blása með vörunum sko, því að þeir eru að halda sér heitum
12: já.
13: og þetta er allt svona þetta er svo hérna það svo undravert að sko átt að segja því hvað hlutverkinu ólík og mörg og alls konar þetta er líka líkamlegt auðvitað, mikil vöðabölga í fyrirleikarum yfirleitt, þú veist
12: hérna, stór bara, lungu í blása
13: í blása, þannig að þetta er svo fjölbreytt sko.
14: Okay. en sko Guðni, hverju eigum við þá vona í kvöld að ég veit ekki hvað ætlaðu að taka fyrir
13: það er alveg bara
14: alls konar
13: það er bæði íslenskt og erlend og það er allt frá bjarkarlagi yfir í Lab og Hem og óperu veistlu og hérna, það er norræn músík og íslensk og þannig að fáum við frábæran íslenskan píanuleikara sem verður með okkur líki vetur Ásta Dóra Finnsdóttir, hún þarf að spila á píanó og spila bakk fyrir okkur þannig að þetta mjög fjölbreytt og hérna,
14: bara bræðingur?
13: Já, þetta dálítill bræðingur en svona við ákvaðum núna að vera ekki með neitt sérstætt þema, við erum oft fyrir þema á sem tónleikum, en núna bara svona grand flottir tónleikar
14: í kvöld. Þeir að stela saman að þjóðina Guðni, ég er svo ánægð með það.
13: Erum við ekki að reyna það?
14: Við erum að reyna það.
13: En svo viljum við einmitt sko fá sem fjölbreyttasta hópa, þau nefndu bíó áðan, við ætlum í vetur, við ætlum að bjóða upp á sko bæði Lion King og Psycho og Morricone veistlu og...
12: Það verður að spila undir kvikmyndu.
13: Já.
12: Fem að það bara horfir á myndina og þeir að spila undir.
13: Við erum komið á Lion King annarkort á íslensku og ensku og þú horfir á, þá þetta bara bíótónleikar
12: og svo
13: rosalega gaman að vera að horfa á bíómynd og átta sig allt í náði, býtu, já, það heil symfóni hljósta spilun, það lifnar að það svo mengi við, sko.
12: Já. Og taldum sko sækó, hversu gaman fyrir, sko, fyrirleikarnar að fá sækó,
13: ég held að það getur
12: frægasta fyrir ískur sögunar.
13: Ískur sögunar, já. Það er mjög skemmtilegt.
14: Frábært, og dagskrá symfóni hljósta maður finnur hana hvar?
13: Symfónia.is og þar er miðasal á endunýjun áskrifta og það er að raða þessu öllu saman ýmsar möguleikar til þess að fá góðan afslátt hjá okkur líka, velja sér inn í tónleika árið og mæta tónleika hörpu í hennar frábara sal sem við eigum
12: geggjaða sal
13: geggjur hljómsveit og geggjaða sal
12: það segir hvað ég sem ég er stoltur að ég er svo stoltur að við byggðum hörpu
13: Nákvæmlega.
12: Bara að við klára þetta.
13: Mm-hmm. Getur maður ímyndið sér eiginlega reykja við gánunar?
14: Nei, eiginlega ekki.
12: Og þetta, ég man alveg hvað það var mikið þrætu epli, en ég bara svo glaðið með við bara byggðum þetta hús.
13: Já, veigum þó allavega hana það.
14: Veigum þó allavega það. Í kvöld á Rúf, klassikinn okkar, Guðni Tómasson, Frankfurt Sveri Symfóníuhljómsveitar Íslands, takk fyrir að koma til okkar.
13: Takk.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og núna ætlum við að fara úr því að tala Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það var mjög margt áhugavert sem að Guðni var að segja, svona, það sem að gerast baku tjöldir og veistu hvað eina sem ég hugsaði? Af hverju ekki búið að gera sjónvarpsþætti, bara seríu, leikna seríu Sinfóníuhljómsveit?
1: Já, eða sko raunverulega held. Ég þessi gangi ýmislegt á. Þannig bara þegar margir listamenn koma saman og þannig eru sko næstu 100.
0: Já, hann talaði það, þetta eru svo 88 prófessor og bara sérfræðingar í sínu fæi og þetta þarf alltaf að spila vel saman og ég fór bara að hugsa sko, þetta væri eins og við flest öll hérna á rúf bara varum öll að gera einn þátt.
1: Nei, svona þú veist já, gangi takt.
0: Já, gangi takt saman.
1: Já, það væri, já.
0: Aftur og aftur og aftur.
1: Einnig.
0: Þetta er ótrúlegt, en við ætlum að fara núna að tala vegan hátíð.
1: Já, mat, því að sko, kolumbísku mat transilvanískar kökur, ungverskar flatbökur, víetnarskir réttir, bakkelsi, kökur, kaffidrykkir. Þetta er allt saman í bóði á veganhátíð á Torfsplani í Hafnarfirði á sunnudaginn og Aldís Ama Hamilton komin til okkar. Hún formaður samtaka grænkera á Íslandi og leikkona.
2: Já, ég ætla að segja takk fyrir innblásturinn maður. Ég hérna heilluð það sem sinfóníu bakli.
1: Já,
2: ég bara heima að skrifa þessa seríu sem tala
0: Það væri bara mjög sniðugt. Ég væri til að horfa á hana.
2: Já, heyri það. Ég kannski bara skipta umræðuna yfir í þetta.
1: En hvað sér, sko, með, sko, Aldís, með veganismann?
2: Já.
1: Mér fannst, sko, fyrir svona, kannski 7 árum meira að tala það.
2: Já, það ekkert nýtt að það búið að vera svona viðhallafa sem erum vegan og hérna fylgjumst með þessu, höfum upplegað bakslag, sko, og ég meina á sem 7 árum þá náttúrulega komu alls konar, hérna, svona matræðispælingar og ég vil taka fram veganism er ekki matræði, það er plöntufæði sem er matræðið skiljiði en það er svona oft svona því
1: Já, veganism er miklu meira, það er bara ekkert leður
2: og sömum stöðum gott að það var ekki í Bretlandi að þá hreinlega búið að gefa út að sko veganism er, þetta er ekki held ég trúarlegs eðlis en það er svona þú veist, að því að þetta klokkar einhvern veginn inn á nokkur svona
1: Þetta lífsskoðun eða
2: Þetta lífsskoðun, lífsspeki, já, allavega, kannski svolítið erfitt að hérna quantify þetta en að því sögðu að þá náttúrulega keto búið að koma síðan, það var náttúrulega karnivar og alls konar hlutir svona matræðslega sem maður hefur alveg tekið eftir það búin að vera voða áróður fyrir líka, sko og ég held að mjög mikið af fólki sem var forvitið veganisma fyrir svona 7 árum, 10 árum kannski var ekkert endilega forvitið veganisma, var forvitið plöntufæði og síðan kemur eitthvað nýtt, eitthvað sem spennandi, eitthvað sem að, þú veist, lofar þér alls konar hlutum, hefur jákvæð áhrif á, þú veist, einhvers, og þá bara prófa þau eitthvað annað.
0: Mm.
2: Og mjög, hérna, margir líta þá svo á, ok, veganism er einhvern veginn að falla, þess, fólk er ekki lengur vegan. Fólk kannski var ekkert vegan, það bara var að prófa nýja hluti. Já, við sem erum vegan, við erum alveg vegan, sko.
1: Já. En það var kannski bara svolítið í tísku, eða þannig.
2: Sko, mataræðið sem
1: mataræðið, svona, þegar fólk var að prófa, þá kannski bara eins og annað nærið eitthvað svona jafnvægi og þau verða eftir sem voru svona raunverulega á þessari línu.
2: Já, og þú veist, og kannski svona stærsti munurinn að fólk sem bara að prófa alls konar mataræðið, þá náttúrulega hefur plöntum eða mataræðið núna alveg í svolítið tíma verða, þú veist, mikið upphafið af bara heilbrigðisfólki. Þannig að það kannski ástæða fyrir því að það ætti alltaf að vera til vegan matur, bara viljum við ekki alltaf að sé til grænmeti til dæmis, viljum við ekki alltaf að sé til matur sem er búin að marg sanna að fylgir heilbrigðari lífstíl en til dæmis að taka grænmeti út eða eitthvað slíkt skil.
0: En þetta tala skil þess að sem að fóru bara voru að prófa plöntufæði og hættu, sko, erfitt, er þetta erfitt að vera bara á plöntufæði og er þetta mikið vesen þannig að fólk gefst upp og nú ég ekki að tala þeir sem eru alvöru vegan, þeir gefast ekki upp.
2: Já. Já, ég myndi bara segja að þetta erfitt eins og með allt sem allar stóra breytingar í þínu lífi. Þú veist, ég meina, núna veit maður ekki, varstu bókstaflega aldrei að borða græmi til þess áður? Já, þá verður þetta örugglega frekar erfitt. Þú veist, alveg eins og mannskja sem hefur aldrei stigið inn í rækt eða gerir það bara almennt ekki að hreyfa sig, það verður þetta erfitt að byrja þá, skilur, ef þú ert bara að hugsa með þetta út frá einhverjum svona, þú veist, að breyting á lífstíl. Þannig að ég, þú veist, við sem erum vegan við byrjuðum öll einhverstaðar ég gerði fullt af mistökum í upphafi og veist, það ekkert allir sem gera þetta cold turkey það fullt af fólki sem gerir þetta í skrefum það margir sem byrja með kannski bara svona á áhuga á matræðinu fara síðan einhvern veginn þannig bara að læra mér veganism að tala við fleiri grænkera og svo framvegis koma vegan festival og eitthvað og þá byrjaðu að sjá, ok, þetta er miklu stærra og ég vil meina þegar þú kannski svona gengst við því sem að grænkera lífstællin snýst sem að bara að minka þú veist, harm, minka þjáningu, vera miklu meira þú veist, að hætta að setja mannin sem einhvern veginn þunga miðju alls í átturinni þegar þú ferð svona einhvern veginn að bara bera kennsla á það hlýtur einhvern veginn bara að vera ákveðin þú veist, sannleikur í því, af því að við tölum að við eigum ekki meiða aðra og við eigum að bjarga þeim sem geta ekki hjálpa sér sjálfur allt þetta að þá verður það bara auðveldra það verður bara auðveldra að kjósa einhvern veginn með hjartanu frekar en að kjósa með bræðlökunum, skil ég hvað ég meina?
0: Já. Já, já, þetta eins og segir, þetta bara þetta lífsskoðun og þetta bara lífsstíll og það sem að, mér fannst þeim svolítið áhugavert eða bara ekki áhugavert, að ég held að mér heyri marga sem að prófuðu að plöntufæða og ég heyri það bara síst í gær, ein sem að hafði gefist upp að því hún gat ekki hægt að borða ost.
2: Já, vá, ég var þarna. Ég átti í rifrildum, veist, ég meina ég ekkert yfir það hafin, ég átti í rifrildum við vin minn bara það að veist, þetta veri flott fyrir þig, ég bara geta þetta ekki, ég bara ekki þannig manneskja sem að veist, bara fyrstilega gróf algjörlega undan sjálfri mér að því að auðvitað getum við nánast allt, sérstaklega þegar kemur að skipta út einhverju jafn auðveldlega og osti og núna skilur þau, þú myndir alltaf hætta að borða ost til dæmis sem einhver segir þú deyrðu að borða ost, þá myndir þau bara gera það,
1: skilur þau. Já, ég veit ekki tala fyrir sjálfur, ég veit ekki.
2: Já, já, já, akkurat,
0: en, sko,
2: já.
0: En aldís verðið fyrir aðkasti, þeir sem eru vegan, hafa allir skoðun á þessu, ég kannski fyrir aðkasti heldur, hafa allir skoðun á því að þið séu vegan.
2: Það náttúrulega að fyndna, þú veist, það gert rosalega mikið grín að því að grænkerar hafi svo hátt að séu afskiptasamir, en ég meina að það ekki annað en að heyra orðið vegan í einhverju rými og þá eru allt í náttúrulega allir með rosalega stóra skoðunina og prótein inngjöf, bæti
1: Hvar farðu í járn?
2: Já, við minna almáttur, hvar farðu í járnið og þú veist, og það, ég vil meina almennt, kannski fer ég bara ekki nóg mikið út á meðal fólks, þannig að nei, ég lifi frekar bara svona góðri bublu, þú veist, aðkastið mest bara þeim að fyrir á neti og sér alls konar styrlaða staðhæfingar veganisma og svona, en jú, jú, það kemur alveg fyrir að, þú veist, maður einhver staðar og til dæmis bara veit að maður komið viðtal fyrir veganisma, þá allt í
1: nýju, það er eðlilegri hlutur eftir þetta tíma sem að var þetta var svolítið mikið svona í umræðinni
2: Já.
1: Og það minna að tala með núna en núna fer maður bara þessu bara gær fór ég og strákurinn minn að kaupa ís og það var bara þúst í borðinu bara venjulegur ís og veganís
2: þúst
1: og ekkert með það
2: nei og það svona segir þetta með jafnvægi þúst að þetta er ekkert nýtt lengur
1: nei.
2: Af hverju ættu vendilega að vera að tala nýjan hlut þúst það var ekki að tala rosalega mikið hjólið þegar það kom upp en við tölum mikið hjól allan daginn í dag
0: nei og líka bara og svo frábært að sjá líka fleiri valkosti fyrir
2: já.
0: Það sem eru vegan
2: já og þeir eru út allt
1: já og talandi það sko þeir að bjóða til veislu
2: vel gert
1: já og talandi við líka svona innganginn inn í sko þessa lífsspeki í skoðun að þá þið með hátíð þar sem er allt í boði
2: já.
1: Þannig ef maður sko svona forvitin
2: já
1: þá á maður væntanlega að koma og taka hringa á torsplani á sunnudaginn
2: ég myndi segja besta leiðin til þess að sko sína veganisma áhuga er að byrja á vegan festival og síðan taka þátt í veganuar. Á vegan festival náttúrulega færðu að smakka veist, ótrúlegasta mat sem allir vegan og þú fær líka að sjá að þetta ekki allt saman bara salatblöð og ég veit ekki, ólífólía
1: eða já, svona, já,
2: veist,
1: já.
2: Þetta eins og lístir þetta það eru sko matur frá alls konar menningar heimum og þetta er juicy matur skiljið.
1: Meina,
2: það er verið að bjóða upp á þú veist, djúbsteig, það er verið að bjóða upp á pítsur það er verið að bjóða upp á sætindi, sykur, bakrismat, skiljið, þetta er ekki að fara að vera þannig að fólk er að fara að koma í einhver sko megrunarfæði eins og margir Nei, halda
1: fólk heldur líka oft þetta sé bara heilsufæði
2: já, þetta sé bara leiðilegt sem já, er ekki já. Er ógeðslega mikið að góðum vegan mat til í heiminum Þess, það er engin ástæða til þess að hafa ég meina, íslensk framleiðsla bara svo ég hendi þeim fram Life Foods eru að framleiða íslenskan ost úr kartöflumjöli Já, það er alltaf sko, að tala matur á framleiðslu Íslandi, skilu, það er ótrúlega spennandi hlutir í gangi hérna út um allt.
1: Og talandi sko, ost og sagði pítsu, sko, ég man að, mér finnst þess að það, sko, svo það sé svona einhver svona sko, heilaða gral í veganismannum, sko, að þegar þeir ná ostinum, að þá setja svolítið komið sko, inn í sko, meginströmin.
2: Núna bara svona smá hérna hliðarskref, það er náttúrulega verið að búa til kjöt og ost og egg og alls konar úr minni með frumum.
1: Já.
2: Þannig að það er ekki verið að meiða dýr, þú veist að verður stunga af nál sem að meiðir kannski dýrið aðeins
1: já, já.
2: En það bara vera að ná í sér frumur og það vera að rækta kjöt. Fólki finnst það ógeðslegt það bara, oh my god, þú veist, ég vil ekki að það sé að rækta, ég vil frekar að kjötum það fengi fullt á hormón og sprautum, ég vil að það verið depið í þjáningu skilur. Er verið að rækta kjöt, ég bara vissi þetta ekki. Þá einmitt bara verið að rækta sko mjólkurfrumur til þess að búa til ost þannig að það mjög spennandi hvað verður kannski verður þetta fá ég segi hérna innan gæsir að bara kúaost
1: já.
2: Sem samt vegan.
1: Já, sem að þá bara var engin kú mjólkuð
2: já.
1: Í þarna
2: engin kálfur drepin.
1: Já og þarna þannig að sko
0: þetta hljóma vel.
2: Þetta náttan sturlað sko.
0: Já.
1: En hvernig hver staðan á ostum bara í dag eins og bara á pizzu vegan ostur? Hvert hann kominn?
2: Sko, ég ætla við lofum að tala meira vegan festival eða ekki síðan.
0: Jó, við höfum samt við eigum mínút og 40 sekúndur eftir.
2: Já, ok, sko, vegan ostur bara fínna pítsu en í Epic Mature Violife osturinn svo eini sem skiptir einhverju máli að mínum mati.
1: Okay.
2: Varandi vegan festival, mér langar að segja þetta líka ótrúlega barnvænt viðburður. Við erum núna með, sko, þetta tínda sinn sem við höldum þetta, við föttum það svolítið seint, þannig við gerðum ekki alveg mikið úr þess að við hefðum endilega viljað en þetta sem sagt við erum með hoppukastala, tvo fyrir börn og mismunandi aldri, við erum með andlitsmálingu það svona uppskynjunar upplifun frá plánetunni Raka Gröndal mun syngja og Gunnari, Hilmar sem að bara spila það alveg bara fullt í gangi fyrir alla aldurshópa og síðan verður náttúrulega SKI í miðjunni þannig að einhverjur forvitunum við klasma þá bara guð velkomið að koma og spjalla við okkur
1: já.
2: Um alls konar og þetta allt saman gert í sjálfbóðastarfi í rauninni frá meðlum SKI sem samtöku grænkir á Íslandi við erum að halda þessa hátíða hverju ári við erum öll bara sem sjálfbæliðar, ég er alltaf formaðan svo segir
1: já.
2: Þannig hérna Ég bara hvet fólk til að koma og sýna þessu áhuga og endilega styðja við starfiða því að hvort svo vegan eða ekki, þá þetta bara breyta til góð. Sett hátíð ljós og friðar.
0: Ok, þetta hátíð ljós og friðar og hún hvenar?
2: Hún þrítugasta núna sunnudaginn, hún frá 12 til 4 á Þórstanni í Hafnarfirði.
0: Æðislegt.
1: Hún náði fólkinu með hoppukosturunum.
0: Já, allt í sama Hamilton leikona og formaða samtaka grænkera á Íslandi. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkur og gangi ykkur vel á hátíðinni, vegan hátíðinni og bara góða skemmtun.
2: Takk æðislega fyrir.
0: Við ætlum að henda okkur í 8 fréttir og svo það ESB út í 1 hérna á eftir.
2: Ég bara að tala.

0: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
2: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
8: Festool Gifsög og Ryksuga, Ísól, Ármúla.
9: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
12: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
16: Góð þjónustu við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
19: Já!
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
21: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ helgina. Fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri felast því að segja já á laugardaginn? Komdu opinn fund með Þorgeri Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, Bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Vönduð Vum barnahjól, Sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart, bbl.is.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Haraldur Noregs konungur látinn á 90. aldursári, formlega séð varð sonur hans Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist.
23: Konungurinn lést á 7. tímanum á norskum tíma í morgun. Heilsu konungs hafði farið þó nokkuð hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ljóst varði gær að konungurinn ætti stutt eftir þegar Hákon krónprins og Sonja drottning aflýstu öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. Haraldur fæddist 21. februar 1937 og var fyrsti ríkisarfinn sem fæddist í Noregi það bil 600 ár. Hann var þjóðhöfðingi Noregs frá 17. janúar 1991 þegar hann tók við embætti við andlát föður síns Ólafs V. Hann hefur setið konunga og drottninga lengst í Evrópu eftir að Elísabet önnur Bretadrottning lést. Hann var konungur í 35 ár. Haraldur þótti mildur, framsækin og alþýðlegur. Haraldur valdi sér kjörorðið allt fyrir Noreg þegar hann tók við embætti. Hann gekk að eiga Sonju Haraldsen árið 1968 og vakti ráðhagur þeirra talsvert uppnám enda Sonja af alþýðuættum. Almenningsálitið snerist þeim þó í vil eftir 9 ára bið eftir formlegu hjúskaparleyfi og hafa þau notið mikilla vinsælda og virðingar síðan. Konungshjónin áttu 2 börn, Mörtu Lovísu sem fættist árið 1971 og Hákon sem fættist 1973. Þrátt fyrir að prinsessan sé eldri það Hákon sem erfir krúnuna, þar sem jafnrétti til erða var fyrst tryggt með stjórnarskrárbreytingu árið 1991. Sú breyting var ekki afturvirk. Hákon var því konungur í morgun er faðir hans andaðist, allavega í formlegum skilningi. Samkvæmt ákveðum stjórnarskrárinnar þar nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipuleggja opinbert sorgarferli og ber einnig ábyrð á ríkisútför föður síns.
22: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Björgunarstarfir hafið á nýja og hamfara flóðasvæðinu nær í landamærum Nepals og Tíbet, hlé var gert á aðgerðum vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Nepalska lögreglan segir 475 hafa látið lífið í flóðunum sem fór af stað eftir hrun úr jökli og flóðunum hefur verið líkt við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Nepalski herinn segir að 900 manns hafi verið bjargað þar af yfir 100 ferðamönnum. Kínverski ríkisfjölmiðlin CCTV segir að búið sé að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 saknað í Tíbet. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
0: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun í Hvíta húsinu í gær að Ontario vatn verði endurnefnt og verði framvegis kallað Ameríku vatn. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra bandaríkjana og þar með gerir bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatn Vatnið fallegt, vatnið stórt. Ontario vatnið eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkjana og Kanada. Ontario vatnið á mörkum Ontario héraðs í Kanada og New York ríkis í Bandaríkjunum.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið, suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif, hiti 6-13 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi og það verður svipað veður á morgun. Fréttalestri lokið.
1: Já, við höldum áfram hérna í morgunútarpinu og þessi klukkutími sem verðum að fara inn í núna, hann verður litaður af ESB, það þetta ekki annað hægt.
2: Það helgaður Evrópusambandum.
1: Já, maður sko, orðaði þannig.
2: Hálf nýju ætlum við að fá til okkar sko Dag B og Siggu Andersen og með svona með grunar að þið sé ekki alveg 100% sammálum það sem við ætlum að tala um. Mm-hmm. Þannig að við komast að því hvernig það verður.
1: Akkurat. En við ætlum núna samt að tala ESB og við tölum það í morgun að við ætlum að fá til okkar mannesku sem að þekkir þetta allt saman vel. Hún heitir Margrét Einarsdóttir, prófessor við laga til Háskólans í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópu rétti held ég að sé rétt að segja að því að það verið að henda ofsalega mörgu fram og maður verður ringlaður þannig við ætlum bara svona svolítið að spyrja hann á mannamáli út í hlutina.
2: Margrét, þetta velkominn.
3: Takk fyrir.
2: Sko, við byrjum bara aðeins á svona bara umræðinu, hún auðvitað búin að vera löng. Mm-hmm. Það svona fyrsta sem hann dettur umræðinu, hún búin að vera í allt sumar og alveg bara frá því í vor einhvern veginn. Mm-hmm. Svona fyrir þig sem að svona, þekki kannski aðeins betur til en meðal maðurinn, hvernig finnst þér umræðin hafa verið?
3: Sko, ég náttúrulega búin að vera nema og rannsaka og kenna þetta fræðisvið í yfir 25 ár. Og fyrir mig sem fræðimann að fá tækifæri til þess að fræða almenning þetta er náttúrulega bara mjög skemmtilegt.
2: Já, allt í að hafa allir rosamikinn áhuga því sem að þú ert búin að vera að nema öll þessi ár.
3: Nákvæmlega, ég hef sko hingað til bara að fengið að kenna nemendum mínum þetta og svo svona fjölskyldu og vinum alveg óumbeðið. Þannig að þetta náttúrulega ákveðin veisla fyrir mig.
2: Já.
3: Á samaskapi að þá þetta líka svolítil erfið staða að vera í vegna þess að það verið að segja alls konar hluti og kasta fram alls konar fullyrðingum og sumt af því ekki endilega rétt.
2: Nei, eitthvað sem við getum sagt okkur sem er svona alveg að þetta fyrst í hug með þetta?
3: Náttúrulega fyrst að mikið talaði að sko það væri herskilda.
2: Já.
3: Á vettvangi ESB sem náttúrulega ekki rétt.
2: Nei.
3: Núna svona undanfarið búið að vera að tala sko hvað mikið breytist að varðandi orkulöggjöfuna ef við göngum í sambandið.
1: Já. Já, ég heyri mikið af því að það verði komið hingað og öll orkan okkar bara tekin. Getur aðeins útskýrt að hvernig verður þetta með orkulöggjöfuna?
3: Sko það þannig að á grundvelli EES-samningsins þá erum við nú þegar aðilar að orkulöggjöf sambandsins.
2: Já.
3: Við erum búin að taka upp í EES-samningin þennan þriði orkupakka, fjórði orkupakkin í upptökuferlinu og sumt búið að taka upp í samningin. Þannig að sko það verður engin, það verður mjög óveruleg breyting og þessu sviði við eingöngu í sambandi ef til þess kemur. Sko það sem að skipti máli varðandi orkulöggjöfuna og svona áhrif hennar á Ísland hvort að Ísland myndi velja að tengjast innri raforkumarkaði Evrópu
2: í gegnum sæstreng.
3: Eða ekki. Til dæmis normenn, þeir völdu það að tengjast Danmörku með sæstreng og þá það hefur áhrif á verðlag á raforku í Noregi. Noregi eru þetta ekki ESB, þannig að það tengist ekkit aðild að ESB.
2: Nei.
3: Heldur snýst þetta hvort að raforkumarkaðan sé tengdur og normenn völdu að gera það, þeir náttúrulega græða mjög mikið á því, þeir náttúrulega hafa selt greiðilega miklu orku og hagnast mjög mikið á því en leið að þá hefur það valdið ákveðna hækkun á rafmagnsreikningum hjá
2: almenningi,
3: með skilstrendar að normenn niðurgreiði það svo eftir á.
2: Já, ég hef heyrt þetta með Ísland, einu sinni var svo mikil umræða sæstreng.
3: Mm-hmm.
2: Það meir en 10 ár síðan að miklu meira að tala um þetta heldur en nú.
3: Mm-hmm.
2: Og þá fannst mér eins og þetta væri með þannig að, sko, að við hefðum tæki frá því að græða rosalega mikið, við erum mjög svo hreina orku og það vilja allir skipta yfir í okkar tegundu orku. Það er allir í vandræðum með þetta nema við einhvern veginn.
3: Mm-hmm.
2: Og við gætum sko hagnast það vel á því að þetta myndi sko þó að verðið myndi hækka myndi að sko koma svo vel fyrir okkur í svona stórmyndinni.
3: Já sko nú er það ekki mitt að hafa skoðun á því og svo sem hérna engin sérfræðingur í því per se en það sem að ég veit bara í fræðunum er að sko ESB hefur ekkit vald til þess að ákveða ef að hvort að Ísland tengist Evrópu með sæstreng eða ekki.
2: Nei.
3: Það yrði alltaf bara ákvörðin íslenskra stjórnvalda.
2: En er margt fyrir gegnuna, í þessu, sko, er margt sem við erum að ræða í þessu samingi núna eitthvað sem er eins og þarna með þetta sem er þegar bara einhvern veginn sem við erum þegar hluti af er verið að ræða okkur með einhverju sem við erum þegar hluti af.
3: Já, sko, þetta náttúrulega rosalega flókið réttasvið og hvað sko í ESB réttinum og hvað eru við nú þegar aðilega ráða grundvöllu ES-samningsins og þú veist, það ekkit skrítið að fólk kannski bara skilja það ekki algjörlega og til dæmis varandi orkumálin að þá svolítið verið að rugla þessu saman.
2: Vist,
3: við erum nú þegar og það er ekkit sko, það er ekkit skoðun mín eða annara fræðum en að það bara staðreyndir.
2: Já.
3: Vist, það, við erum bara aðilar að þessari orkulögju.
4: Já, sko þá bara ef ég spyrði, bara munurinn á að vera í þessum EES-samningi og svo þessari, og ef við værum með fulla aðild og færum í ESB, hver er munurinn?
3: Sko, við þetta með EES-samningnum, þá fá, erum við með aðild að þessum innri markaði Evrópu, þessum 450 milljóna manna markaði, þar sem að sko, það eiga ekki vera neinar hindranir á frjálsuflæði vara og fólks og þjónust og fjármaks, fólk getur stopna fyrirtæki, það getur farið að unnið í öðru Evrópuríki, stunda nám og svo framvegis, það verið rifði og vegi allum þessum hindrunum. Og það mjög umfangsmikið löggjöf sem að við erum nú þegar aðilir að í gegnum EES-samningin, bæði þessi þetta innri markaðslöggjöf, svo líka umhverfislöggjöf, orkulöggjöf, löggjöf á sviði fjármálamarkaða, fjarskipta, neytendamála og svo framvegis. Þannig að það mjög mikið sem að við erum nú þegar aðilir að. Það sem að svona munurinn, þau svið sem falla fyrir utan gildisvið EES-samningsins, eru þetta efnahags- og myntbandalagið, það evran. Við erum ekki aðilar að tolla bandalagi ESB. Við erum ekki aðilar að landbúnaðastefnu og sjávarútvegsstefnu og svo er það öryggis- og varnamál. Þannig að þetta eru þessi megin svið sem falla utan gildis við EES-samningsins.
4: EES-samningur, það líka annað sem við langar að vita, hægt að segja honum upp? Gæti einhver bara sagt honum upp og við stæðum einhvern veginn algjörlega fyrir utan. Nú heyrim að líka mikið hvað ef normenn ganga í ESB og við erum ein fyrir utan. Ég hef heyrt þetta líka.
2: Já, ég varðandi þetta líka. Þá sko þarna, maður eiginlega heyrði í fyrsta skipti í þessar umræðu núna fyrir kosningarnar. Þá heyrðum við fyrsta skipti og kannski frá þeim sem að ætla að segja já, að þessi ES-samningur sé bara ekki eilífur. Og við vitum ekki svona hversu lengi hann á að vara einhvern veginn.
3: Mm-hmm. Sko það náttúrulega ekkert eilíft í þessum heimi. EES-samningurinn hefur náttúrulega verið okkur algjörlega ómetanlegur í yfir 30 ár. Og sko auðvitað er hægt að segja samningnum upp. Ég meni Ísland getur sagt samningnum upp, Norðmenn, Liechtenstein og ESB. En ég hef nú enga trú á því að sko ESB sé að fara að segja EES-samningnum upp.
4: Mm-hmm.
3: Ég meina ESB byggir á, þú veist, þetta eru vinaþjóðir okkar, þetta eru lýðræðisríki, þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Auðvitað, ég meina það varpað upp hvað gerist ef að normenn myndi gangi í ESB, það náttúrulega, það væri óhugsandi að vera með EES-samningin í áfram ef að það myndi gerast.
2: Af hverju væri það?
3: Sko, fyrsta lagi það náttúrulega bara borga normenn, hví held yfir 90% af hérna, kostnæðinu við EES-samningin og eru þetta stóra þjóðin í þessu þríeki.
2: Þannig að myndi okkar. Bara sjálfkrafa fallur gildi einhvern veginn ef að þau bara...
3: Það væri bara rosalega, það er erfitt að sé það fyrir sér, öll þessi stofnanar uppbygging, við erum með dómstól, við erum með ESA sem sérum framkvæmt samlingsins, það væri erfitt að sé það fyrir sér að það væri bara Ísland og Liechtenstein eftir.
4: Já, að því að normenn borga 90% af þessu.
3: Já, getur þetta ekki spáð fyrir sko, hvort þeir fundið eitthvað fyrirkomulag, en það myndi allavega, það væri mjög mikil breyting.
4: Mm-hmm. Sko, mér langar líka að spyrja, já því ég sagði við að nú komst að ég ætla að spyrja þeir bara svo ungmenni sem var að labba bara inn og kjósaði fyrsta sinn. Ef við færum í ESB, erum við jafn rétt há og önnur stærri ríki? Myndi smæð okkar þarna, einhver tíman komið baki á okkur?
3: Sko, í ESB þá er þannig að öll ríkin eru með einn fulltrúa í því sem er kallað ráðið. Þar sé að þegar það vera samþykja aflita löggjöf og vettvangi ESB, þá endar svo löggjöf í ráðinu, þar sitja ráðherrar aðildarríkjana og þar er bara hvert ríki með eitt fulltrúa, hvort sem þau eru stór eða smá. Þá er þannig að svona megin stefnu að þá dýir aukin meiri hluti til þess að taka ákvörðun. Og aukin meiri hluti þýðir að það þarf að vera 55% aðildarríkja og þarf að vera með minnstakosti 65% íbúafjölda aðildarríkjana á bak við sig. Þannig í þýljósi er stærri ríkina þetta með meiri áhrif. En það sem skiptir máli fyrir smáríki er að sko, það er svona consensus culture í ráðinu. Það er að segja í yfir 80-90% mála að þá ná öll aðildarríkin samkomulagi löggjöfina.
5: Þannig að það er hlustað á smáríki. Ef við til dæmis tökum ETS-kerfið sem er kerfið sem hefur því meður haft er erfitt.
2: Mengunar
5: löggjöfin, já, sem er bara mjög erfitt fyrir okkur að því við erum staðsett lengst út í Atlantshafi.
2: Já, þurfum aðeins meira á þessu halda en kannski aðri.
5: Já, við tökum ekki lest í Evrópu. Það er bara þannig. Að sko, til dæmis þar þegar það var verið að greiða atkvæði þá löggjöf, að þá var ekkert aðildarríki sem að greiða atkvæði gegn löggjöfinni. Það var búið að ná samkomulagi við, það var búið að finna einhverja lausnir fyrir öll ríkin.
2: Já, þar voru við

0: þarna ferðinni en sko rannsóknir stjórnmálafræðinga, ég ekki stjórnmálafræðingur, hafa sýnt að, svona smáríki innan ESB hafa meira vægi heldur en kannski starðir að segir tilum
1: Já.
0: Og þá náttúrulega verða þeir að einbytta sér að sínum málum.
2: Okay. Já, og það bara væntanlega bara í höndum þeirra sem eru fulltrúar hverra þjóðar þann inni að fá einhvers konar tilskipanir bara hvar fókusinn á að vera.
0: Algjörlega.
2: Já.
1: Sko fullveldi, það líka mm-hmm. það sem maður heyrir, þeir mm-hmm. sem að vilja ekki fara í ESB að segja bara, ég vil ekki láta taka af mér fullveldið.
0: Mm-hmm.
1: Erum við ekki fullvalda þjóð ef við förum inn? Eru önnur ríki bara, er Spánn ekki fullvalda þjóð? Mm-hmm. Er Frakkland ekki fullvalda þjóð? Ég er bara að spyrja.
0: Já. Jú, auðvitað eru ríki Evrópu fullvalda þjóðir. Þeir velja það að nýta fullveldi sitt á þann hátt að vera aðilar að ESB. Sko, þjóð hættir að vera fullvalda ef hún hernuminn. En að þjóð nýti, sem segi, fullveldi sitt með þeim hætti að ganga sjálfviljugt inn í samstarf með öðrum þjóðum, hún hættir ekki að vera fullvalda við það. Hins vegar er það alveg rétt að það felst í aðild að ESB ákveð framsal ríkisvalds. Það er framsal á löggjafaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi upp á ákveðnu leiti. En sko, ég meina, þessar þjóðir eru með dómstóla og löggjafaþing og það myndi ekkit breytast varandi það. Svo auðvitað geta þjóðir líka gengið úr ESB eins og við það ekki sjáum með Bretland.
1: Já, ekkert er eilíft eins og þú segir.
0: Ekkert er eilíft.
1: Já, en svo, það er líka að tala þetta með löggjafaldi, framkvæmdavaldi og það. Mm-hmm. Að hvaða leiti færist það?
0: Það er til dæmis að við tökum dómsvaldið. Að þá er kerfi núna þannig að ef að það reynir á ES-rétt fyrir íslenskum dómstólum, að þá geta íslenski dómstólar beðið eftir dómstólan ráðgefandi álit. Hvernig á að túlka þetta ákvæði í EES-samningnum eða hvernig á að túlka þetta ákvæði í einhverju tilskipun eða reglugerð. Og þá kemur eftir dómstólan með svar og gætir þess að þessi samræmi í túlkun og löggjöfinu á öllu þessu evróskapnarsvæði. Löggjöfinu túlku eins hjá EES-ríkjunum og ESB-ríkjunum.
2: Já.
0: Þetta ráðgefandi álit er í eðli sínu ekki bindandi fyrir íslenska dómstóla. En íslenski dómstólar fara enga síðu eftir því rannsóknir fræðimanna sína það að þeir fara að fylgja ráðgefandi álitum eftir dómstólsins í nánast öllum tilvikum. Ef Ísland gengi ESB þá væri þetta sko sambærilegt fyrirkomulag eða reynir að túlkuna ESB rétti þá er Evrópu dómstólinn beðin það sem við köllum forúrskurð og þá er niðurstaðan hvernig á að túlka eitthvað ákvæði þá er hún bindandi. Ég lék mér að því í gærkvöldi, ég var að skoða svona sko, ársskýrslur frá Evrópudómstólum, aðeins bara að átta mig á umfanginu, vegna þess að sko, Ísland hefur núna svona undanfærin 5 ár verið að byðja þetta 1 til 3 beðnir ráðgefandi álitur eftir dómstólum á ári, sem eru þetta rosalega lítið hlutfall af öllum dómsmálum, öllum dómum sem eru kvenir upp á Íslandi. Og ég fór að skoða hvernig er þetta hérna hjá Evrópusambandsríkjunum og til dæmis Danmörk, ég skoði sko 5 ára tímabil, þá er hefur Danmörk beðið forúrskurð í 23 dómsmálum
2: í heildina.
0: Svíþjóð á sama tímabil 21-25 hefur beðið forúrskurð í 33 tilvikum.
1: Hmm.
0: Þannig að við erum að tala sko niðurstaðan sem kemur frá Evrópudómstólnum er bindandi túlkun á löggjöfinni en við erum að tala með að þetta kannski sko 0,001%
1: Þetta eru nokkur undantekninga tilvik að það sé leita til þeirra
2: Mér finnst alltaf að tala eins og þegar við erum að tala að dómsvaldi myndi færast
0: mm-hmm.
2: Mér finnst þess að tala bara ef maður er bara dæmdur hér á landi
0: mm-hmm.
2: fyrir eitthvað
0: mm-hmm.
2: að þá sé það ekki hæsturéttur sem að í lokur sem þetta sé bara eitthvað skattalagabrot eða eitthvað mm-hmm. hæsturéttur mm-hmm. eða landsréttur eigi ekki loka orðum þetta heldur Evrópudómstóllinn.
0: Nei, það er alls ekki þannig. Það er dómsmál, meira segja það sem reynir á Evrópuréttin, þau eru fara fram fyrir innlendum dómstólum.
2: Já.
0: Og svo eins og ég segi, svo í þessum sko, undantekningatilvikum að þá er beðum fórskurði eða já okkur núna er það ráðgefandi álit og þá er sko niðurstaðan túlkun á löggjöfinni
2: og alltaf bara með einhver svona evrópumál sem er fara þangað og stóri munurinn er bara hjá evrópusambandsríkjum er úrskurðurinn bindandi
0: já.
2: En hjá okkur er þetta ráðgefandi.

0: En ég meina breytingi, við værum með héraðsdómstóli Landsrétt, Hæstarétt og ég meina í, eins og segja, 99,9, þú veist, mála, þá væri ekki neitt talað við Evrópudómstólin. Frekar hann er núna talað við eftadómstólin. Þetta er í undantekningar til.
1: Sko, við hefum ekki langan tíma eftir og það, við getum haft því hérna í allan dag og spurt þig. Mér langar, svona kannski að þú getur svarað því östu, því að ég heyrði þetta bara í hérna, það var að vera að tala um þetta í umræðunum í gærkvöldi á RÚF, að því það líka verið að tala um að við þyrftum að aðlaga okkur svo mikið og meðan að það væri verið að semja við ESB. Hvað er átt við með því? Þurfum við að fara í fullt af aðlögunum áður en að kosið samningi nei eða já? Ef að það er að segja að þjóðarkvækastur á morgun verður já?
0: Nei, þetta er svona eitt af þessum atriðum sem hefur verið umræðan allan tíman og ég tel bara að byggða á hvernig miskilingi. Sko, það var í fyrri aldaviðraðanum 2009 til 13 að þá sko var bara á samið Ísland og ESB bara sömdu að það væri ekki ráðast í neinar breytingar engar lagabreytingar, engar breytingar á stofnunum, íslenskum stofnunum og ég nú bara svona því að þetta var svo mikið umræðinni að ég fór í gegnum lagafrömi frá þessum tíma og það voru engar lagabreytingar það var ekkit slíkt og svo af því að þetta var svo mikið umræðinni að þá var nú stækkunarstjóri Evrópusambandsins Marta Kós bara sérstaklega spurð þetta í sjónvarpsviðtali við RÚF 9. júni 2026 og það sem hún bara staðfesti þetta þar segja að sko bæði að þetta samkomulega hefði verið gert síðast og jafnframt að ef að aðildarviðrar við ESB yrði hafnar að nýju þá myndi ekki þurfa innlega neina stjórnkerfisbreytingar fyrir en eftir að sko þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að Ísland vilji gangi ESB lægi fyrir. Þannig að það ekki þannig að við myndum sko færum að vakna hérna með evruna eða þú veist tollfrjálsa landbúnaði verur í búðum.
1: Mm-hmm. Þannig að það yrði ekki fyrir en eftir að sú þjóðaratkvæðagreiðsla það væri búið komið niðurstaða í hana.
0: Nei, en auðvitað erum við nú þegar sko aðlöguð að Evrópulöggjöfinni. Við erum auðvitað aðilar að mjög stórum hluta löggjafarinnar.
1: Já. Sko, við komumst ekki lengra með þetta, Margrét Einarsdóttir, sérfræðingur í Evrópurétti og prófessor við Háskólann í Reykjavík. Þetta verður spennandi, þessi kosning á morgun og það eru þetta mörgum spurningum enn og svarað. En bara þakka kærlega fyrir að koma til okkar hérna í morgunundarpið.
0: Takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sportrásin á Rás 2. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
2: Hver þín frístund? Kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi á laugardaginn frá klukkan 11 til 14, Kópavogsbær. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnar fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamraborg Festival, opnum klukkan 18 í dag, Páll Óskar og Benni Hemhem, listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkomin, Hamraborg Festival. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, allskis viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild jóðum mjóð og djós tískuverslun. Harparki dagar, Egill Árnason. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin storð. Hámark stempun í hverju skrefi, hoka, sportís. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, nánar á akureyrarvaka.is. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin.
3: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20
4: Takk og í matinn
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu
4: Eða takk og spagetti
5: Fáðu takkrónur tilbaka
4: Eða takkarónur Já takk
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólin í HR
8: Nýr Nissan Leaf Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða
9: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavaralutum og á abj.is. Abjavaralutir
10: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hörðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Við elskum liti. Sérefni. Leiðandi í litum.
17: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
19: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
20: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
21: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
22: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
23: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Haraldur Noregskonungur er látinn á 90. aldursári. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðlegur. Formlega séð varð sonur hans Hákon konungur í morgunum leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldinni og norsku þjóðinni í morgun samúð vegna fráfalls Haraldar konungs. Björgunastarfir hafið á nýja og hamfara flóðasvæðinu nær landamærum Nepals og Tíbet. Hlé var gert að aðgerðum vegna hættu á frekar í flóðum. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsetisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Fréttir verða sagðar klukka nýju.
1: Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Já, við höldum áfram í morgunútvarpinu að tala já, Evrópusambandið, við ætlum að fá til okkar Dag B. Eggertsson og Sigríði Andersen eða rétt og eftir ykkur
24: það. Já, við ætlum að gera það, við ætlum að takast á, að því ekkert annað, við ætlum að slúta okkar ESB umræðu allavega þannig. Þannig að við ekki hleypa stjórninni samt að í smá stund og hún ætlar að hleypa gleðinni inn.
3: Já, gerum það.

0: Ég heldur sem búin að hleypa bara alveg nóg og mikilli gleði hérna inn. Við erum líka búin að hleypa hingað inn Dave Eggertssyni og Sigríði Andersen og við ætlum að fara að tala um málmálana sem að eru þetta ESB. Það bara loka spretturinn er núna.
1: Já. Við erum glöð.
0: Já, þið eru glöð. Ég veit að það verið föstu dagur og svona og þið eru bara mjög glöð.
2: En hvernig sko, það svo stutt í þetta? Við verðum aðeins að svona horfa yfir, þetta búið að vera löng umræða, þetta búið að vera sko í allt sumar, mm-hmm. búið marga mánuði, sko byrjuð bara þér, Sigríður, hvernig finnst þér svona umræðan hafa verið?
1: Já, ég ætla bara að byrja því að koma því að gefa hrós vikuna, það nú algengt svona þáttum eða mánaðarins, þessu tilfelli kannski sumarsins og hrós til allara þeirra sem hafa verið að standa í þessari baráttu sjálfboðaliðar, í báðum hreyfingum sem eru búin að gefa eftir tíma sinn í sumar í þessa umræðu sem að mjög mörgum finnst orðin óbóðslega leiðileg og þessar kostningar get ekki verið degi of snemma að mati mjög margra. Og það hefur með hins vegar margt fróðlegt komið fram en þetta hefur sko frá mínu bæjardyrum séð verið svolítið þetta bara tal sko umræðu og samtal fólks í landinu og svona og ríkisstjórninni hún lagði upp með það bara þjóðin ætti að fá að ráða þessu og þjóðin ætti að fá að ræða þessi mál en auðvitað það ekki þannig auðvitað bar ríkisstjórninni að hafa frumkvæði að umræðu þessi mál í fyrsta lagi þetta fyrir langa löngu, bara upp á kjörtíðanbilsins ef að þetta var vegferðin sem hún ætlaði að fara í frá upphafi og hins vegar það að það með miklum ólíkindum að mínu mati hversu lítið hefur sést til dæmis ráðherra ríkisstjórnarinnar hversu lítið þeir hafa tekið þátt í bara umræðu við fólkið einmitt í landinu sem það sagðist vilja ræða við með því að leggja fram upplýsingar til dæmis bæði kosti og galla þess að ganga í Evrópusambandið heilt yfir bara, það bara megin spurningin vilja menn ganga í Evrópusambandið því fylgja einhverir hérna örugleikur kostir en líka gallar og það ríkisstjórnarinnar og þeirra sem að hófu þessa vegferð það á þeirra ábyrgð að draga fram þessar upplýsingar og leggja fyrir þjóðina til þess að meta og það löngu fyrir þessa þjóðaratkvæðagreyslu. Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreysla hefur að mínum mati verið ósanngjarnt að henda henni á þjóðina mitt sumar og ætlast til þess að þjóðin ræði svona stórt mál á nokkrum vikum yfir sumarleyfis tíman og ég held að það hefur komið í ljós og ég held að fólkið almenningur í landinu sé átta sig á því að þetta og mennurorðnir þreyttir á þessari umræðu meðal annars vegna þess að mönnum finnst hún flókin og hún stór og mikil
2: hún mjög flókin.
1: Það óumdeilt og þetta hefði kallað á miklu betri undirbúning af hálfu þeirra sem vildu fara í þessa vegferð.
0: En Dagur, hafið þið ekki, eða ríkisstjórnir ekki upplýst fólk? Ert þú upplegað á þannig?
3: Ríkisstjórnin hefur gert ýmislegt í því en ég held að henni hafi verið svolítið vandi á höndum því að megin atriði var að þjóðin ætti fyrsta orðið og síðan fær þjóðin líka síðasta orðið eða það kemur já og kemur samningur að þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og ég hugsa að það hefði verið gagnrýnt mjög mikið ef að ríkisstjórnin hefði bara á hverjum degi verið með hérna, eitthvað þríeiki að miðla upplýsingum þetta þannig að þetta svona ég hugsa að þetta hefði verið gaggrínt hvernig sem væri en ég tek undir með Sigríði að ég gríðalega þakkláttur fyrir bara hóp fólks í samfélaginu, bara risastóran hóp sem hefur stigið fram og verið að svona leiðrétta hluti og kominu rétta til skila eins og bara við heyrðum dæmum hérna bara áðan þessi Margrét Einarsdóttir prófessor var að leiðrétta mjög margt sem ennþá svolítið hátt í umræðunni og þjóðaratkvæðagreyslur hafa mikinn sjarma og kosti en maður verður bara hvíla í rauninni trösti á að fólk einhvern veginn sjái líki gegnum það sem að við þekkjum bara frá Brexit í Bretlandi að þar voru bara mjög mikli peningar á bakvið auglýsingar sem að fullirtu alls konar vitleysu og ég held að það eigi að hluta til við líka hér að maður verður raun bara treysta á að fólk sjá í gegnum mjög mikið af hræðslu áróðri sem mér hefur fundist einkenna svo þið neyið vegna þess að það engin hætta fólkin í því að fara inn í aðaldaviðræður, láta reyna á samninga og síðan verður önnur atkvæðagreiðsla.
0: Já, sko, mér finnst, það það sem mér finnst með fylkingarna tvær. Jáið vill fara og sjá, en neyið vill bara segja strax nei.
1: Já.
0: Og sko, hvers vegna viljið þið ekki sjá, Siga?
1: Vegna þess að ákvörnum það núna, sem menn greið atkvæðum á morgun, auðvitað aðild að Evrópusambandinu. Það ekki bara aðild að viðræður. Menn fara auðvitað ekki aðild að viðræður nema vilja fara gerast, nema mönnum minnskusti finnist að koma til greina að ganga í Evrópusambandið.
2: Já, það ekki bara málega, að koma til greina.
1: Já, koma til greina. En til þess að menn geti átt að sjá því hvort að það komi til greina. Þá þurfa auðvitað að hafa, þá þarf að hafa farið fram umræða, ekki bara einhver upplýsinga, framlagning, gagna einhverja staðreyndir og eitthvað svona heldur umræða meðal þjóðarinnar kosti og galla þess. Og í þessari umræðu til dæmis hafa stjórnvöld, ríkisstjórnin eða Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra sem hefur nú, þetta nú hennar vegferð nánast prívat og persónulega, hún hefur í engu lagt fram til dæmis gallana sem eru á Evrópusambands aðild fyrir land eins og Ísland. Og það eru allir sammál það að það hljóta vera gallar sem félast í því. Þessi umræða hefur þurft að fara fram áður en að þjóðin kemur að borðinu til þess að, hérna, að greiða atkvæðum það hvort við eigum að fara í viðræður þá að þessu sambandi. Svo stór auðvitað þáttir þessu. Ef mönnum finnst þessu umræða ruglingslega í dag, og menn deila í rauninni hvernig Evrópurétturinn eða stjórnskipaninn í Evrópusambandinu núna eða hvaða reglur eða sko og hvernig það virkar hvernig það kemur út fyrir Ísland því að það kemur samningur hérna eða kæmi nú einhver samningur hér fyrir Ísland halda menn að það verði ekki deilt líka það og túlkun á honum og sko það byrjað bara algjörlega röngum enda í þessu ég skil alveg fólk eins og dag og Þorgerður Katrínu sem vilja bara ganga inn í Evrópusambandið no matter what. Þau hafa bara þá, finnst, evran vega þar þingst eða gjaldmiðlinn og vextirnir og eitthvað svoleiðis. Svo getum við deilt það hvort að hafið síðan eitthvað að segja með vextina gangin í sambandið svo Evrópusambandið. Ég skil það sjónar mig, sko. En menn verða að vera það heiðarlegir eða treysta sér til þess að ræða þá við minnstakosti líka gallana, benda á það. Og ég heyrði Margréti Einarsdóttur hérna áðan, fínu viðtali, allt satt og rétt sem hún sagði en mér fannst hún hins vegar skauta fram hjá kannski megin punktunum þegar kemur Evrópusambandið. Tökum sem dæmi orkustefnuna, að því hún bendir réttilega á að við erum ekki tengd inn á orkunetið og orkulöggjöfuna við höfum innleitt hana að einhverju leiti gegnum EES-samningin orkustefna Evrópusambandsins hins vegar ekki meitluð í stein. Hún getur breyst á morgun. Og það voru ríki sem að gengu inn í Evrópusambandið, það sem að sem gerðu það, gegn því skilirði til dæmis að breyta sínum orkumálum. Ég nefni Litáin að því var það nú daginn og var að skoða þar og þar var mér bent á það að það var eitt að skilirðum fyrir inngöngu Litáin inn í Evrópusambandið, að þeir lokuðu kjarnorkuverið sínu, sem var þeirra orku öryggi. Orkustefnan, og það var þá sko þegar þau gengið nú, svo hefur orkustefnan breyst og hún getur breyst líka á morgun hjá Evrópusambandinu. Og það eru þessir þættir sem að þjóðin auðvitað þarf aðeins að fá að dvelja við og reyna aðeins að átta sig á hvernig apparat Evrópusambandið í skólum á Íslandi ekki kennt neitt Evrópusambandið. Það eru bara við lögfræðingar sem að fáum kannski kennslu í hálft ár í Evrópurétti og til þess að svona átta sig á stjórnskipan Evrópusambandsins.
0: Nú verðum við að hleypa degi að.
3: Bara örstutt kjarnorkuveri sem var frá sovjettímanum og skapaði svipaða ógn að mati fólks eins og Tjernobyl á sínu tíma.
0: Það var búið endurnýjað á þessum tíma, bara svona tekna sem dæmi.
3: En sko, mér finnst þetta snúast mjög mikið almannahagsmunni. Já, þetta snýst lægri vexti og við vitum að heimilin hafa yfir 100 milljarða króna hagsmunni á ári í lægri vöxtum bara af húsnæðislánum af því að taka upp evru. Ríkissjóður myndi hafa aðra 100 milljarða lægri vaxtakostnað ef að við hefðum evru. Sama má segja atvinnulífið, þetta eru gríðarlegir hagsmunir, lægra verðlag. Er líka dæmi þetta, en við vitum líka að þegar við erum að fara í miklar innviðafjárfestingar að styrkir, þó að við séum ríkt land, gætu komið til jarðganga, byggðamála, sundabrautar, lestar til Keflavíkur, bara fjöldi svona verkefna sem spennandi og fólk sér tækifæri í. En mér finnst þetta ekki hafa fengið að einhvern veginn ná í gegn í umræðinu vegna þess að mjög sterk öfl á Íslandi, stór fyrirtæki eins og í sjáróti sem gera upp í evrum sjálf, vilja ekki almenningur fá evru, fyrirtæki sem græða á krónunni og eru með verðtrygging og leigusamningum, eru bara í farabroti í baráttu fyrir því að hræða fólk frá því að skoða þessa kosti. Þetta soldið hérna gamla krónu Ísland sem að reyna að hræða í gegnum ofboðslega peninga í auglýsingar á TikTok, á samfélagsmiðlum. Ég opnaði vísi í gær, það voru 10 auglýsingar sem allar voru að reyna ígja kostnaðina af að faraðnin og reyna einhvern veginn að draga athygli venjulegs fólks frá því sem að svona bara eldhúsborðs umræða verðtryggð lán, ég meina við eina þjóðin í heiminum sem situr bara með andan í hálsinum þegar Seðlabankinn ákveða einhverja stýrivexti. Við áttum okkur ekki á því hvað við í rugluðu samfélagi í raun og veru og núna einum degi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þá svona hvíli ég bara í þeirri trú að fólk þekki landið sér það vel að það sjái gegnum þessa hagsmunni þessi svona peningaöfl sem að að reyna að hræða okkur frá því sem algjörlega hættulaust að láta reyna á samning halda þessum dyrum opnum í 1-2 ár já, auðvitað verður mikil umræðum það en sko það ekkit í hættu við það að vita meira og sjá hvort að þessi ríku almannahagsmunir, betri kjör, betri lífskjör, bara fyrir venjulegt fólk, ekki bara þá sem eiga pening, geti orðað veruleika á Íslandi.
0: Má ég byrja að taka undir með degi þegar hann sko kvartar yfir því að þessi umræða hafi ekki nóg verið nóg sko varandi vextina og vellæð og allt og svona. Ég get alveg tekið undir það. Það vegna þess að þessi umræða hún hófst mjög seint og ég held að hefði verið mjög gagnlegt ef
2: en
0: að þjóðin hefði fengið
2: vexti og krónu
0: hvaða kosti eða kosti það hafi áhrif á aðildar hérna aðild Íslands að Evrópusambandinu hvað það geti haft áhrif á krónuna eða verðlag.
3: Það liggur bara fyrir. Þetta bara
0: liggur ekkert fyrir.
3: Vexti lækka og verðlag lækka.
0: Það liggur ekkert fyrir um það. Það liggur ekkert fyrir um það og það hefði verið hérna upplagt að ræða þetta einmitt alveg sérstaklega og gefa þessu góðan gaum. Mér finnst ég hins vegar greina svona hræðslu áróður hjá hérna degi núna, degi fyrir kostninga, þannig að sér hvernig skoðanakannendinir eru að breytast og neyið er komið yfir í könnunum og það einhvern veginn núna á bara að keyra þetta á ódýrari mat á þessum skyndilausnum sem að mér hefur fundist í sumar minnst að við hafi verið færð mjög góð rök fyrir bara með tölunum gögnum og fyrir utan það að það blasir við það, í þessum aldaviðraðum verður ekkert samið verðlag eða vexti eða húsnæðisvexti eða verðbólgu hér á Íslandi.
4: En Sigríður, höfum við einhver að tapa það er búið að vera hérna fullt af góðu fólki í ríkisstjórn en við náum aldrei stjórn á efnahagsstjórnin engin.
0: Það vegna þess að þessi ríkisstjórn, hún ætlar núna að gefa sjálfri sér fjárfestasönnu næstu 2 ár fyrir því að taka ekki á þessu málum. Þetta innanlandsmál. Það innanlandsmál að lækka vexti hér. Það innanlandsmál að lækka vöruverð hér. Það innanlandsmál að
2: vextir lækkuðu bara þegar var alþjóðleg krísa.
0: Já, í staðinn, þeir lækkuðu hér þá. Vegna þess að menn drógu saman hér allir og þá lækkuðu auðvitað vextir. Menn drógu saman segli. Í næstu tvö árin, það var reyndar heldur síðan ekki sjálfbær vaxtalækkun á þeim tíma, höfum það í hugum verið ennþá að borga fyrir þá lágu vexti því miður vegna þess að allt þarf að haldast í hendur á þessu ári gert ráð fyrir 150 milljónum í kostnað vegna aðildarviðræðna. Á næsta ári gerir fjármálaáætlun ráð fyrir 950 milljóna króna kostnaði við aðildarviðræðar og ári þar á eftir eitthvað 750 milljónir í kostnað við aðildarviðræðar. Á næsta ári líka gert ráð fyrir 700 milljón króna samdrætti
1: í útgjöldum fyrir framhaldsskólastíð. Þetta er fjarvista sönnunin, aðildarviðræðurnar, þetta er fjarvista sönnunin sem að þessi ríkisstjórn ætlar að gefa sjálfri sér fyrir því að takast ekki á við brýn innanlandsmál og ætlar, sko, ætlar kynróðalaust að, að taka fé frá viðkvæmum málaflokkum innviða málum hér á landi til þess að setja í aðildarviðræður út kjörtímabilið og það verður ekki rætt annað en þessar aðildarviðræður og ef svo ólíklega vildi til að jáið yrði hér ofan á þá veit ég það að til dæmis á þinginu þar sem við dagur störfum nú þar mun öll starf sem er allt starf breytast
2: Já, leið, svarar
3: Hér er við að tala um það
2: Svo við tala um þetta, það fara alltaf í stopp
0: Og má ég tala um kostnaðauglýsingarnar
3: Og hér á næsta ári er Sigríður að segja, og það sé bara stóra málið í þessu að nokkur hundru miljónir verða settar í þegar að standa vel að því að fara í þess að veraður Þegar það sem er í húfi er að heimilin getur hverju ári sparað yfir 100 milljarða. Fyrir venjulega fjölskyldu sem skuldar 60 milljónir bara fyrir hana munir hún á evruvöxtum og krónuvöxtum ein og hálf milljón tæp á ári. Þetta eru 133.000 á mánuði og breytingin felst líki því að þú ert ekki að borga megin hlutan af þínum lánagreiðslum til bankans. Það að fara í að lækka höfuðstólin og þetta bara þekkir allt fólk í Evrópu en Íslendingar ekki og þetta ekki eitthvað 18 mánaða gamalt mál. Nei. Þetta verið svona alltaf og kynslóð eftir kynslóð höfum við verið að brenna okkur á krónunni, verðbólgu, gengisfellingum,
0: verðtryggingu
3: og við höfum núna
0: útgjöldum.
3: Við höfum núna lykil af því að skoða þessi mál, halda þessum dyrum opnum Og sterkustu hagsmunöflin, best fjármögnuðu hagsmunöflin í íslensku samfélagi er að reyna að hræða venjulegt fólk frá því að skoða þessi grundvallamál sem skipta ekki bara okkur, heldur börnin okkar og næstu kynslóðir svo ótrúlega miklu máli. Þetta minnir mig á, ég var einu svona í einhverju nefnd og stóð við lyftu í ráðuneyti og það var nýbúið að opna skrifstofu að þið átti að fara að byggja hörpu. Og ég var eitthvað að segja við gamlan reyndan embættismann sem stóð við hliðin á mér mikið þetta jákvætt og hann horfði svona á mig með fyrirlitningu og sagði þetta hús mun aldrei rísa og það vita það allir og það að breyta verðbólgu, verðtryggingu og þessum ótrúlega vaxtakostnaði svolítið svona ég finn það alveg á fólki að það eins og þó að allar tölur sína 21 land hefur lækka vexti og bætt lífskjör með að farninn, þá trúum við því ekki að þetta geti breyst á Íslandi að þið verðum svo vön þessu vaxt á okkur. Við erum svo vön þessari verðbólgu, þessari verðtryggingu sem er að brenna heimilin.
0: Nú, sko, dagur náttúrulega tekur þetta en er að reyna, láta þáttinn hérna renna út með þessa eilífurræðu verðlag og vexti, vegna þetta hefur verið mantran eina hjá stjórnarliðum til þess að reyna svona síðasta hálfstráði til þess að fá fólk til þess að segja já við þessu
3: Ég skil það 113.000 á mánuði
0: tölum skattana til dæmis Evrópusambandið til dæmis núna
3: 113.000 á mánuði
0: ef við værum í Evrópusambandið nú yrðisauka skattur á eldsneyti 11% sem fer gegn sko reglum Evrópusambandsins lágmark skatt á eldsneyti sem 15% og nú hækkar auðvitað skatturinn á eldsneyti 1. september en ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar þessi ríkisstjórn tók þessa ákvörðun þá væri búið að höfða samningsbrotamál á hendur Íslandi en mér langar að koma að þessa kostnaðinu við þessa kosningabaráttu vegna þess að mér finnst það með miklum ólíkindum og bíræfið þegar að stjórnarþingmenn og ég sá eitt ráðherrann umhverfisráðherra hæðast að því eða gera það og gera það tortryggilegt að þeir sem að vilja segja nei í þessari kosningabaráttu að þeir atkvæðagreiðslunum morgun að þeir hafi lagt út í kostnaði kosningabaráttu mál sem að fólki mjög þetta mjög tilfinningalegt mál og mál sem að brennur mjög á fólki hjartans mál að þegar þessi ríkisstjórn hendir þjóðaratkvæðagreiðslu á fólk hásumar ætlast til að það ræði málin og vinni sínu málstað fylgis þá það gert tortryggilegt að menn hafi lagt kostnað
1: í þessa kosningabartu og það kom fram í þætti í gær hérna hjá Rúf, að mér heyrist nú bara kostnaðurum vera álíka hár jafn mikill og auðvitað allt og hár frá báðum hreyfingum.
4: En eigum við ekki eftir að sjá það síðan, hvernig þetta verður í
1: mæta? Nei, mér reyndar alveg saman hver er að borga þetta og þeir sem að leggja peningi í kosningabartu ekki bara þess að heldur alla þeir eru rétt á því stjórnarskráin var rétt á því að styðja sinn málstað með þeim hætti sem að þeim sem þeir kjósa og það á líka við fjárframlegu í kosningabartu.
4: En nú
1: vil ég að fara bara segja, ég lokum hérna.
4: Já, við verðum að hætta
1: nei, ég ætla bara segja með fullveldið hérna. Það sem þetta snýst, stóra málið í þessu snýst það. Vilji menn gangi í Evrópusambandið og fallast á stjórnskipun Evrópusambandsins eins og hún er sem felur í sér framsal á valdi til ókjörunna embættismenn í Evrópu þá segja menn já, hinir segja nei.
4: Ok, dagur
3: já, stóra málið í þessu er að almenningur hefur gríðala hagsmuna af lægri vöxtum, verðlagi og ótal tækifærum, það eru sterkabli samfélaginu að reyna að ræða fólk frá því að gefa þessu tækifæri, það er felst hins vegar engin hætta í því, segja já fari í samning og svo verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla, þannig ég hvet alla til að taka þátt á morgun
4: okay.
3: og segja já
4: þetta verða loka orðin hjá okkur í dag, Sigríður Andersen og Dagbjörg Eggertsson Guð verið með okkur á morgun, það bara eina sem ég hef að segja
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
7: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
8: Það verður veistla.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Laddi og Steppi Jag taka þátt í morgunverkum dagsins Rás 2. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, aki varlega og góða ferð, veggjald.is. Nýjar vörur, Sif Bútík, Skeifunni 11. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Nýjar haustvörur komnar í hús hjá Hrafnildi. Leikföng fyrir alla kb.is. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, kassa fasteignir og smári sparisjóður.
10: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
16: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
17: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
18: Föstudagur. Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
20: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
21: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
22: Flugger selur smansvottaða pallaolíu.
2: Flugger litir.
8: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
22: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
23: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á comeback.is.
24: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
25: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
26: Segjum já. 29. ágúst.
27: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregs konungur látinn á 90. aldursári. Norska hirðin greindi frá andláti konungs á 7. tímanum í morgun, tveimur klukkustundum eftir að hann lést. Haraldur var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Formlega séð varð sonur hans, Hákon, konungur leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni samúð í morgun. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig, því svaraði hún neitandi en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera öruga. Þrír starfsmenn Starsen Stripes fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna í flugmóðurskipi.
28: Ritstjórinn Erik Slavin, útgefandinn Max Lederer og blaðamærun Lara Kort voru rekin af fjölmiðlinum Starsen Stripes í síðustu viku. Umfjöllun miðelsins aðstæður bandarískra hermana borði í flugmóðuskipinu Abraham Lincoln vakti mikla athygli og fjölmargir stórir fjölmiðlar fjölluðu málið. Hermennir höfðu verið borði í flugmóðuskipinu á 9. mánuð vegna stríðsátakana í Mið-Austurlöndum. Aðstæður þeirra voru sagðar afar krefjandi. Erfitt var að koma birðum og ferskum mat til skipsins og greint var frá því að einhverir hermenn glímdu við sjálfsvíkshugsanir og tveir hefðu reynt að stökkva frá borði. Þremenningarnir fara í mál vegna uppsagnana sem þeir segja að séu gróft brot á stjórnarskrárvörðum réttindum blaðamenna til tjáningafrelsis og vegna ritskoðunar bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Þess jafnframt krafist að þau verið enduráðin á fjölmiðlunum. Starsen Stripes hefur fjallað bandaríska herinn síðan í borgarastríðinu 1860 og að hluta til fjármagnaðara bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Fjölmiðlinn hefur þó ávallt haft ritstjórnarlegt sjálfstæði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur verið gagnrýninn á Starsen Stripes og sjálfstæði fjölmiðilsins og annara herfjölmiðla hefur verið ógnað.
27: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
29: Morgunverkin
30: á Rás 2.
31: Já, nú verður gaman. Ég mætur í fun heitt sæti eftir þráin sem að var að stýra tökunum hérna í morgun útarpinu og þetta eru auðvitað morgunverkin og við ætlum að sinna þessu saman þá koma tveir einstaklingar sem ætla að hjálpa mig með að tegja þetta eftir og það engir smá ég bara, veist, ég að hafa svona spressað fyrir þessu það verður áætt aðtriði beinni fyrir nánar þá eftir
32: Það

Þetta er auðvitað Sextet Ólafs Gauks og þannig að Rúnar Gunnarsson sem að syngur þetta magnaða og sígilda íslenska dægulega sem heitir undarlegt með unga menn.

Þetta lag kom út árið 1968 á sjötómublötu sem að SG hljómplötur gáðu út eins og flest allt annað sem að þótti gúmmelaði í eyrum fólks á þessum tíma og þetta sagt sextett Ólafs Gauks og á aðliðinni Svanhildur Jakobs hún með þessu á umslagi blötunar að dilla sér þarna í einhverjum ægilega flottum kjól og svo Rúnar Gunnarsson á bíliðinni það lögin Bjössi á Hóli ef ég væri orðin átján undarlegt með unga menn og ef ég væri ríkur þetta allt þetta á allt við í dag ennþá maður Bjössi á Hóli, eitthvað stær hann það eitthvað stær Bjössi að hlusta sem að býr á Hóli það að minnstu kosti óskandi þetta já, þetta bara draumar sko, bara draumar En það eitt annað sem við erum brallað inn í dag Ég með afmælisbörn dagsins til dæmis og eitt af þeim bara mun hljóma í ykkar eyrum eftir smástund Svo eru gestir Latti og Steppi Jak að mæta á sama tíma Fannst það eitthvað svo góð hugmynd, sko Fá það bara saman Þeir nefnir bara sko Ég spurði Steppa, ég segi Þekkir Latti eitthvað, hann sagði Já, við erum saman í CrossFit What? Sko, Latti að vera með sýningu sem heitir Latti áttræður Skilur, hann að vera 80 ára að vera 80 ára Ég að kynna mér þaðeins betur, sko En þeir eru að koma bara hérna inn og veit ekki neitt hvað maður að tala En Latti og Steppi Jak eru saman í CrossFit þetta er kannski fréttin í þessu, sko Latti 80 ára, þetta bara hlis Í Eldborg Á næsta ári, snemma á næsta ári, í janúar og hann auðvitað byrjar að æfa fullum aður og hérna og smala til sín hörku mannskap og hann þarf að segja hvernig hann að fá þessu eftir og svo að lagalistin ykkar gott fólk það lagalistin fólksins, það komin fastline á Facebook síður ás að tuga og lagalistin ég getur loðað hvað því, hann verður fallegur það veitir ekkit af fólk að peksa hér út í eitt við hvort annað maður, þjóðinu klófin en lagalistin mun sameina þjóðina aftur í fegurð Femað fegurð Og hér eru nokkur lögfarinn að detta inn Þetta lítur bara svakalega vel út Þetta falleg lög Og svo líka hress lög Það má nefnilega ekki glemma því En það til mjög hress partílög til dæmis fegurð Þannig að Það verður eitthvað að ballaðu með það Og svo verður líka stuð Því meira stuð því betra Því að fegurlög eru líka Hress og skemmtileg Það að við það, hér komið að hljósætt sem að kalla sig The Dandy Warhols og eru enn að hætta bara ekki neitt maður eittu sko rosalega miklu peningum á sín tíma sem fengu frá hljómblötu þeirra þegi ég búið til eigi stúdíu sitið upp með það, verða alltaf áfram en þetta gammalt og gott þetta heitir Bohemian

0: The Dandy Warhols, lagið Bohemian Like You. En það er ensk söngkona sem að er eitt af afmælisbönnum dagsins í dag. Hún fertug og sennilega kampakátt í England einhvers staðar. Við ætlum að heyra lag með henni næst og þið þekki hana vel. Já, já.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
6: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
5: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
6: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Proment.
9: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda upp þakrennur frá Límtrija Vírnet?
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is
13: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslistuð. Orkusala.
14: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
17: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
18: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þeir að hrífast með. Sinfonía.is
19: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
20: Við erum Rás 2.
21: Fyrst og fremst með þér.
22: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

Hljómsveitin Florence and the Machines og þarna söngkonan Florence Wells sem að er eitt af afmælisbörnum dagsins í dag og þetta lag heitir náttúrulega You Got the Love og var gríðalegu smellur hérna fyrir nokkrum árum síðan og Florence and the Machines hann átti að ansi marga smellina í gegnum tíðina og mokað út plötum og meira sem fengið þó nokkra grammi tilnefningar og merkir í præs og ég veit ekki hvað og hvað og afmælisbarndagsins Florence Wells henni meira til listalagt heldur en að syngja í hljónsveit hljónsveit sem að áttu nú fyrsta að heita Florence Robot Isa Machine en hétt svo Florence and the Machine því að hún hefur nú skrifað ljóðabók hefur gefið út ljóðabók og það ekki fínt Það ekki flott, sko. Ef maður er í popinu og vill láta taka sig alveglega, þá skrifa maður jólabók. Ekki jólabók. Ef maður skrifa jólabók og í popinu og vill láta taka sig alveglega, það ekki snjált að gera ljóðabók. Ég held ekki. Sko, Daði Freyr aftur á móti, hann myndi komast upp með að gera jólabók. En það allt á stemta pæli þínuna. Allt

fór nú framhjá fæstum að hinir og þessir rockarar, popparar, djassarar og bara hefðar fólk, fræga fólkið og allir voru að heiðra Dolly Parton eftir hún fjall frá í þessari viku. Þar með Jack White spilaði náttúrulega Jolene sem hann hafði nú ekki spilað frá að spilaði með þessari sveitsrónum að hlýða á hérna sem heitir The White Stripes. Og hann spilaði Jolene á tónleikum og svo líka sko, svolítið skemmtilega upp að koma hérna sko, þeir sem að vinna við að ég held leiðilegstu vinnu í heimi sem eru verðir konungs sem að standa fyrir utan Buckingham Palace þeir heiðruðu líka Dolly Parton og þeir nefnilega spila á hljóðfæri, standa ekki bara kjurir og láta taka sem myndir og bóti sig þeir spila líka á hljóðfæri

var stemning fyrir utan Buckingham Palace og það var konungsfjölskyldan sjálf sem að sendi þetta vídeo frá sér inn á X. Gerðu nú svipað þessir verður þegar að Ozzy Osbourne fjall frá en þá tók þeir lagið Paranoid. En hér hún.

Kaktus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow. Þetta gott kombo, þetta tvenna, þetta samstarf, það kemur kombo hérna eftir, Latti og Steppi Jack. Hvernig þau grunna að þeir eru vöknuð inn í morgun? Stilt á útarpið. Þetta bara heyr Latta og Steppa Jack saman í morgun okkurum, engan. Lagalisti fólksins, hann komin á fullt eða sem sagt hlustendur eru virkir í að setja inn tillögur. Þemað einfalt, það fegurð. Hér snillt frá árunni 1983 af plötu sem heitir In Heat. Og þetta stæsti og sennilega bara eini smellur við Romantics. Og þó, nei. Þetta gott. Lagið heitir Talking In Your Sleep.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
1: Segjum já. 29. ágúst.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Foo Fighters og lagið Breakout og þann náttúrulega Íslandsvinnurinn og brennivins sjúklingurinn Dave Grohl sem að syngur og spilar á gítar og hann náttúrulega gerði gæðan fræga með Nirvana hann, og fyrir gemið brennivins sjúklingur, hann kom til Íslands hérna á sín tíma, hann ógleymalegt og hélt frábæra tónleika með hljómsveitinni og var alveg sólginn í brennivíni og skartaði sko brennivíns íslenskum brennivíns ból á fullt af tónleikum eftir þessa heimsóknina hingað til Íslands en hann trommaði auðvitað með Nirvana og það ekki að segja endast frá því en maður langar samt að segja frá því að, að það verið að fagna 35 ára ammali plötunar Nevermind í Iðnó á morgun og þetta hörku hljómsveit sem að fylgdi nú hérna á sínu tíma háskóla bíó og græna hattinn og Edinborgarhúsið og Ísafirði og ég veit ekki hvað hljóma öllin að þetta þetta Einar Vilberg söngvari Noise sem að syngur og spilar á gítar Frans Gunnarsson líka á gítar og syngur líka bakgrættir Jón Svanur Sveinsson, hann plaka bassa og svo Stefán Ari Stefánsson, trommari hann að þetta hörku band sem að spila Nevermind í heilsinni á morgun í Iðnó Þetta lag verður tekið enda af plötinni og heitir það Lithium.

0: Þetta er hljómsveitin Nirvana eða eins og sumir segja sko og finnst það flottar að segja það þá segja sumir sko Nirvana en við segjum bara Nirvana Stefán Jakobsson mættur, sællum blessaður, velkominn
1: Já, takk að þið fyrir
0: Doddi mitt sko að þetta lag er þannig að það mikið satt ég í þessum lagi
1: Já, mikið ég
0: Já, og þú hefur nú sungið ég þó nokkur sinnum
1: Já
0: Doddi að svona heimta frá hlustundum tillögur af ég lögum hann að taka saman sko ég lög og að velja besta ég þetta wow. þér eitthvað að huga
1: þetta náttúrulega sko þetta sem vorum að klára núna ofalega nánat hjartanum ég það verður að kóla síl of sjú ég
0: það verður að vera
1: það verður að vera til Íslands ég
0: Lítur að vera, já, pottjétt En þú kannast steppi náttúrulega sálin Það var nanana,
1: já.
0: Það var svolítið í nana Það spurning hvað það sé íslenska égð
1: Getur verið, það já. Lítur einhver að vera með ég
0: Já, skítum og líka nanana Þú veist að þeir ekki
1: Er það bein þýðing?
0: Já, sennilega En þú Stefán, ert mætringað og ætlar að setjast hérna almennlega og svona koma betur fyrir hérna rétt eftir
1: já.
0: Með Latta og Latti náttúrulega verða 80 ára gamall Pældu í því maður?
1: Já, við getum pælt svolítið mikið í því
0: já.
1: Ég hitt hann sko stundunir í CrossFit
0: Já
1: Hann í hörku formi kallinn
0: það?
1: Jú.
0: Já, CrossFit erfitt ekki?
1: Jú. Jú, hann í svona eldri borgara CrossFit sko
0: já, já.
1: Það ekki mjög aggressivt
0: Nei, nei
1: En hann að gera það rétt,
0: já, já.
1: Hann að halda sér í standi, hann flottur
0: Já, hann sjúklega flottur, sko
1: já.
0: Bara pant vera latið því að hann 80 ára gamal, sko Þannig að þið þekkist þaðan og eftir þá í svona fólð svona ákveðið verkefni hérna gær og þú svaraði náttúrulega sko bara svona áður ég var búin að skrifa skilabúin þá var það bara klárt Latti veit ekki að þessum gjörning hérna ég spurði þérna bláðan, ég sagði, ertu búin að tala að Latta? Þú sagði nei, þetta þú myndi gera, ég sagði nei ok, þá var bara að tala við hann á eftir og það var að undir og stórmerki hérna eftir í morgunverkunum við erum fyrst að koma að blessuðum tíu fréttunum og svo mætir höfðingin sjálfur Þórhallur eða Latti fárlega að kalla Þórhall
1: skríti
0: það bara skríti sko. Það bara svo breyta nana ég það bara meikar ekki sens
1: því stíla
0: já, það gerir það það verður gaman eða eftir

0: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
2: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
4: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI
7: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu í kosningavökum RÚV. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids barnaveruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialag.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fjöldi fólks hefur safnast saman við konungshöllina í Ósló til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Fólk hefur lagt blómvendi á jörðina fyrir framan höllina. Þetta annan daginn í röð sem fólk streymir að konungshöllinni. Það gerðist líka í gær eftir að hirðin tilkynnti að heilsu konungs hefði hrakað og að staða hans væri mjög alvarleg. Hákon sonur hans varð konungur leið og Harald skildi við í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sendt norðmönnum samúðar kveðjur í morgun þeirra meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefði borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist reyna að sneiða hjá því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera örugga. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
1: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins innan landamæra Bandaríkjana og þar með gerir Bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatn Vatnið er fallegt, vatnið er stórt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ahmed Al-Shara, forseti Sýrlands, hefur skipað kurdíska leiðtogan Maslum Abdi í embætti forsetaráðgjafa. Abdi hefur farið fyrir sýrlensku lýðræðishersveitunum SDF sem nutu stuðnings Bandaríkjamanna. SDF voru her kurdíska sjálfstjórnarsvæðisins í norður og austurhluta Sýrlands. Abdi tilkynnti á þriðjudag að lýðræðisveitirnar yrðu leystar upp í samræmi við samkomulag og þær sameinast sýrlenska hertum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jú, jú, og Latti er mættur. Steppi Jack líka, eins og við sagði okkur á hann, hann kom inn og kynnti sér hérna á hann og sagði halló og eitthvað og við ætla að spjalla þau á saman og eftir. Steppi er náttúrulega að fara að halda tónleika og spila sitt eigi efni og Latti líka, hann að vera 80 ára gamall og þetta ekkert grín, sko. Latti verður áttræður 20. janúar, næstkomandi, og ætlar að vera með veislu í Elborg 23. janúar á næsta ári. Og þá verður þetta öruglega tekið, annað verður náttúrulega algerlega galið. Hann líka nálægt, sko, austurstrætinu í Elborg. Þannig að, sko, þetta verður öruglega tekið. Það spjalla við á félaga, þá crossfit félaga hérna eftir þetta snildalag.
4: Í östustræti snarast létt og strauga skóna

0: Schaue du Hessaber. Hätte du mehr Schriebe. Schaue es Gaunas über Riemann. Der Johone mit Krog und ins Westi. Du hab jo noch wirklich mit den Rauer Hessa gesehen. Ah.
1: Þetta er algjör snild Austurstræti, lægjans Latta og Latti er mættulætti tósónu hljóðunum mann aðeins nærðis og þú eru ekki að beigja þér svona ég veit þú ert í hörkuformi Steppi var að segja mér þetta aðan að þið varum félagar í crossfit
2: já.
1: Þannig að þú getur alveg að halla þér fram þú þarft ekki alltaf að tósa eða hvað hva
2: Nei,
1: það?
2: Ég halla mig fram bara
1: já, þú, gerir það, þú gerir það
2: Já, við sko bara erum svo beinir í baki
1: Ég svona komið með svona smá svona hérna hvað hérna Larry King ég svona
2: já.
1: Þessi hérna sko.
2: Nákvæmlega já.
1: Það ekki
2: liggja fram og koma með svona herðakistir.
1: Það gengur ekki sko.
2: Nei, bara gengur ekki.
1: Nei, Latti, þú ert að vera 80 ára gamall næsta ári.
2: Já.
1: Og því á að fagna í Eldborg
2: já.
1: Og einvalalið hljómsveit mannanna og fleiri.
2: Já, og fleiri.
1: Já. Þetta ekkert smáræðis. Ég var að kíkja hérna á listan af fólki sem ætlar að fá með þér í þetta. Þetta hörku hópur.
2: Þetta alveg hörku lið Hljómsveit mannana, þetta einhver smá kallar sko.
1: Nei. Steppi Jak fekk að koma en að hann var ekki svektur ég var ekki búið að hringja í sig Hva?
2: Já, ég bara fyrir stemmi, ég bara glemdi þessu bara.
3: Já, ef að rakka Gísla veru lasin, þá veist ég hvernig
2: Já, ok, ok
1: Lati, ég var að velta fyrir mér ég var Steppi líka, vorum að tala með þetta einn aðan því ég sagði sko, Lati mæntalögur eða Þórhallu Sigurðsson, svo fór ég að skrýta að segja það, kalli ekki allir þeir Lata
2: Jú, nema þegar ég skammaður þá bara Þórhallur
1: Já, hann var ekki oft
2: Já, maður fekk alltaf sjokk, þá var kallað Þórhallur Hvað gerði ég núna?
1: Ó, nei Ég var að velta fyrir mér, sko, þegar þú ert orðin rúmlega 115 ára og gesk bara upp gólunni
2: Já.
1: Hvað fer á leggsteinni? Fer Latti eða Þórhallur?
2: Ég held að fara bæði og kannski fleiri nöfn.
1: Já.
2: Þetta verður fjöldagröf.
3: Stór steinn.
1: Rosa hár steinn með öllu nöfnum, já, öllum karakterum.
2: Já.
1: Það var náttúrulega geggja, sko. Og var ekki hægt að íta og taka, þá fann maður eitt svona frasa frá okkur.
2: Já. Já. Góð hugmynd.
1: Já, takk.
2: Góð hugmynd.
1: Takk fyrir það, takk fyrir það. Steppi, þú ert nú líka fyrir alltaf tónleika.
3: Já. Ég í Bæjarbíó 4. Sept.
1: Já.
3: Ég búin að vera að græna hattinum og tók Húsavík líka um daginn. Mm-hmm. Svona til að hita upp.
1: Já.
3: Og gaf hún tók plötu hérna í júní.
1: Já.
3: Og hérna bara, ég veit ég hvað skal segja, bara hlakka mikið til. Skemmtileg, hérna, ég svo ánað með þessa plötu, hún er svona eins og skýrta mín, hún köflótt.
1: Já.
3: Og gengur upp.
1: Já.
3: Það rock á þessu, það country, það reggae og... og alls konar,
1: já, já.
3: Þetta svipað eins og góð lataplata nema hún bara ekki fyndin
1: Akkurat En þú sko, þú náttúrulega varst söngvari í þungarásljóðstinn Dimmu
3: Aha.
1: til margra ára
3: Já.
1: Og svo hættar að syngja með þeim Þa. Og gerði hérna eigin plötu, ekki alveg skiljanlegt að hún svolítið köflót, að þú bara búin að vera að syngja metal
3: Já.
1: Og nú eitthvað einn frjálsar hendur, getur bara valið hvað sem
3: Jú, að því raunin þetta það sem ég hef alltaf gert ég hef bara ekki verið að sýna Þannig að í rauninni þetta bara þetta að aðeins að fá að brjótast út og ég tilbúin með efni á aðra plötu og ég hugsa að byrja henni bara áramót.
1: Sí.
3: Þannig að það rosa mikið overflow af hugmyndir sem að hafa ekki fengið að líta dagsins ljós og ég alveg að vinna þetta bæði þannig að þetta lögin mín, ég líka að vinna þetta bara með öðrum og ég líka tekin sko aðra fjögur lög á plötunni sem ég sem ekki, það bara aðrir vini mínir og við erum ekki að tala þekkta lagahöfunda, heldur bara gamlir, góðir vinir sem að hafa setið með mér heim í skúr og malla þetta saman.
1: Þetta ekki rétt að með þetta önnur sólaplötan?
3: Jú.
1: Lati, þú ekki gefið út miljónplötur?
2: Já. Já, ég réttur blöðan.
1: Já, áttu þér einhverja svona uppáhalds?
2: Uppáhaldsplötu?
1: Já.
2: Já, eða svona það þetta náttúrulega allar alveg skemmtilega sko, eða mér finnst væntum þar allar sko, en það kannski Deyo platana þegar fyrsta svona sóloplatan mín sko, þá það held ég að sé nú svona uppáhals og allt sem á henni
1: Já. Sko, ert þú með efni í heila plötu líka? Eða þú nú,
2: Núna?
1: Sko, já, það nú ekki, þú hefur verið að henda út lögum, sko?
2: Já, sko, ég á nú ekki neitt núna, sko, út af því að þetta hefur bara breyst svolítið hjá mér.
1: Mm-hmm.
2: Að einu sinni var ég alltaf eitthvað með gítarinn svona og sem ég eitthvað punkt á átti fullt af svona alls konar svona tillögum að lögum en núna það bara búið en nú ég bara alltaf að mála
1: já, já.
2: Og gleymdi þessu
1: já.
2: Fyrir en allt í inn í sömar að ég sagði bara heyrðu, ég verð að semja eitt lag fyrir út af 80 ára ammælinu bara já. Eitt ammælis lag og ég bara náði gítarinn alltaf en aldrei að finna hans og fann ég hann og það var bara kongulofi yfir á honum og svona og ég þurfti að rifja upp sko fullt af hljómum sem ég bara var búin að gleyma sko
1: já,
2: og gat rifjað upp þarna fjóra hljóma
1: já.
2: Og ætlaði að byrja að reyna að semja lag og það bara kom ekki neitt
1: Nei.
2: Það kom ekki lag fyrir allt í einu þá kom það bara
1: já.
2: Þá kom bara lagið og textin leið eiginlega sko,
1: já, já.
2: Má segja og hérna, þannig að ég var mjög ánægð með það
1: já.
2: Og við erum búin að gefa þetta út ég var hljómsveitin mannana
1: já,
2: já.
1: Gekkja æðislegt og þetta sem sagt 23. janúar þá
2: já.
1: Er Latti 80 ára þú átt ammæli 20.
2: Já
1: það stuttat á milli já. Og bara sennan íbúin og opna alla pakkana þá fyrir nýja hörpu
2: já, já,
1: já
2: þá ég verð 80 ára og 30 daga
1: já, einmitt
2: já
1: Einmitt. Ég ætla að segja frá því hérna ég var að spila Austurstræti að þú hlýtur að taka það á tónleikunum við svo stutt frá Elborg, Austurstræti
2: Já, Austurstræti
1: já.
2: Já, ég tek Austurstræti það
1: Þú verður ekki það
2: Já, já, það nú bara eitt bara eiginlega upp á slæði mitt af öllum mínum lögum Já, sko.
1: Já. Gekkja Við ætlum að spila eitt lag hérna af Plötuna Steppa og eins og Steppi sagði hérna þetta köplott, þarna svona reggiskotin fílingur í gangi
2: Já.
1: Og lagið dönsum inn í hljóðanótt og svo ætlum við að Já, bölva vesinn okkur eftir hérna lati, við ætlum að draga hérna með okkur ofan í djúpulögin að það kemur ljós hvernig það verið gert hérna eftir lagið dönsum inn í hljóðanótt

0: Steppa stuðara og Já. Steppi áttunni hugmyndin að þessu hann sagði hérna heru, við gerum þetta svona ég sko tökum Steppa stuðara þú verður sögumaður, Latti verður Latti og ég verður Rakka Gísla
1: okay.
2: ég heimta alltaf að fá að vera konunar ef það sen sko
0: Já.
2: Þetta með sé hérna ég panta alltaf að vera duett Sigga Bendir svo bó þá var ég Sigga Bendir
1: Já, þá áttu Sigga Bendir
2: Ég meiri þess að fekkar svona skipta við Siggu sko
0: Nei
1: Já
2: Hún tók bó
0: Það rosan
1: Já
0: En núna ætlum við að reyna hérna smá áætta að dreipinni Latti, Steppi stuður, það ofalega á lista?
1: Ha, það á listanum, já, á tónleikunum sko
0: Já,
1: kattu já, meið Ragga náttúrulega mætir þarna og því hún söngi þetta með mér í kannan það
0: Já, já
1: En ég verð að segja sko, ég hef náttúrulega aldrei flutt þetta lag lag, sko, ég bara við sungum þetta inn bara inn á blötuna og svo var það bara búið það var aldrei flutt opinbeinlega
0: Ert það bara að flytja þetta lag opinbeinlega í fyrsta skipti hérna með mér á steppa?
1: Já, nákvæmlega ég get svarið
0: þetta
1: ég þurfti bara aðeins að setja snur hérna bara að við sögum frá þess að og rifja þetta upp
2: þetta kom leið
1: þetta. Já, þetta nú ekki rosalega flóki sko,
0: þetta mjög flóki það sérstaklega flóki vera sögumöður og ég fæ það neyður að vera sögumöðurinn Steppi, ert þú tilbúin í þetta?
2: Já, já
0: heyrist í gítandum
1: þetta ekki þú haft fyrir þig
2: Nei, aldrei,
1: það
0: ekki hótt fyrir
2: mig
0: Eru byrjað þeirra?
2: Já,
0: erum,
1: ok,
0: byrjað
1: þeirra okay.
0: ok Hér að hefast bein lýsing frá kvartmýlu einnvíi á milli Steppa stuðara sem hefur unnið flestar keppnir hinga til og Badda Bomsu sem hefur verið aðal keppinutur Þeir eru nú að hita upp bílana

0: endar ekki vel.
1: Nei, þetta hrikalega dramatískt.
2: Nei, þetta endar ekki vel, sko.
1: Nei.
2: Þetta ekkert grín, sko.
1: Nei.
2: Það ekkert grín í þessu.
1: Nei,
2: þetta, ég veit ekki akkur
1: ég gekk vel, þetta. Það gekk vel í okkur, ekki?
0: Jú, það gekk vel í okkur. Ég fekk mér svona pústi í hálsinn.
1: Ég heyrði það.
2: Já, já.
1: Það sprakk ljóðkutunum.
0: Það var eitthvað, kom bara við malbygg og gummi.
1: Strákar, ég bara stoltur á okkur.
2: Já.
0: Þetta fyrsta skiptum þetta lagi flutt.
1: Vá.
0: Þetta verður ekki poppa þarna í janúar.
1: Við vitlis ekki þetta með. Mætti tíma.
2: Já, ég er með hugmyndum það bara að þið mætið þarna á.
1: Já, ég á steppinu og fannum þetta lengra. Við vorum að pæla, við myndum taka svona keppinu þetta vitringana þryggja og við getum verið kannski lagt undir okkur kringlukrána í hádeginu svona aðventinu. Bara svona korti skikk, tökum
2: já.
1: Þetta lag og heilsum svolítið lengi.
0: Ok.
1: Já, maður fullt að stöðum.
2: Já, er þetta hvernig værið það?
1: Ég held að vera
2: hendur. Myrðist vel á þetta?
1: Já. Latti, takk kjærlega fyrir komuna og bara, sko, Latti 80 ára í Eldborg 23. Januar, næstkomandi.
2: Já.
1: Það verið geggjað og Steppi, já. Þú ert með tónleikana því aftur.
0: 4. September.
1: Já.
0: Og það hérna stubb.is þar eru meðar og inn á bæjabjó.is og þar, þannig að bara og ef þið finni ekki út þessu, hafið bara sambandi mig, ég finn út þessu með ykkur.
1: Það ekkert flókið. Takk strákar og góða helgi.
2: Takk, takk. Sveir.
3: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
4: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
8: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
9: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
8: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
8: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
13: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 milljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
14: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
15: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
16: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
17: Það verður veistla.
14: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Fontaine's DC og lagi Starbuster af þeirra síðustu plötu eins og hlustundur rásanar að vita. Þá von á annari plötu í oktober frá þessu fína íska bandi. Laddi og Steppi Jack eru farnir. Þetta var ótrúlega uppákoma þetta sko. Laddi var að syngja Steppa stuðra í fyrsta skipti því hann söngaði inn á plötu og það í beinni útsendingu og neldi það. Magnaður. Alveg sko, maður bara ekki orð sko. Þetta lagi Gold, þá vel við Spandu Ballet.

Electric Feel heitir þetta lag með hljóstandi MGMT en hlustandi góðir það kemur að því að við tempum okkur hérna í lagalista fólksins, lagalistan ykkar hann verður fallugur og þetta lítur allt sem að svakalega vel út og þemað fegurð og þið eru búin að vera að dæla hennin lögum, þið geta endilega megið endilega og ættu að gera að leggja ykkar af mörgum, nota atkvæðaréttin og fara inn á Facebook síður Rása 2 skrolla þarna aðeins niður eina færslu og þá sjáum við svona stóra mynd og það stendur fegurð og þar setið þið lagið ykkar undir Wow man, heitir þetta lag Þetta Peggy Goo og Ara Star

Hope Was It All It Was að tíminn ætti eftir að fara einstaklega vel með þetta lag en hann gerir það þetta lag magn, gott lag svala alveg í essinu sínuna og ég bara þið verða að saka mig komin í gírin ég bara komin í gírin þetta eitt svona yfirbót ég bara verð þetta Robin S Show Me Love

0: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
9: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
12: Rástvö. Þetta Rástvö.

Þetta er auðvitað Pixies og lagið Hey. En þið takið í taumana eftir 11 fréttir og þeir eru búin að raða hérna inn alls konar gúmmilaði fyrir eyrun í formi fallera laga eða lög sem að fjalla fegurð því að þemað fegurð. Og ef þið eru ósátt með lagavalið að þið eru ekkert að kenna mér sko. Ekki neitt, þetta eru þið. Memphis Mafían og Björn Jörutur með næsta lag fyrir 11 fréttir og svo byrjar fjörið þannig að þetta lagiði ég kenni þér

0: Harðparkettdagar, harðviðar val. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyrarvöku, Charlotte Suborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og á morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hákon, nýr konungur Noregs, stýrir í dag sínum fyrsta ríkisráðsfundi. Þar verður ríkisstjórn formlega tilkynnt að Haraldur konungur sé látinn. Hákon sást í morgun koma í konungshöllina í fylgd dóttur sinnar, Ingiríðar Alexandru krónprinsessu. Fjöldi fólks hefur safnað saman við konungshöllina í Oslo til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sent norðmönnum samúðarkveður. Það á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir ýmislegt hafa þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Hún segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Þetta kom fram í viðtali í Bítinu á Bylginu í morgun. Þorgerður var spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Því svaraði hún neitandi, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára gamall pólveri sem var hér á landi í ferðalagi. Hann hétt Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir að tildrög slissins séu til rannsóknar sem miði vel. Lögregla í Nepal kvatti björgunarsveitir í dag til að flýta sér á öruga staði þegar hætta skapaðist á nýjum skriðum þar sem hamfara skriða kostaði 100 lífið á miðvikudag. Fjölmennt björgunarlið leitar enn að eftirlifendum flóðsins. 1400 saknað, 482 hafa fundist látnir. Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að jökull hafi brostið og valdið flóðinu mikla á miðvikudag. Vatn og klaki safnaðist upp í lónum eftir hamfaraflóðið og hægt að tala á að þau geti rofnað og vatnið streymt niður dalina í kring. Kínversk yfirvöld stöðvuðu leitarstarf fyrr í dag vegna hættu á flóðum. Vatn farið að flæða yfir barmalóns sem hafði myndast. Leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði framvegis kallað Ameríku vatn. Hann undirritaði forseta tilskipun sína í Hvítahúsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastriðs milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2
3: Jæja, á hefst þetta fjör hérna lagalisti fólksins, þemað fegurð og fyrsta lagi sem ég ætla að spila, það frá árinu 1987, kemur út á tveggja laga plötu og hérna Boogie Woogie Elsku Hugin annað lagið en aðalagið skapar fegurðin hamingjuna. Bubbi og MX21 og þetta Aron Páll Ásgrími Jónsson sem valdi þessa snilt.

glæsilegt lag frá Bubba. Hann á nú nokkur glæsileg lög, það óhætt að segja það. Þetta skapar fegurinn hamingjuna. Næsta lag, það eru tveir einstaklingar búinir að byrja næsta lag og það svona tölvöld yngri tónlistamaður en Bubbi en hann líka íslenskur og það gaman að segja frá því að hann með tónleika í Akranes Vita á sunnudaginn kemur og þar komast nú aldeilis ekkert allt og margir fyrir en hljómburðurinn í þeim Vita víst alveg gasalegur og það upplifun. Þetta Ívar Klásen. Þetta verður örugglega tekið í vitanum eða svona, jú, ekki gera ráð fyrir því. Þetta lag heitir Sheets of Gold.

0: Ívar Klásen, Sheets of Gold. Fallegt maður. Endur það þema lagalistans, það fegurð. En það líka von á ansi hressandi lögum, það von á metalballöðu, það von á bara þungarokki, það von á jazzkottu efni og indirokki. Þannig að það allt í bóði í lagalistanum, sko. Allt.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Ladda. Í bóði Klaka. Senolife.
4: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dønske kansleren fatter aldrig, hvad jeg beder jer. Sæg det bare, salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Nu gæsaveiðin hafin, og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltsöða 12.
6: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
9: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
10: Já!
11: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt saman. Algjör snill. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
13: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
14: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
15: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
14: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvast potti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
15: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
14: Falleg blóm og hargjöf tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
9: Segjum já, 29. ágúst.
17: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
18: Sumir dagar alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
20: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
21: Fyrst og fremst með þér.

Kári Valur Hjörvarsson sem að baða þetta með Nick Cave and the Bad Seeds á samt Kylie Minogue. Ég kannski búin að segja ykkur dagur en það skiptir einhver máli að þetta sko tekum alltaf tilbaka þegar ég heyri sko þetta lag og nokkur önnur og Boatman's Call Nick Cave þegar hann kom að spila hérna í, á Broadway einn á píanónu og var að flytta lög af Boatman's Call og fleiri lög þá var ég svo heppin að fá að selja miða á tónleikana og þetta var að þeim tíma þegar að það var ekki tix eða miði eða hvað þetta allt heitir heldur fólk bara röð á laugveginum og ógeðslega langa röð og hérna ég stóði ákvæmstluborðið í Jappis var að vinna þar og það svo minnistætt sko ég hef aldrei fundið svona mikla sígardu kaffi andfílu í bland við leðurlykt það var fólki sem var að köpa með það sko það var mjög skemmtilegt, frábæri tónikar svo var það Hjalti Kristinsson sem að bað lag og lætur smá textabrot fylgja, það alltaf gott hérna stendur sko being attractive is the most important thing there is popular með Nata Surf, þetta á heima í fegur á þeimunu heldur betur gott lag

Það hefði náttúrulega ekki verið hægt að vera með þema hérna sem fegurð öðru sem að þetta lag myndi heyrast Louis Armstrong og lag What a Wonderful World og það var Kristín Inga sem að bað þetta lag. Þetta lag á sig sögu eins og flest önnur lög en þetta lag samið og gefið út þegar að Vietnamstríð stóð sem hæst og það var allt bilað í Ameríkunu ennina ferðina og mikið kynþöndafordóma og það var bara allt á hliðinni. Og þetta var samið og gefið út sem svona ákveð mótvæg við því ástandi sem að þar ja mér hvað maður að segja þar stóð, já en nema hvað, þetta lag náði engum vinsældum í bandrækjunum þegar þetta kom út fyrst og það var ekki fyrir að kvikmyndin Good Morning Vietnam kom út 20 árum setna þar sem að Kaninn tók við sér og þetta bara gott lag en þetta naut gríðalega vinsælda í Evrópu og í Englandi en ekki í heimalandinu það merkilegt, Louis tók þetta upp miðanótt Hann var nýbúinn að spila á tónleikum í Las Vegas og fór inn í hljóðver klukkan 2 nótt og tók þessa snild upp. En lagalisti fólksins það sem skiptir máli hérna, ekki þessi saga þessu lagi og það sem í gangi hérna í lagalistanum hann fer upp á niður út allar áttir. Magnaðar geta spila sko Nata Surf, Popular, farið svo beint í Louis Armstrong og svo bara veðum að rita hérna. Þetta Marilyn Manson, lag af plötunni Antichrist Superstar. Þetta er sprengir. Marilyn Manson að fara tónleikaferðalag með vinni sínum Rob Zombie. Hún gert þetta áður og endurtaka leikinn. Þetta gott fólk, í dag, þetta segir eitthvað svolítið hvað tími flýgur. Í dag kallast þetta Classic Rock, þetta lag orðið 30 ára gamalt. Það alveg, old, beautiful people, gjörðu vel.

rosa þett lag. Þetta spila fyrir Kristján Beautiful Life með Ace of Base. Ekki rétt mér, þetta rétt að þremur smellunum þeirra. Það var náttúrulega All That She Wants, The Sign og svo þetta, Beautiful Life. Rosa þett sko. Hér hljóðstinn Ash, þetta verið Brynjar Emil, Shining Light. Í fegurða þeim að beintiðar sko.

Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir sem að komið þrjál tillögur. Ég nú búin að spila eina af þeim og nú var þetta hérna, Shiny Happy People. Allt falleg lög fallegt fólk og já, bara góða helgi segir hún eitthvað miklu meira. Þetta bara kærkomið. Takk fyrir þetta Guðmunda. Vel valið, virkilega, virkilega. Svo það eitt sem segir hérna. Kemur með textarvot. Lífið var fallegt við að horfa á þig daginn sem þú sagðist elska mig. Hvað fegur að það? Spyr Sigurður Sigurbjörnsson. Þetta Halli Reynis, gítar og mandólín heiti lagið.

0: Þetta er nú með þeim fallegri The Beatles in my life og það er þemað okkar í lagalista fólksins og ég ætla að halda mér við lög frá Englandi og næsta frá Manchester með þess að
1: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt.
3: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
4: Sjóðheitt gasgrill 20 til 40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
6: Já!
7: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn all land í leitað hinni fullkomnu töku.
8: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
8: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
9: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
10: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
13: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin, 7:30 og 10:00 á föstudagskvöldum.

Þetta er Badly Drawn Boy sem spilaði hér í Laugardalshöll fyrir mörgum árum síðan og þetta lag heitir Silent Sai og úr kvipmyndinni af Bar Boy virkilega skemmtileg tónlist í þeirri mynd og Badly Drawn Boy hann semur alla tónlistina í myndinni og það Anna Margrét Pálsdóttir sem að vildi fá að heyra þetta og já svo var það einhver meistari sem að heimtaði þetta hér var það Benedikt Stefánsson hvernig lægi frábært lag á vel heima í fegurðarheimanum þetta Sweet Beautiful Ones svo var það yfir

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að sér hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu. Ráðherrann virtist klökkna undir lok viðtals í Bítinu á Bylgjunni sem var í mynd og hljóði.
1: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
2: Þannig komið fyrir okkur hér.
0: Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný verður haldin á morgun. Rúm 20% hafa þegar skilaðin atkvæði sínu og erlendir fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á atkvæðagreiðslunni. Kosningavaka verður á dagskrá sjónvarpsins frá klukkan 10 annað kvöld. Hún verður í loftinu að minnstakosti fram yfir fyrstu tölur. Haraldur 5. Noregs konungur er látinn, hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs er sonur hans, Hákon 8. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Nýja hættumatið sýnir að bærinn sé ekki eins vel varin og áður var talið. Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar, segir það setja nýtt deiliskipulag og útlutun lóða í biðstöðu.
3: Sko, við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það er sem hægt er að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggja svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð hafa margoft sanna gildi sitt.
0: Eftirlifenda er enn leitað eftir hamfaraflóð sem féllu á landamærum Nepals og Tíbets á miðvikudag. 550 hafa fundist látin og björgunarfólk óttast frekari flóð vegna úrhellisrigninga. Nýtt gegnum lýsingartæki komið í notkun við vatnsbóla á Borgarfirði eystra, það á koma í veg fyrir mengun vatnsins. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn eftir að E. coli gerlar greindust í vatninu 17. ágúst. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar í kvöld gegn Serbum í undankeppni HM í körfubolta. Tryggvi Snær Hlynason segir íslenska liðið ætla að reyna að koma Serbum á óvart sem eru með stórstjörnuna Nikola Jokic innanborðs.
4: En þetta er náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum og öllum vígvöllum, þannig að maður bara þarf að vissi leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
0: Veðurhorfur, hæg norðarlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig yfir daginn, hlýjast á Suðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Talandi með þessi gömlu góðu. Þetta er að mínum að þið eitt allra fallegasta lag Íslands sögunar. Punktur. Basta. Mannagott og þú.

dag hljómsveitin Mannakorn og það heitir Óþú og þetta hann, það hann Gunnar Páll Gunnarsson sem að heimtaði þetta frábær lag. Árum höfðum áfram, þá langum við að benda fólki að það, hérna fyrir í þættunum upp úr klukkan 10 þá gerist undur og stórmerki. Latti og Stefán Jakobsson kom í heimsókn á sama tíma báður að blokka tónleika. Ég var búin að biðja Steppa í gær, ég sagði, spurði hvort hann kynni ekki eitthvað lattalag og hann sagði bara hvað viltu og það stóð á mér að svara og hann sagði, við tökum Steppa stuðara, þú verður sögumaður, Latti verður Latti og ég verður Rakka Gísla. Svo kemur Latti þetta og við hendum hann bara í djúpulögin að hann bara, hann hafði ekki hugmynd hvað hann á sér stóð veðri, hann vissi ekki það þessar uppákomu og hann sagði okkur það hann hefur ekki tekið þetta lag síðan að tók það upp á plötuna í gamla dag hann hefur aldrei spilað þetta lag opinbjörlega góðu fréttinir þær nú geta hlustendur rása 2 og fleiri skoðað myndbandið að þessu, upptökuna þetta var tekið upp og þetta komið inn á Facebook síður rása 2 ótrúlega magnaða flutningur hjá Latta, sögumæðurinn frekaslappur en sko Steppi stóð segja eins og hetja sem Rakka Gísla Sjón sögurikari en góð kunningi lagalistans, hann Jói Jóhannes Arnljóts Ottosson hann óvenni hófar í dag kemur bara með 5 tillögur í fegur á þeimmað, yfirleitt vera það svona 1800 en þetta eina þeim Á vel við, fallegt lag, rest, skemmtilegt Góðu texti, þetta bara Tekur þetta bóðsinn The Cure, Friday, I'm in love

The Cure og lagið Friday I'm in Love en það komið að lokum hérna í morgunverkum dagsins mér langar enn að ferðina að þakka Latta kjærlega fyrir að detta þinn hann að vera 80 ára gamall og crossfit félagans Steppi Jag var hérna með honum sko Latta að vera 80 í janúar var að segja frá tónleikum fyrir höfum tónleikum í Eldborgarsal Hörpu og þeir komu hérna og Latti vissi ekkert að þessu og tóku steppastuður að taka fyrir ekkert flóknar eða var þetta mjög flókið en það gekk upp ég ætla að kveðja á síðasta laginu úr lagalista fólksins og benda Oasis þystum hlustundum á það að kvikmyndin Don't Look Back in Anger heimildamyndin hún verið sýnd í Kringlubíói í næsta mánuði þrjár sýningar, aðeins þrjár sýningar á þessar heimildamynd. Þetta lagi Champagne Supernova. Takk fyrir mig, bless, farið varlega og hafa gott

0: Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík, laugardaginn 29. ágúst verða í Hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Reima, allt fyrir skólan, Sportís. Afmælisveisla helgina, akureyrarvaka.is. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Eru dýrin með skitu, KB Borgarnesi.
1: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
10: Nýr Nissan Leaf sópaða sér velunum leið og hann kom á götuna.

0: og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
1: Ánægja
2: er að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
6: Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Málið sé í höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræðis samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur á morgun. 60 fjölmiðla menn frá 25 löndum komnir til landsins til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni. Haraldur 5. Noregskonungur látinn, hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs sonur hans, Hákon 8. Minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet, úrhellisregning eykur hættu á nýjum flóðum. Bæjarstjórn Fjallabyggðar óskar eftir að nýju hættumati vegna ofanflóða á Siglufirði að... Óskar eftir að nýja hættumatið verði endurmetið. Það sýnir að umfangsmiklar varnir ofan við bæinn verði hann ekki jafn vel og talið var. Donald Trump bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney forsetisráðherra Kanada hafnar því alfarið. Nýtt gegnum lýsingartæki komið í notkun við vatnsbóla á Borgarfirði eystra og á að bæta vatnsgæði. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neyslu vatn eftir að íkóli gerlar greindust í vatninu. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir Serbíu í kvöld í forkeppni HM. Stórstjarnan Nikola Jokic í serbneska liðinum en það íslenska ætlar að reyna að koma serbum á óvart. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið og nýverður á morgun þegar hafa rúm 20% kjósenda skilað inn atkvæði utan kjörfundar.
7: Það rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að var opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu höfum við tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
8: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. 5.001 greiddu atkvæði hjá embættinu í gær.
7: Við höfum ekki séð áður svona mikla kjörsókn í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
8: En hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það hægt og hve lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Hægt að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 18.30 í kvöld. Þá verður opið til 21 hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins geta einnig greitt atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi á morgun frá 10 til 17.
6: Guðmundur Atli Lindsson sagði frá. Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir ýmislegt í hennar lífi hafi breyst síðustu vikur. Forsætisráðherra og barna og menntamálaráðherra segja það óásættanlegt í lýðræðis samfélagi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur hjá Heimi Karlssyni og Lilju Katrínu Gunnarsdóttur í bítinu á bylgjunni í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist lítið fylgjast með því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir.
9: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
10: Nei, þú varst að tala hótanir,
9: hótanir?
10: Já, já, ég hef fengið hótanir. Og...
9: Alvarlegar?
10: Já, alveg alvarlegar, já, já, ég hef fengið þær.
6: Hún sagði málið á borði lögreglu og að hún teldi sig örugga. Það var þó ljóst að ráðherranum var talsvert niðri fyrir. Viðtalið var í mynd og virtist ráðherran klökkna undir lok viðtalsins sem lauk þar með.
10: Lögregla metur það sem er í gangi og það bara staðan og

0: já.
1: Þannig komið fyrir okkur hér.
0: Já.
2: Setjum búti hér.
3: Utanríkisráðherra gaf ekki kost á viðtali. Fréttastofa ræddi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og innti þær eftir viðbrögðum.
4: Þetta auðvitað algjörlega ósættanlegt í lýræði samfélagi og í góðu og fallegu samfélagi eins og Ísland
3: Aðspurð vildi Kristrún ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir. Inga Sæland tók undir að hótanir væru ólíðandi í lýðræðissamfélagi.
5: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
6: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
0: Sagði Inga Sæland, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Að þjóðaratkvæðagreiðslan vekur athygli erlendra fjölmiðla. Fjölmiðlamiðstöð hefur verið sett upp fyrir 57 fjölmiðlamenn frá 37 miðlum sem komnir eru til landsins og Álfrún Pálsdóttir hefur umsjón með samskiptum við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu. Álfrún, hvaðan eru þessir fjölmiðlamenn?
7: Þessir fjölmiðlamenn koma við svegar að. Við erum að sjá náttúrulega marga frá Evrópu, flestir koma frá Svíþjóð og svo Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi. En svo þetta við svegar að úr heiminum, við erum alveg með hérna frá Bandaríkjunum líka og Asíu.
0: Já, og hvað það sem að þessir fjölmiðlamenn vilja? Þeir eru aðstoða við að, hérna, að leita fanga út í hvað þið verða að spyrja?
7: Já, og við erum svona aðstæða, við hefum verið aðstæða í þessari viku bara að finna viðeigandi viðburði, finna viðmælendur sem þau vilja tala við, þetta mikil aðsókn í ráðherra en sömuleiðis bara fólk sem tengist atvinnulífi, sjávarútvegurinn er hérna, þau vilja mörg tala við fólk sem tengist sjávarútvegi, sömuleiðis eru varnar og öryggismál líka, hérna heitt topic.
0: Já, þannig að þetta kannski svona línan sem að við eigum eftir að sjá í umfjöllunum erlendra miðla í dag Já. Og næstu daga. Takk fyrir Já. Þetta Álfrún Pálsdóttir sem hefur umsjón með samskipt við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu og hingað komin Baldvin Þór Bergson sem kosningareitstjóri RÚV. Stóri dagurinn á morgun, hvernig verður umfjölluninn?
1: Já, þetta verður svona, ef ekki að segja, hefðbundin umfjöllun á kjördag, þar sem við segjum frá kjörsókn og tökum svona stöðuna um land allt og stóra stundin er svo kosningavakan annað kvöld. Við ætlum að fara að staða rúmlega 10 og vera í loftinu fram yfir fyrstu tölur frá öllum kjördamum að minnstakosti. Við ætlum að vera kosningavökum, bæði já og nei hreyfingana og svo má nefna Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún ætlar að koma til okkar í myndver og svona bregðast við þegar við erum búin að fá fyrstu tölur úr öllum kjördamum. Og það er rétt að nefna að loka tölur, við búumst ekki við þeim fyrir en, já, í fyrsta lagi miðjanótt og jafnvel ekki fyrir en komið undir morgun, það fer bara eftir því hvernig gengur að telja, auðvitað eins og við heyrðum áðan, mörg utan kjörfundur atkvæði sem að getur tafið talninguna og við ætlum bara auðvitað að fylgja þessu áfram og birta allar tölur og upplýsingar hatt og örugglega bæða á vefnum okkar rúv.is og svo í útvarpinu og það kannski rétt að nefna það líka að við verðum með aukafréttatíma í sjónvarpinu á sunnudag þar sem við förum yfir þetta allt saman og fáum viðbrögð og svo verður silfrið á dagskrá á sunnudagskvöld og þanga mæta formenn allra flokka sem eiga sæti á Alþingi og svona bregðast við úrslitunum.
0: Já, en þeir kjósendur sem eru og hvernir, það eru nú ekki mörg prósent en það samt svolítið og þetta er mikið sem að þarf að spá í. Men hvar getur það fólk afla sér upplýsingar?
1: Já, sko, það eru til dæmis heilmiklar upplýsingar á vef landskjörstjórnarkostning.is. Svo má nú bara benda á já og nei þætti Kastljó sem voru á dagskrá í vikunni og má finna í spilaranum okkar og svo þetta umræði þáttinn sem að var á dagskráni í gær. Kappræði þetta þar að segja. Og svo ætlum við kannski að fá að misnota aðstöðu mína fyrst ég hér og minna á þættina sama viðtalið með ESB sem að ég og Patrikur Hæmi höfum verið með í allt sumar og þar má nú svona, já, finna ýmislegt.
0: Já, hann hefur aðeins leikið lausum hala, hann hefur aðeins frelsari hérna, lausari tauminn er þú bara.
1: Já, hann hefur svona frelsi til að spyrja ýmislegt og láta alls konar hluti í flakka, hvort sem það er bara hans skoðun á já og nei hreyfingunum eða bara okkur, já, Íslendingum almennt eins og má kannski heyra í þessari stuttu klippu.
8: Kannski gala að segja þetta í Ríksútvarpinu eru Íslendingar ekki latir og nenna bara ekki að vinna mjög mikið af sem vinnum
1: sko það er enda rosalega góð
8: það er enginn að segja mér ef það eru tveir sem sækjum þjóna og eitt sem talar íslensku mm-hmm. og eitt sem talar ekki að þau myndu þá vanlega ekki ráða íslenska þjón.
0: Mm-hmm. Nákvæmlega, þetta var Patrik Hæmi og Baldvin Þór Bergson. En að allt öðru, því Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun, 89 ára að aldri. Hákonssonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, þú hefur fylgst með norsku konungsfjölskyldunni í gegnum árin og hvernig konungur var Haraldur og hvernig hans minnst?
9: Já, þau orð sem norskur almenningu nota nú einna helst eru mildur, vitur og hlýr og konungur fólksins segja margir og ég held að það sé nú varla hægt að hugsa sér betri eftirmæli.
0: Nei, lítur mikið til sín taka?
9: Ég sko, hlutverk þjóðþöðingja Noregs, það býður nú kannski ekki mikið upp á það. Völd hans eða hennar eru fyrst og fremst táknræn. Hann veitir til dæmi stjórnarmyndunar umboð, staðfestir lög frá stórþinginu og stýrir fundum ríkisráðs. En svo hefur hann reyndar formlegt neitunavald. En fyrst og fremst sameiningatákn. Og vegna þessa þá vakti ræða Haraldarheitins fyrir 10 árum sem hann hélt í sumarveislusinni mikla athygli.
10: Norrmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Norrmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting.
9: Já, þarna sagði Haraldur og norðmenn hefði ýmsa kynhegð og ýmis trúabrögð, en allir var þeir norðmenn. Og þetta þótti rampólitískt á þessum tíma þegar margir höfðu áhyggjur af uppgangi öfgaafla.
0: Já. En nú hefur Hákon sonarnas tekið við og verður Hákon áttundi Noregskonungur. Hann vinsæll í Noregi?
9: Já, Hákon vinsæll. Aftur á móti Mette Marit eiginkona hans sem nú orðin drottning, ekkert sérlega vinsæll og það helgast nú kannski aðlega því hún þótti sína sem ekki dómgreindarbrest með samskiptum sínum við barnanýðingin Jeffrey Epstein. Nú og þá var sonur hennar og stjúpsonur Hákona konungs, Marius. Hann verið sumar dæmdu fyrir kynferðisbrot og Já, ýmislegt annað, en Mette Marit hefur átt við veikindi að stríða, hún fekk nýtt lunga fyrir nokkru og það hefur haft jákvað áhrif á viðhorf fólks til hennar.
0: Já, það hefur náttúrulega ekki gengið á ýmsu hjá þessari fjölskyldu, síðustu misseri, hefur það svona heilt yfir haft áhrif á vinsældri hennar?
9: Já, það alveg rétt að það hefur gengið á ýmsu og þetta síðasta ævi á Haraldar konungs hefur verið litað af hneykslismálum og ýmsum uppákomum sem hann reyndar býstna saklaus af en þetta hefur haft áhrif á vinsaldir sumra en ekki hans eða Sonju drottningar en það alveg ljóst að nýja konungsins, Hákonar áttunda, býður ærið verkefni að viðhalda vinsaldum norsku konungsfjölskyldunar.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og hingað heim, bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Mati var kynnt á íbúðafundi í vikunni.
11: Margir kílómetrar af stóðvirkjum og leiðargörðum hafa risið í hlíðunum fyrir ofan Siglufjörð á undanförnum 30 árum og kostað nokkra miljarda króna. Nýtt hættumat veðurstofunar sýnir að bærin ekki eins vel varin og áður var talið. Á íbúafundi á Siglufjörði kom fram að veðurstofan hafði velt þessu möguleika upp fyrir 3 árum og byrjaði að ræða hann við sveitarstjórnina fyrir ári síðan.
12: Það nú ekki þannig að það sé búið að vera að ræða þetta við bæjaryfirvöld í heilt ár. Það var í desember síðastliðinu sem að bæjarstjóri hafði frumkvæðið því að vera í sambandi við veðurstofana vegna endurskoðunar á hættumatinu. Þá var ekki tímabært að funda með bæjaryfirvöldum á sögnu veðurstofunar. Það var svo ekki fyrir í febrúar á þessu ári þar sem að boðið þetta fundar þar sem farðir yfir draugin að því hættumati sem var kynnt í gær.
11: Segir Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar Fjallabyggðar. Íbúar lýstu undrun sinni á því að slíkar upplýsingar hefðu legið fyrir í þetta langan tíma án þess að þeim hefðu verið gert viðvart. Einn íbúi hafði orð á því að eign sín væri verðlaus eftir þessar fréttir. Í reglugerðum varnir gegn snjóflóðum sveitafélögum skylt að verja húsnæði íbúa á hættusvæði eða kaupa þau af þeim. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á hættumatinu en það setur þetta nýja mat deiliskipulag og úthlutun nýrra lóða í bænum í algjöra biðstöðu.
12: Við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það sem hægt að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggi á svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð hafa margoft sanna gildi sitt. Nýjir útreikningar veðurstofuna sem sína fram á að það sé hægt til staðar og það ber að taka það alvarlega.
0: sagði Jóhann K. Jóhannsson Siguróli Sigurðsson tók saman. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára pólveri sem var staddur hér á landi. Hann hétt Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu þar segir að tildrú slysin séu til rannsóknar og rannsókn miði vel. Vitað að hamfaraskriða á landamærum Nepals og Tíbets hafi kostað tæplega 550 mannslíf. Úrhellisrigning setur strik í björgunaraðgerðir og hætta á nýjum skriðuföllum.
13: Alþjóðadeildir Rauðakrossins og Rauðahálmánans óttast að annað flóð geti skollið á því vatn og klaki hafa safnast upp í lónum eftir hamfaraflóðið á miðvikudag. Hætt að höft geti rofnað og vatn streymt niður í dalina allt kring. Fyrir dag ákvaðu kínversk yfirvöld að hætta leit tímabundið. Leit var framhaldið þegar ógnin taldist afstaðin. Fjölmennt björgunarlið leitar að þeim hátti í 1400 sem enn saknað. Nepalski herinn fann fólk sem hafði lokast inn í göngum raforkuvers. David Fisher, verkefnastjóri Rauða krossins og Hálmánans, kvaðst á blaðamannafundi í morgun sannarlega uggandi yfir afleiðingum annars flóðs og bætti við að hamfarirnar á miðvikudag snerti líf minnst 93.000 manns. Hann ítrekaði jafnframt beiðnum að ríki heimslegu til fjármagn til neyðaraðstoðar og sagði öll kerfi líknarstofnananna hafa verið virkjuð til fjársöfnunar. Að lágmarki þyrfti jafnvirði 3,5 milljarðs íslenskra króna til björgunarstarfanna.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Íbúar á Borgarfirði eystra þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn. Íkoli gerlar greindust í vatninu miðjan ágúst.
11: Greint var frá því í síðustu viku að íkoli gerlar hefðu fundist í neysluvatni á Borgarfirði eystra við reglubundið eftirlit heilbrigðiseftirlits Austurlands. Íbúum var leiðbeint að sjóða neysluvatn.
14: Þegar þessar aðstæður komu upp þá flýttum við því að tengja í gegnlýsingatækið að útfjóða brott ljós til þess að verjast þessari gerlamengun.
11: Segir Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri HEF veitna á Austurlandi. Nýja gegnumlýsingar tækið á að koma í veg fyrir frekari mengun í vatnsbólunum og ætlað að gera gerlana óvirka og koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér. Tækið drepur þá ekki. Aðalsteinn telur að mengunin sé tilkomin af náttúrulegum orsökum.
14: Við ákveðnum aðstæður í rigningatíð og þegar mikið rignis þá kemst vatn, yfirborðsvatn inn í lindirnar og það eru væntanlega regnvatnin sem er að skóla efnum úr og mengun úr yfirborði inn í sem kemst inn í lindirnar.
0: Sagði Aðalsteinn Þórhallsson Siguróli Sigurðsson tók saman. Og íslensk strandmenningarhátíð verður haldin í fyrsta sinn á Siglufirði helgin og Ólöf hún Erlendsdóttir fréttamaður á Siglufirði. Ólöf, hvað gerist á strandmenningarhátíð?
15: Heyrðu, ég ætla að reyna að komast að því. Ég komin hérna inn í gamla slippin sem hluti af síldarminjasafninu. Hérna í kringum með súðbyrtir bátar. Það eru trébátar sem eru byggðir á gamla mátan. Þetta alltaf gamalt handverk en ég ætla ekki að þykjast að vera sérfræðingur í þessu. Það eru aðrir hérna á hátíðinni sem eru það. En hjá mér Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Þið standið á þessari hátíð, hvernig kom þetta til?
16: Það við erum alltaf að bara þú segja eitthvað, en það siglfirðingar eru svo ríkir af strandmenningu. Þeir eiga þjóðlagasetur Íslands, þeir eiga ljóðasetur Íslands og þeir eiga síldaminjasafn Íslands og þennan gamla slip. Og hér eru í þessum slip eru öll gömlu verkfærin eins og bátar voru byggðir hér áður og við ákvaðum fyrst að handverk og hefðir við smíði súðbyrta báta er komið á heimsminnisgrá UNESCO var það 2021 sem fyrsta íslenska menningararfleðin og enn svo eina sam norræna að reyna lyfta þessu handverki svolítið upp.
15: Akkurat og það verður nóm að vera allan bæ, er það ekki?
16: Jú, það bæði sko hérna tónlist og ljóðlist og málverkasýningar, alls konar handverkssýningar, kvikmyndir.
15: Akkurat, það verður nógum að vera hérna á Siglufirði, byggðum fólk að kynna sér það bara á vefnum sem eru áhuga, kvæðum hérðan frá Siglu.
0: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Trump spilaði þessu út eftir að tollastríð nágrannaríkjana hófst. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hafnar þessu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Hann vísar í að vatnið hafi borið þetta heiti í 400 ár. Löngu áður en að Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Nafnið komi úr tungu frumbyggja og merki fallegt vatn, stórt vatn. Íþróttir. Íslenska karlalandsliði körfubolta spilar í kvöld sinn fyrsta leik í milli riðla keppni undan keppni HM körfubolta og mótherjinn Serbía með stór stjörnuna Nikola Jotits. Í liðinu, Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður er í Belgrad. Gunnar, hvernig getur íslenska liðið varist stjörnunni? Við náum ekki sambandi við Gunnar. Gunnar talaði við Tryggva Snæ Hilnason sem að vonandi svara þessari spurningu.
17: Náttúrulega alltaf gaman að spila mútið góðum leikmönnum, eins og maður hefur sagt, og þetta verður bara áskorun eins og hverunir. En þetta verður bara hörkuleikur vondi og verður brjála stemming í hennar höllinni og verður bara gaman að vera að taka þátt í því.
18: Hvernig sérðu fyrir bara, er hægt að stöðva eða svona takmarka hans leik að við gengi illa í NBA-deildinni, eruð með plan gegn honum?
17: Við erum með leikplan, já, gegn honum eða bara gegn liðinni. Hérna var alltaf vondi að koma þeim smá óvart og reyna að gera eitthvað sem er svona kannski aðeins óhefbunnar en vanlega. En þetta náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum, öllum vígvillum. Þannig að maður bara þarf að vissa leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
0: Og þetta var Tryggvi Snær Hlynason sem er leikmaður íslenska körfu knattleiks liðsins sem að leikur í Serbíu. Í millireiðurla keppni, undan keppni HM 2027 í körfubolta. En hugum þá að veðri, hæg norðlæg átt eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars verður skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti verður 6 til 13 stig við daginn og hlýjast veður á suðurlandi og spáðir svipuðu veðri á morgun. Og það var helst í hádegisfréttum að utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir, málið sé í höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræðis samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæðum aðeilda viðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur er á morgun. Haraldur 5. Noregs konungur er látin, hann lést í svefni, nýr konungur Noregs er sonur hans Hákon 8. Og minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet, úrhellisergning eykur hættu á nýjum flóðum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það er hægt að senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalest er lokið.
19: Harðparkett dagar Egill Árnason. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjónvarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar rúf.is, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu á kosningavökum rúf.
20: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
21: Já!
22: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
23: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
24: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
25: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
27: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
28: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbank, Mosfellsbæ.
29: Takk og í matinn!
30: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
29: Eða takk og spagetti!
30: Fáðu takkrónur tilbaka.
29: Eða takkarónur! Já, takk!
1: fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
8: Popland. Fyrst og fremst.
9: Fyrst og fremst í tónlist.
8: Á Rás 2.
10: Jú, komið þið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Það föstudagur og þessi föstudagur heitir 28. ágúst 2026. Ég með þetta allt á hreinu. Og þetta sem sé ég Dodda Mía dagurinn. Ég búin að vera að tala svolítið þetta í vikunni og með datt í hug að leita eftir skemmtilegum svona ég lögum. Því að þetta ágæta orð mikið svona áherslu orð í fullt af dægulögum. Stundum viðlagi bara ég og eitthvað svona. Og ég ætla að fá aðstoð frá ykkur hlustendur. Hvað teljið þið vera besta ég-lagið? Þið getið bæði farið inn á Facebook síður Ása 2 og skilið eftir ykkar hugmyndir og ég jafnvel opna fyrir síman hér og eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. En mér lokar að byrja á vandalega þekktasta ég-inu í íslensku poppi. Og það sem svo merkilegt við það að það heyrist eiginlega ekki í neinu lagi en það vita allir hver á þetta ég því að hann á það til að nota svolítið mikið þegar að hann upp á sviði að syngja og leika. Ég held ég þurfa ekki að kynna þetta, ég held að flesti séu sammála því að þetta sé eitt stærsta og sterkasta ég-ið í íslenskri dægulega tónlist. Kæru hlustendur, Hér gott, yeah.
21: All right, er ég að þér þessi? Oh, yeah. Og er ég að þér sexy?
10: Það þessi, oh, yeah. Hann ekkert mikið að nota þetta í stúdíó útgáfum af sínum lögum, en þegar hann komin á svið, þá oh, yeah, með í öllu. Hérna þetta blautar varis sem segja mér að þú sést sexy og sexy.

Þetta er hann Haukur Há sem með allt á hreinu. En það spurningin, eru þið með allt á hreinu? Þegar ég að biðjum ég eða ég lög. Þetta ákveðna orð ég stundum mjög ábyrrandi í mörgum dægulögum. Hér eru nokkuð dæmi.

mikið af frábærum ég lögum þarna. En hvað segja hlustendur? Hvað er svona ykkar uppáhalds ég? Þið getur bæði farið inn á Facebook síður Rása 2 og komið með ykkar tillögur fyrir neðan ég myndina. Og það má heyra þessa sirpur þar líka að þú vilt heyra þetta betur. Og svo ætlaði ég að opna fyrir síman hér á eftir. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Sigrún Jónsdóttir kom með sérdeilis príðilegt jélag hér á þann. Þetta er Usher og lagið heiti bara ég. Það þarf ekki mikið meira. Yeah. Mikið að ég á manna.

Þarna mætti Justin Timberlake aftur með sexuna og svona ykkur að segja á þessum ég degi sem við erum að vinna með þetta orð ég í dægulugum það var þetta ekkit það var enginn að byggja með þetta þetta var bara á playlistan og hérna mikið að jöp þannig að þetta hefðu alveg geta passað beint inn í þetta þema sem við erum að vinna með og sömu sögum á segja með næsta lag og ég bara áttaði mig á því þegar ég fór að syngja því haustum hvernig það byrjar það ágætt að vita hvernig lögin byrja á maður að spila þau og það kemur hérna mjög sterkt ég yeah. Bono var ekkert að klikka á þessu þetta U2 og lag sem heitir Desire

0: álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál. Rýmingarsala á Rama skarðverk form og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
5: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Strakta hótel, fyrir alla fjölskylduna.
7: Nýr Nissan Leaf, rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safröða.
8: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
9: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
8: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
9: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem 3 hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
15: Fyrst og fremst. Rást.

Það Magnús hringdi í mig hér áðan og vildi heyra þetta lag því að þetta væri svo gott ég lag. Ég var á, ég vaktinni, ég heyrði eiginlega ekki neitt ég. Ég hélt náttúrulega að James Brown væri eitt þekktasti ég maður í bransanum. En hann miklu meira svona ámaður. Já, á, fer ekkert mikið í ég. En Magnús náði að bjarga sér þarna í blálokin, ég held að sé aðeins eitt ég í þessu lagi, I Got You, það ó ég í blálokin, en það nóg að ég hér. Hérna viðlagi bara fullt af ég, þetta vann og lag sem heitir The Edge of Heaven.

Það var gaman að vinna svona verkefni með hlustendum því að hún María Aronsdóttir vildi heyra þetta og sagði þetta var í geggjað jelag og ég hugsaði, var eitthvað ég í svo lagi? Já, heill hellingur að misjátt hvar við heyrum jegin í dagulögun Síminn hér 567-123 ef að þið eru með eitthvað skoðun á jeginu eitthvað sérstætt ég lag sem að þið finnst skemmtilegur en önnur eða bara eitt gott ég í laginu það stundum þannig eins og hérna hvað heitir það Never Fooled Again með The Who það alveg geggjað og Number of the Beast örugglega lengsta ég sem að ég hef heyrt í dagulagi það alveg bara Ég næði ekki svona langt, en þið viti hvað ég meina. Svo var það náttúrulega diskójegin og þau eru skemmtileg. Hjalti Kristins vildi heyra í Stereo MCs. Og þarna þarftu 10

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Halló, potturinn stefnir í 170 miljónir. 1x2, laugardagar eru langbestir.
5: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Forsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.

Þetta er hljómsveitin Deepest Mode og lag sem heitir A Question of Time og þarna ekki mikið ég en ég man sko á tónleikum hentan alltaf í gott ég þegar að þessi kafli var að byrja þannig að það alltaf hægt að finna ég í hverju sem sko En það ýmislegt að gerast helgina eins og margir vita. Andri fór svolítið duglega í Nirvana messuna sem að verður annað kvöld í Iðnó, þar sem að Nevermind platan verður tekin og flutt með stæl með góðu fólki. Svo sé ég hér að á morgun verða líka útgáfutónleikar þar sem að Hjörvar fagnar útkomu nýrrar plötu Just a Bomb Away from Heaven. Tónleikarnir fara fram í glæsilegum sal Fantasíu í Austurstræti 10 og fullkomin leið til að lyfta sér upp úr dægur þrasinu og öllu því. Platan Just a Bomb Away kom út fyrir sumar og fimmta stúdíóplata Hjörvars. Og með leikendur á plötunni hafa komið við sögu af flörri plötum og það valinn maður í hverju rúmi. Guðni Finnsson á bassa, Arnar Þór Gíslason á trommur, Hrafn Thoroddsen á hljómborð, píanó, einnig koma blásara bræður, steinar og snorri Sigurðarsinir, ferginin Rúnar Þórisson og Margrét Rúnarsdóttir koma við sögu í nokkrum lögum. Þannig að Hjörvar Hjörleifsson ætlar að halda sum sé útgáfu tónleika á morgun í þessum glæsilega sal Fantasíu sem að ég hef ekki séð en ég veit að það eru margir flotti salir á þessum stað Austurstræti 10 og væri ekki tilvalið að heyra einn Hjörvar og þetta kannski óður til gleðinnar ég veit það ekki, lagið heitir Joy á morgun Fantasía Erum við ekki með tíma hérna? Jó, tónleikarnir hefjast klukkan 20.30 og miðar á TIX. Hjörvar Hjörlaugsson.

Það er svo sniðugt að skoða þessi jélög. Hann Stefán hringdi mig hér áðan og var að reyna að selja mér jegið í þessu lagi nema hann kunni ekki við að syngja það. Þannig að ég hendi svo bara í gang. Þannig er risa ég var búin að steingleima því. En sko, jegin eru bara nánast í hverju lagi, sérstaklega þegar að það gott stuð í lögunum. Næst ætlum að spila lag sem að unga fólki ofsalega hrifið af, en íslensku fræðingar öllu minna. Þetta er UB og Daniel Dagur. Þetta er bassfæðir.

0: Plata vikunar.
1: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
2: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Bassanót kom fyrst út á samnendri plötu árið 2013. En hér hann Samuel Jón Samuelsson búinn að útsetja lagið fyrir okkur. Og sólistar eru Eiríkur Rafn Stefánsson á trompet.

Sól og salsa á Rás 2, takk fyrir. Los Bombaneros, Isus Bombastico. Og þannig bóðu upp á bassanót. Hver ekki til í góða bassanót? Það nefnilega takk prýðisveður á nánast öllu landinu. Það smá suðaustan sem að við fáum bleitu. En svo guðlega að glenna sig já, Vesturlandinu, Norðurlandinu þannig að við getum ekki mikið kvartað 28. ágúst kæru hlustendur Jóhannes Bjarki Bjarkason rýndi í þessa plötu í gær Los Bomboneros Isus Bombasticos spila Thomas R og hann var mjög ánægður og ef einhver plata ætti heima á fónunum í kvöld meðan að veðrið svona þá það þessi smála tímum, maður minn lifandi þetta hvað kallar hann það? Ég dotta mía dagur og við erum að leika okkur með öll þessi ég í dagurljóðum og hlustendur eru með það vantar ekki og við ætlum að halda áfram að spila ég lög hér eftir tvö og þrjú því að það er nánast ég í öllum lögum Þau eru bara mis ábyrrandi. Ég held að næsta lag sé gjössanlega ég laust. Ég man ekki til þess að það sé mikið ég í þessu. Þetta nýja lagi frá Fontaines DC og lagið heitir Marianne.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
1: Segjum já. 29. ágúst.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC. Marian. Google. Ultramar Day. Moving to the Sun. Almost Monday. Better late than ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöppinu. Góða skemmtun.
7: Fyrst og fremst
8: í tónlist.

0: velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru steikarkrá í Mosó. Harðparke dagar, harðviðar val. Brönns helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hoka A6 New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Garðtónleikar Rúnas F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa borist alvarlegar hótanir síðustu vikur. Ráðherran var gestur í Bítinu á Bylginu í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist gera lítið af því, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanirnar séu til skoðunar en ríkislögreglustjóri veitir ekki upplýsingar hvaða ráðamenn þurfa að aukna öryggisgæslu. Þorgerður segist telja sig örugga. Það var þó ljóst að henni var talsvert niðri fyrir.
2: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
3: Þannig komið fyrir okkur hér.
4: Setjum búti hér
1: sagði Þorgerður í Bítinu á Bylginu í morgun en fréttastofa rætti við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og yndi þær eftir viðbröðum Kristrún vildi ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambarlegar hótanir en segir það algjörlega óásættanlegt að hótanir berist í lýðræðissamfélagi Inga Sæland tók undir
5: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
6: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
1: Sagði Inga Sæland í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur. Og þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný á morgun. Þegar hafa 20% kjósenda greitt atkvæði utan kjörfundar.
7: Það rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að voru opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum á höfuborgarsvæðinu höfum við tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
1: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuborgarsvæðinu. En hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það hægt og hver lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason leikstýra áramótasköpi Rúf annað árið í röð. Í tilkynningu frá framleiðslu og kynningarstjóra Rúf kemur fram að Allan og Hannes hafa fengið til leiðs við sig 5 manna höfundateymi. Það skipa Kristín Þóra Haraldsdóttir, Mikael Kóper, Ólafur Áskersson, Snjólaug Lúðvíksdóttir og Sverrir Þór Sverrisson. Fréttir verða næst sæðir útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
8: Popland. Fyrst og fremst
9: í tónlist.
8: Á Rástfö.
10: Ég veit ekki hversu glaður ég með það að heyra hverju stjórna skaupinu. Það ennþá sumar. Þetta eitthvað sem við megum heyra í vetur. Það svona pínulítið högg í magann. Vissulega stutt í september, það ekki bara á þriðjudaginn. En geymum svona eitthvað og hérna jólatónleika. Geymum þetta aðeins. Af því við hérna í jæginu. Það þetta litla en áhrifaríka orð í dægulögum. Og hlustendur hafa verið að hjálpa mér að velja góð ég lög og mjög oft, ég skal alveg vera hreinskilin við það, að fólk bendir á að þetta lag ægilega mikið ég lag. Ég er eitthvað ég í þessu, það bara allt fullt að ég maður bara mjög fljótur að gleyma þeim. Og þannig með mörg lög sem við ætlum að heyra hér á þessum klukkutíma til dæmis. Ég man ekki hvort það sé mikið að ég hér í boði. Það kemur svona, jöp, jöp, það ekki, jöp, Þetta er Kvarasi og Stun Gun. Jöp. Yep.

Þetta er örugglega uppáhalds íslenska sampli mitt. Hvar hans ég fær hann að lána frá stuðmönnum, Hveitibjörn. Hann kominn að niðurlótum vegna fitu. Að þetta rosalega svona pumpandi bassalína og ég tek ofan. En við erum að vinna með orðið yeah í dagulugum, í dag. Og næsta lag er hugmynd frá henni, býttu nú við, hvar hún? Lilja Jóna Torfadóttir. Og hér segir mér sér söngvarinn að hann ætla fara að henda hérna í gott yeah. Og hann ætla að segja aftur yeah og einhvers svoleiðis. Þannig að þetta verður ekkert mikið betra, sko. Þetta okkar besti maður Billy Idol. Og hér syngur hann peninga, Money, Money. En hann segir ég nokkur sinnum.

0: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
6: Heyrðurðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
9: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
12: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
13: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
14: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
15: Dale Carnegie. Dale.is
16: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
17: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
18: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
19: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasnúður hjá Dodda Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
20: Það verður veistla.
21: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

er ég öruglega að senda þeim nokkra krónur með því að spila þetta lag en þetta ekki fyrir mig, það voru hlustendur sem vildu þetta ég lag Þetta eru menn á áttræðis og nýræðis aldri og þeir voru að gefa út nýtt lag í dag Kæru hlustendur, ef þið viljið hendi ykkur í gott yellow splunku nýtt, þá það komið á spottuna En það voru þau Rúnar Örn og hvað heitir hún hér? Kolbrún Þóri sem að vildu heyra þetta ó ég. Næsta ég-lag, þar var ég ekki alveg með ég-ið í huganum en það bara segir sig sjálft. You should be dancing, yeah. You should be dancing, yeah. Og svo fáu alvöru falsettu ég. Þetta örugglega með falleri ég-ið sem við fáum í dag. Biggies fyrir Þóru Óladóttur.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú stefnir potturinn í 40

0: 2 miljónir 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheimin og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
3: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Sportrásin á Rás 2.
6: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.

Þetta er Soldökkinn og lag sem heitir Ég hef ekki augun af þér. Það bara þannig. Ég búin að fá fullt af skemmtilegum tillögum af ég lögum líka hvert yrði næsta verkefni okkar hlustanda. Það eru lallalög, það eru nannalög, það er barababbalög, það er nóg til af alls konar skemmtileg heiti sem væri gamla leika sem ég. Sérstaklega nóg til af lalla og nannalögum en við ætlum að halda okkur í einu og hvert voru við komin, það er hún Svava Gunnarsdóttir sem vildi heyra Hand in my pocket með Alanis Morissette. Hún segir þessi ég í þessu. Jó, ég, já. Það kemur í ljós.

Þetta er nú eitt af þessum stærstu lögum. She loves you, yeah. Spilað fyrir Stefán Guðjónsson og Davíð Steinsson sem sérstaklega hrifin af úinu. Ég talaði hans James Brown áðan og hann væri ekki mikið í yeginu, hann væri meira í wowinu eins og þið heyrið kannski hér. Nei, ekki þessi, þarna. Þetta er ekki ég. Hérna annað. Þetta ekki ég, þetta eitthvað annað, þetta bara James Brown. En hann átti einhver ég sem að fólk var að fá lánað án þess að spyrja leyfi. Og næsta lag byggir mikið á góðu égi frá honum James Brown og þeir glemdu að spyrja hann leyfi, hvort þeim var, herru James, meðu aðeins fá lánað hérna égið þitt? Og hann er örgulega sagt nei, ég veit ekki. Það endaði allan með því að hann hirti allan rétt af þessu lagi fyrir bæði óið og égið sem að við fáum að heyra út í gegnum lagið. Þetta svo kallað föstudagslag. James Brown með yeah, en Rob Bass and DJ Easy Rock eða lagið.

Vissuði að megin þemað í þessu lagi bum, bum, bum, bum, bum. Þetta sampla úr einhverju eldgömlu lagi Ég komst að því bara fyrir nokkrum dögum síðan Álík ekki Áfram í jægið og nú ætlum við að fara mögulega í eitt allra stærsta rocksögunar Haukur Tryggvason vildi henda í The Who og lag sem heitir Won't Get Fooled Again Ég kemur ekki strax en þetta ég mun ekki fara fram hjá ykkur Það svona í lokin þegar kemur svona breakdown í lagið og það verður, þetta bara svakalegt ég þið verður bara pínu hrætt geti ég trúa Þetta fyrir Hauk

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
5: Nýr Nissan Leaf sópaði sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
9: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
9: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
10: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Þetta Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.

Þetta er Anderson .Paak og Can't Get Enough. Þarna voru nokkur ég, akkurat þegar ég var að segja þetta. Að Disco Ís og ég minn ykkur á Partizón undir diskokúlunni alltaf á ljóðaskvöldum. Ef þú vilt gera þig glaðan dag, það er svo gaman að gera sig glaðan. En við erum svolítið að vinna mýið á þessum ágæta degi. Ég Dodda Mýjan er að gera fína hluti. Og hér er lag sem að bæði Jóhann Garðar og Guðmunda Sigrún vildu heyra. Hér segir hún Joan Osborne að Guðs í góður. Yeah, yeah. One of us.

0: Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun og útivist og veiði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðun stórð. Reima, allt fyrir skólan, sportís. Góð bók bætir sumafríið, forlægið. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanir gegn ráðamönnum séu þar til skoðunar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, greindi frá því í bítinu á bylginu í morgun að henni hefðu borist alvarlegar hótanir. Málið væri á borði lögreglu. Hún sagðist upplifa sig örugga en það fékk á ráðherran að ræða hótanirnar. Ekki liggur fyrir hvers eðlis þær eru. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu til embættis ríkislögreglustjóra segir að ekki verði veittar upplýsingar hvaða ráðamenn þurfi aukna öryggisgæslu né ástæður og útfærslu slíkra ráðstafana. Það hafi færst í aukana á undanförnum árum að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Langanesbyggðar. Þetta var ákveðið á fundi sveitarstjórnar í morgun. Staða sveitarstjóra Langanesbyggðar hefur verið laust til umsóknar frá því skömmu eftir kosningar í vor. Þá lét Björn S. Lárusson af störfum, hann hafði gengt starfinu í fjögur ár. Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun 89 ára að aldri, Hákon sonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi. Hákon 53 ára og yngra barn þeirra Haraldar konungs og sonju drottningar.
2: Konungdæmi Haraldar V hefur löngum verið lofað fyrir nútímalega ásýnd og samtímis mikla hógværð. Áföll og hneykslismál hafa skekið það hressilega undanförnu og Hákon gengur inn í nýtt hlutverk á þeim umbrota tímum. Þótt skoðanakannanir sýni að Hákon nýtur nánast sömu virðingar og faðir hans og Sonja móðir hans hefur fylgispekt norðmanna við konungdæmið dalað verulega. Nýja drottningin Mette Marit í hringiðu hneykslismálana. Hún átti storma sama fortíð að baki sem olli talsverðu fjaðrafoki þegar sambandið komst í hámæli. Konungshjónin eiga börnin Ingiríði Alexöndru Ríkisarfa og Sverri Magnús Prins fætt 2004 og 2005. Hákon konungur fættist 20. júli 1973 og gekk í ríkisrekna skóla að ósk foreldra sinna sem vildi sjá hann alast upp innan venjulega norðmenn. Hann hefur yndi af skíðamennsku líkt og margir norðmenn sem ríkisarfi lagði Hákon mikla áherslu á málefni sem hugleikin eru hans kynslóð þar á meðal umhverfismál og mannréttindi. Könnun sem gerð var í mars sýndi að 80% norðmanna telja Hákon verða góðan konung.
1: Markus Þórhallsson tók saman, síðdegis fréttir verða saðar klukkan fjögur, fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Land. Fyrst og fremst
4: í tónlist
3: á Rástfö
5: Ægilega gaman að þessu. Síðast klukkutími minn hér í poplandinum. Lovísa Rut kemur aftur eftir helgi Yppi Kóla og allir hans vinir. Við erum að jæja. Það svo gaman. Ég gerir mér ekki grein fyrir því hvað þetta litla orð ofsalega áberandi nánast í hvaða lagi sem svo lengi sem það á ensku. Það lítið verið að segja ég elska þig ég. Það kannski þarf að vinna meira með það. Og við erum með slatta af ég lögum hér framundan sem að hlustendur hafa valið. Ég skipti mér eiginlega ekkert af þessum ég lögum sem að komið hafa hér í loftið í dag. Þetta hlustandana val. Þið vitið að bylgjan fertu í dag til hamingju með það og vantarlega fullt af húllum og jafnvel hægjum þar í boðin. Þrátt fyrir að ég sé ofsalega hrifin af stefjunum frá Gunnar Þórða sem var fyrstu stefin hér á Rástvö, frábær. Máni Svavars gerði frábær stef líka hér á Rásinni. En þá eitt svona útastef, það tvö, það eitt af stjörninni. Gulli Helga, stjarnan ykkar, þetta fast í höstum á mér. Og eitt bylgjustef sem ég ætla að reyna að syngja fyrir ykkur ég býst afsökunar strax en mér fannst bara sniðut þetta er gjöfun mín til bylgjunar sko þetta örugglega seint í áttunni eða snemma í níunni, ég man það ekki nákvæmlega og þá var stef sem að ég var að vinna á veitingastað og þetta sungum við ég og yfirþjónninn ótt og títt og fannst okkur ofsalega gaman að syngja við vorum svo sniðugir það eitthvað svona Bababababilgjan er á 989 FM Gling Takk fyrir ekki söng bylgjan fyrir mig þegar ég átti ammali ó nei hér Þórunn Antonía og lag sem heitir So High

Frábært lag, Þórun Antoníu og Benson og jafnvel Hermigervill, lag sem heitir So High. Andri Freyr Viðarsson, sem hérna með morgunverkin, til hestrákur, ósala skemmtulegur, hann var að segja mér í gær þegar ég sagði honum frá særu hugmynd með Yay-lögin og ég leiði honum að heyra sirpuna og hann sagði strax, það vantar þetta Nirvana, Lithium, Yay! Og svo var það annað lag, annað svona ég-lag sem að hann sagði mér, ég hef enga sannanni fyrir þessu en Michael Stipe, söngvari Rem, sagði við Kurt Cobain á sínu tíma Heyrðu félagi, þú með þitt Lithium og öll þessi ég, ég ætla að koma með lag sem með fleiri égjum en lagi þitt sagði mér Andri Freyr, ég selvaði ekki dýrin í keipti En Brynjar Emil vildi heyra þetta ég lag. Rem og Man on the Moon. Yeah.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
8: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
7: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
8: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
9: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
10: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
13: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
16: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaginn.

og fullt öðrum nöfnum en Inga fyrsta nafnið, ég man ekki restina ég get sagt ykkur það, ég get alveg gert það já, já. Inga de Carlo Fang Marchand og hún var víst erfiður húsbóndi sagði Cell 7 mér á sínum tíma og hún var alltaf með mikið af svona fólki með sér svona entourage og allir með keft og allir stjörnur, ekki bara Inga, en hún tók sér svona rapparana og skýrði sig Foxy Brown sem mjög töff sérstaklega heitir Inga. Hún hér með lag fyrir Kristoffer sem heitir einfaldlega Oh Yeah Inga, gerðu svo vel

Þetta er Chaka Khan og Snoop Dogg. Lagið heitir Boogies in My Soul. Vissið þið að það hægt að kaupa rímur frá Snoop Dogg? Segjum sem svo að... Þetta er engin í hug. Úlfur ætlar að gefa út lag og þeir hugsa að það var nú snið þetta að fá Snoop Dogg í þetta. Þá þurfa þeir bara að finna örugglega $100,000, ég veit ekki nákvæmlega. En Snoopin sem sagt að bara selja sig. Ef að þið viljið mig, þá borgi ég þetta og ég skal koma með nokkrar línur handa ykkur. Snoop Dogg in the house, swizzlin' and missle, eða hvað hann segir alltaf. Aftur í eigið. Og þetta nú afskaplega fínt jélag. Þetta nú ég búin að segja með flestu lögin í dag, en það allt í lagi. Þetta Lenny Kravitz. Yeah. Þarna ætlar hann að fljúa í burst. Yeah. Þetta fyrir hvern? Svan Karlsson.

0: potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2, laugardagar eru langbestir.
10: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
11: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
12: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum milljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
14: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
16: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
17: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
18: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
20: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
21: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í Partíverkinu. Ekki missa því.
22: Það verður veistla.
19: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
19: Við erum Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Charlatans og lag sem heitir The Only One I Know. Það er sérdeilis blíðan á landinu, segir veður.is, staðarspáin, það ekkert erratna. Það bara fullt af bongo sólum út allt land og það meður sér stytt upp á Suðurlandi. Samkvæmt þess, ég ekki með augum mín á öllu landinu, ég bara með þetta á korti hérna fyrir svona mig. Það svo gaman, það svo gaman þegar það gott veður. Við erum búin að vera í svona J-lögum, lög sem að bjóða upp á sterk J eða J-ið mjög áberandi og við vorum ekkert í neitt í könnun, við erum ekkert að velja besta J-lagið en það eru hver með sína skoðan á þessu og mörg á þessu lögum sem að hlustundur voru að senda mér voru lög sem að ég var ekkert búin að tengja mikið við J. Svo rendi maður þess í gang og hafa bara fullt af mjög sterkum ég og mér. Og við ætlum einmitt að fara í sænsk ég næst. Og ég ekki vel að mér í Roxette fræðum. Ég skal bara viðkynna það. Það strákur hérna á laugardögum með helgarútgána, heiti Kristján Freyr. Hann með allt á hreinu í Roxette fræðum. Hann og vinur hans Bragi Valdimar, hirðskáld. Þeir voru sem sagt Roxette bræður fyrir vestan. Þannig að ég minni ykkur á helgarútgáfuna á morgun, strax eftir hádegisfréttir, líf og fjör. Ég ætla líka að minni ykkur á síðdegisútarfi strax eftir síðdegisfréttir hér á eftir og við erum með helgarþema í eldhúsverkunum og Helena Kristins ætlar að vera gestasnúða í partíverkunum. Svo náttúrulega Kalli þarna milli með klettin, Kalli klettur, kýrst ég að kallan. En ég ætla bara að henda mér í djúpulaugina með Roxette að vopni og þá var einmitt tvær stúlku sem vildu fara í ég Roxette og ég ætla að reyna að finna þér hérna. Sko, annars vegar það Guðbjörg Guðmundsdóttir og hins vegar það Árný Rós Gísladóttir. Sko, það bara byrja strax á byrjuninni. Þetta ég, ég, dressed for success. Þetta Roxette. Ég.

náðu mér alveg gjörsanlega syngja Kings krakkarnir You really got me Búið var ægilega gaman að vera með ykkur svona í leik og finna skemmtileg hressandi lög á föstu degi Og ég bara vil þakka öllu þeim sem að voru með og ég vil bara þakka fyrir mig í þessari poplandsviku, ægilega gaman að þessu og ég ætla að enda hérna á einu sterku svona jélagi. Þetta það föstu dagur í þessu. Ef ég skildi syngja fyrir ykkur, þið búin að fatta hvaða lag þetta Nei, látum þetta bara að rúlla. Þessi? Ég skal hætta núna. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl og góða helgi.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
1: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Settu X við Normex. Normex.is
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn, sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
6: Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Quickstep harðparkettagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Fróðudans í sundlauginni með Saint Pete og Pete Dance nánar á akureyrarvaka.is Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, Hamborgarabúla Tómasar Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum Heklureitur.is Mikið úrval bóka Bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 Akureyri Vertu klár í veturinn Kanada Gús Sportís Kjóstu fyrst, kíktu svo Sýningaropnanir á morgun klukkan 15 Listasafnið á Akureyri Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun, fjör fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hollenskur fjölmiðill sem sérhæfir sig í rannsóknum á fjármálatengslum segir sömu íslensku hagsmunaöfl og beita sér gegn aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið hafa styrkt flokka og hugveitur sem beittu sér fyrir Brexit.
1: Ísland gæti orðið næsta aðildarríki ESB en ekki ef stór útgerðarfyrirtæki fá sínu framgengt. Svona hljóðar fyrirsögn umfjöllunar hollenska fjölmiðilsins Follow the Money þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands við ESB. Rannsókn Follow the Money leiddi í ljós að íslensk fyrirtæki styrktu þinghópa og hugveitur sem fjölmiðilin kallar Evrópu tortrykkin og studdu útgöngu Breta úr ESB. Hæstu styrkina rekur fjölmiðlinn til almenna útgáfu félagsins og aðstandenda þess sem hafi alls lagt hreyfingunum til tæplega 50.000 evrur á árunum 2014 til 2017. Bretar greiddu atkvæði Brexit 2015 og gengu úr ESB 2020. Hannes Hólmsteinn Gissurarson meðal stjórnarmanna í almenna útgáfu félaginu og ötull talsmaður nei hreyfingarinnar. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafi lýst andstöðu sinni við aðild Íslands að ESB og þrjú íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru á lista Follow the Money yfir styrktaraðila Evrópu tortrykkina þinghópa á Evrópuþinginu. Það eru Ísfélag Vestmannaeyja, Brim og Hvalur HF en styrkina veittu þau þó ekki fyrir en 2017, tveimur árum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna Brexit. Í umfjöllun Follow the Money sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að rekja fjárframlög til já og nei hreyfingana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hérlendis vegna glufa í lögum fjármögnun kosningabaráttu.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kosninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðingateymi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisina í Evrópumálum. Markmið kosninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kosninga, segir á vef landskjörstjórnar. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur V, Noregskonungur, hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður að þjóðsinni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun, 89 ára að aldri.
2: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunum og normunum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það er alveg ljóst að norska þjóðin í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
0: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsókn sinni til Noregs í fyrra og í afmæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
2: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Lykkjumálið á Grænlandi var brot á mannréttindum en ekki þjóðarmorð, samkvæmt niðurstöðum tveggja skýrsna sem kynntar voru í dag. Í báðum skýrslum var niðurstaðan svo að uppsetning lykkju án samþykkis væri brot gegn friðhelgi einkalífskvennana og rétti til að stofna fjölskyldu.
3: Læknar komu getnaðarvörnin í lykkjunni fyrir í 4.000 ungum konum og stúlkum á Grænlandi allt niður í 12 ára frá 1966 til 1991 oft án samþykkis og vitneskju kvennana samkvæmt rannsókn í fyrra á vegum stjórnvalda í Danmörku og á Grænlandi. Afleiðingarnar fyrir sumar konurnar voru alvarlegar svo sem miklar blæðingar. Sumar gátu aldrei eignast börn. Þáverandi ríkisstjórn Grænlands fól þremur lögfræðingum og einum sálfræðingi árið 2024 að skera úr það hvort brotið hafi verið gegn mannréttindum og réttindum frumbyggja í lykkjumálinu og hvort að falli undir skilgreiningu á þjóðarmorði. Hópurinn klofnaði og skilaði í dag tveimur skýrslum. Niðurstaðan er svo að mannréttindi hafi verið brotin en ekki að þjóðarmorð hafi verið framið. Sérfræðingunum bar ekki saman það hvort uppsetning getnaðarvarnana hafi verið kerfisbundin.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt þurft að kalla landi suðvestanvert annars skýjað og dálitlar skúrið. Fréttalæstri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
5: Já, komið í sæl, það Rúna Robertson og hún fríði María Ragnhildardóttir sem stýra síðdegis útarpinu í dag á þessum föstu degi, síðasti föstu dagurinn í ágúst og þá sumarið búið samkvæmt dagatalinu.
3: Já,
5: eftir helgi. Sko, til meður.
3: Já, og það ekki búið að vera neinn gúrkutíð heldur, Nei. Þannig þetta svona allt að fara á stað, þar sem haustið og skólaárið og, og þjóðaratkvæðagreiðsla náttúrulega.
5: Alveg veit, já, maður gleymi henni.
3: Já, sem gleymi henni, já. En við ætlum að byrja, við ætlum að fara aðeins líka yfir málefnin sem í gangi út í heimi.
5: Já.
3: Á 700 eru látin í Nepal eftir hrun jökultungu sem olli gríðarlegri flóðbylgju. Jökulvatn, grjót og leðja ættur niður hlíðar og gil og hrifsuðu með sér mannvirki og fólk. Vísindamenn telja loftslagsbreytingar á mannavöldum hafa spilað stóran þátt í þessum náttúru hamförum. Hann Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur verður á línunni hjá okkur eftir.
5: Ég með það, hjón sem búsett á La Palma og einnig á Kanaríeyjunum tók að sér að ferja utan kjörstöðar atkvæðin frá Maspalomos og Gran Canaria með sér til Íslands þegar voru leiðinni heim. Ekki óraði þeim fyrir vesininu sem fylgdi, Kristín Magnea Sigurjónsdóttir allra að segja ykkur söguna hér á eftir.
3: Bandaríska leyniþjónustur telja að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sé að undirbúa einhvers konar árás á eitt eða fleiri bandalagsríki NATO, líklega eitt Eystrasaltsríkjana. John Ratcliffe, forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, flaug til fundar við ráðamenn í Moskvu í vikunni og í morgun bárust fregnir af því að Svíjar væru að senda hersveitir til Finnlands að landamærum sem liggja við Rússland. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur verður á línunni.
5: Þetta óhugnanlega fréttir í raun. Þessi stigmögnun einhvern veginn.
3: Já, þetta er ekki svona álíka þegar maður sér þetta svona í nágrannalöndunum. Þetta svona verra en maður hefur séð það oft áður.
5: Já. Heldur betur. Norska þjóðin Sirgir Harald Noregs konung sem féll frá snemma í morgun fjöldi við safna saman fyrir utan konungsvöllin og lagt blóm til að minnast hans. Valgi Magnússon starfar í Oslo og hann verður á línunni og ætlar að segja okkur frá andrúmsloftinu í höfuðborginu og verður fyrir utan höllina.
3: Svo helgina komið að einni stærstu bæjarhátíð Rangæinga og ég kannski ekki hlutlaus hér en þetta kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli. En kjötsúpugangar fyllir vitin á hverju götu horni við ætlum að taka púlsinn og hringjum austur. Á línunni verður Sigurmundur Páll Jónsson hjá Rangaþingi Eystra.
5: Einmitt það og svo ætlar hann Ingvar Björnsson að líta við hjá okkur. Það vikulokin í fyrramáli hér á Rástöð klukkan 11 en meira það í lok þáttar.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástöð.
3: En við byrjum á þessu. Skóla og frístundaráð borgarinnar hefur varið sumrinn í að undirbúa breytingar á skóla árinu. Símabann, samrænt lokamat úr öllum grunnskólum, einhvernig í tölustofum og skólaakstur. Þetta já, svo fátt sinnum, þetta margt af því sem að hefur verið svona til skoðunar.
5: Já.
3: Í vikunni bor svo fréttir af uppsögnum og miklum skipulagsbreytingum á skóla og frístundarsviði. Bjarni Fritsson, formaður skóla og frístundaráðs, hann kominn til okkar. Hvað er sæll?
6: Já.
5: Vel gaman að sjá ykkur
3: Sko, kannski við byrjum bara svona örstnögt þessar skipulagsbreytingar á skóla og frístundarsviði geturðu sagt okkur í grófum dráttum í, hvað felst í þeim?
6: Já, ég get alveg komið aðeins inn á það en það sé að fjórum miðstöðar hætt að vera sjálfstæðar stjórnsýsleiningar áramótin og verkefni þeirra að vera saminu í barna og fjölskyldu þjónustu ásamt skóla og frístundu þjónustu í Borgartúni og félags- og húsnæðisþjónustu í bílstöða 20. Starfsemi miðstöðuna verður óbreytt fram að áramót.
3: Akkurat þannig að sko nú er einhverjur ósáttu við að líður eins og þessi að færa það þjónustuna fjær fjölskyldum og nemendum. Ertu með eitthvað svar við því?
6: Já, sko, við munum halda áfram að þjónusta fólk út í hverfum. Það risa atri og það eitthvað sem við stöndum við eiginlega í öllu því sem við viljum gera. Hvort sem að sé þjónustu við krakka í skólum eða tengslu við listir eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það sem við erum að gera við erum að færa alla undir bara einn hatt, eina byggingu og til dæmis hefur við rætt takk bara eins og með hérna sviðstjóranum bara hvað er þægilegt fyrir hann að fá allt starfsfólki sitt bara undir eitt þak og hérna en fólk mun áfram auðvitað að fara bara út í skólan og út í hverfin til að sinna verkefnum og sinna krökkunum sem þurfa á því að halda.
7: Annað sem var líka til umfyllunar það var að þeir eru að hætta skólaakstri í hlíðunum sko ég verða veikna ég svo mikið svona landsbyggðarmanneskja ég áttaði mig ekki á að það væri skólaakstur í gangi innan borgarinnar ég hélt að það væri eitthvað bara sem strætó sinti þið gerir þetta með að boða til auka hérna fundar á föstudegi rétt fyrir skólan sko Geturðu sagt mér aðeins, hvers vegna eru það að fara í þessar aðgerðir svona þremur dögum áður en að skólan að byrja?
6: Já, einmitt, bara takk aðeinslega fyrir að bjóða mér að koma hingað og varpa þessa spurningu. Því að þetta svona að því að nú ég bara nýr í pólitík og, hérna, og ég svona að pröfa mig áfram. Og þetta eitthvað nýtt sem ég kannski vissulega búin að undirbúin með undir, en samt svona að bara eitthvað andliti á mér byrtist bara á vísi, bara eitthvað bjarni að taka skólaaksturinn frá börnunum. Það var svona, ég bara eitthvað. En hérna, í grunnum þá þetta bara eitthvað sem byrjaði fyrra. Og þá kemur það bara frá fjármálasviðinu, þannig að fyrir meiri hluti við fóru að kera þessa breytingar staði sem endur skoða allan skólaakstur og það eru viðmiðana reglur sem bara 1,5 kílómetrar fyrir yngstu krakkana og svo upp í 2 kílómetra þar að segja fjarlæðin og sem snýstum að göngulegðarnir séu öruggar. Þannig að við fóru bara í vinnu allstaðar sem skólaaksturinn og þetta eru auðvitað sparnaðar aðgerð bara sem að hérna, þau fóru að staði með fyrra. Og það náði, þú veist, og þannig að þetta var til skoðunar árið fyrir að náðast ekki að klára fyrir skólaárið. Og svo kemur þetta fyrir núna og ástæðin fyrir þetta kemur svona seint og þetta mjög óheppilegt þetta gerist nokkur dögum fyrir fyrsta skóladag og smá, þú veist, það lítur ekki vel út. En það að því að þau voru búin að bíða eftir sem sé umsök frá skólaráðinu frá því í maí. Þannig að hún dróst kannski eðlilega bara yfir sumatíman og skilaði sér svona ótrúlega seint. Hún skilaði sér raun og verið ekki fyrir ráðsfundin okkar sem var þarna vika ára og þessna var að boða þennan auka fund til þess að klára þetta mál.
5: En að því að þessar uppsagnir í vikunni sem bárast og þið eru að skoða velta öllu steinum í sparnaði hefur, er eitthvað umræði vikur að því að þessi aðgerð sem að lýsa var ákveðin fyrir borgarstjórn, er eitthvað í skoðunum að hætta alfarið skólaæstri?
6: Já, þetta er bara til, þú veist, það eru bara reglur hjá Reykjavíkborg og þessi fjarlægð er viðmið.
5: Já, en er mjög líka því að það verið lengt þessi fjarlægð
6: það hefur ekki, það hefur ekki komið til. Það eina sem var gert bara þess að þetta var bara tekin ákvörðu gerð og bara skoðið allt samgöngustjóri fór yfir alla gönguleiðnar og hérna og svo bara verið að afnema þennan skólaakstur þar sem það er á við og hann náttúrulega er mjög dýr þetta heldur sér 4 milljónir ári og þau voru að reyna að láta bókaldi stemma og skiptir allt máli en hérna já þannig að þetta er stóra máli um skólaakst.
7: Já, akkurat, en svo kannski annað sem að svona fólk hnýtur er að sko, þið hafið tala að vilja skera af fytulega þar sé að reka fólk eða að segja fólki upp sagt, í yfirbyggingunni. Já. En svo sko, koma fréttir að skólaliðum sé sagt upp og það sannlega fólk sem á gólfinu.
6: Já.
7: Sko, hvernig útskýrur það?
6: Já. Það sem sé, það var líki fyrra að þá var skóla stjórnendur búið að hérna, útýsta ræstingunni.
7: Jú.
6: Og það voru nokkri skóla sem gerði það í fyrra og fleiri skóla sem gerði það núna. Og hérna, og skólaliðarnir eru að sinna ræstingunni. Þannig að þegar hún var búin út og þá var þeim starfsmönnum sagt upp. Þannig að í raun og veru er þetta ekki pólitísk ákvörðun sem kemur frá okkur sko. En þetta var svona óheppilegt að gerist bara í vikunni fyrir það. En það tengist bara því að vera útvista, hérna, útvista restingunni í skólanum.
7: Akkurat, sko, og nú langar mig líka að fá að spyrja út í þá vinnu sem þið voruð að vinna í sumar, þeir eru með verkefnalista,
6: já.
7: Það er ýmislegt á honum, þið eruð meðal annars þá reyndar í samstarfi við mennt og barnamálaráðuneytið að taka upp tölu einkunnir eins og fleiri grunnskólar, en þið eruð að gera ýmislegt annað sem ekki eitthvað sem að mennt og barnamálaráðuneytið að beðja alla skóla á landinum að gera, eins og til dæmis viljið þið innleiða samrænt námsmat og það er að segja samrænt lokapróf úr grunnskólum Reykjavíkur og ég sé á sem verkefnalista að þetta eitthvað sem þið eruð byrjuð að gera það er að segja þetta verkefni að undibúa það er farið á stað getur þú
6: það samtali bara byrja
7: já.
6: Og það er hérna Hildur með sem búin að taka upp með menntamálaráðherra og það er eitthvað sem við viljum skoða mjög vel og við sáum það líka bara núna á dögunum það sem var að vera að sýna loka einkunnir og hvaða er voru nú mismunandi eftir skólum og ég held sé bara gríðarlega mikilvægt að sé samræmt loka matan eða það sé bara loka einhvernig sé bara sangjötn og það séu allir í raunum veru að taka sama próf og allir að vera mældra sama hátt og við erum náttúrulega að fara stað með þetta þegar við ákveðum matsferilin yrði þú veist skildaðir fyrir alla árganga ég meina það voru 95% af þeim sem fóru í matsferilin fyrra hefnaðist gríðarlega vel og ég bara 100% á því að næsta skref er að búið til samrænt lokapróf.
7: Og kannski svo hérna, það sé alveg hennu, matsferillin og þetta samrænta lokapróf sem þið eruð með á verkefnilistunum ykkar, þetta er ekki sami hluturinn eða hvað?
6: Nei, þetta er ekki það sem er í gangi akkurat núna, þetta er þið viðbót við það. En það tekur langa tíma að hanna svona próf alveg sem við sá með matsferillin var lengi í bíkjörð en ótrúlega vel hefnaður, þannig að þetta er bara bæði samtal og við þurfum að fá alla með okkur að það væri mjög skrítið ef Reykjavíkuborg væri eitt með samanlagt lokapróf en ég held að það sé mjög mikil stuðning við þetta og ég held að sé ótrúlega mikilvægt
7: Og þetta er eitthvað sem þið gefið eitthvað 12 mánu í að skoða, er þá eitthvað sem geti gerst á þessu skóla ári eða þar næsta, þar sé að þetta verið lagt fyrir árgangi sem eru útskrifast úr grunnskólum
6: Já, núna er bara vinnan hafin við að skoða þetta og sjá hversu langt við komum með þetta og bara byrja samtalið, það er raun og veru það sem við erum að, bara nú þegar byrja að gera, þannig að við sjáum hvað verður úr.
7: Og förum líka yfir kannski það sem að þið hérna eruð, já, er lokið. Þið eruð farin að hérna bjóðu upp á heimanámsaðstóði, allavega úrsk eftir fólki til þess að aðstóða grunnskólabörn við heimanám á bókasöfnum, ekki satt?
6: Jú, það var, hérna, það reyndar kemur ekki beint frá mér, þó ég myndi mjög kjarnan vel eignum mér heiðurinn, en þetta er samstar heimil og skóla, Og hérna, og við erum útvegðum húsnæði, þar að segja, tvö borgarbókasöfn og hérna, og þetta er bara ótrúlega flott, ótrúlega göfugt verkefni og hérna, og að sjálfsögðu stýði við það, af því að það er rosalega mikilvægt. Sko, við tölum að skóla er að vera jöfnunatæki, þeir eru það ekkert, ekki ennþá. Það á að vera markmiðið okkar. Það á að vera þannig að þú getur verið í skóla og þú fáir nákvæmlega sömu tækifæri og allir hinir. Óhá því hvað hverfið þú ert í, óhá því hvað félagslegu breytir á bakvið, tekið foreldra, nanana. En það ekki þannig. Og þetta risa atri og þetta eitthvað sem við verðum að breyta. Þetta góð nálgun í það því að krakkar þurfa stuðning, þau þurfa hjálpi heimanum. Skilurðu mig? Og annað líka skólarnir sem eru kannski með bara að segja sumi skólar krakkar þar þurfa meiri stuðning en í öðrum skólum þar sem eru bara fleiri krakkar sem tala fleiri tungumál og alls konum svoleiðis og við þurfum og þannig einhver möguleiki að breyta skólanum í þetta jöfnunartæki sem þeir eiga að vera til að gefa krökkunum jafna sjens til að komast út í líf
7: Akkurat, við getum setið hér í allan dag og ræstið því
6: Það var ekki að tala meira
7: Ég heyrði það var rétt að byrja
6: Við erum allan að bara sko farin ótrúlega velast að við erum að klára 100 daglistan 12 mánuða listin er hérna komið vel á veg og við erum ótrúlega spennt að móta sýnina fyrir menntamál Reykjavík og landið allt
7: Akkurat það frábær loka orð Bjarni Fritsson formaður skóla og frístundaráðs þakka í kærlega fyrir að koma einninga til okkar hver veitnum að við fáum við aftur á skólaári til
6: þess
7: að
6: fara
7: betur úr stöna sem fyrst, já, takk kærlega
6: Ok, takk kærlega
8: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni Það var eini munurinn Munurinn er bónus
9: Harðparkedagar Gerðu kröfur Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
10: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Bíkó, gerum þetta saman
11: Laddi, 8-10 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Latta í bóði Klaka Senalife
12: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar
13: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan blómstraðu með okkur Garðheimar
12: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvarspotti frá Master Spas opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
13: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður, allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is
12: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
14: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
16: Dale Carnegie. Dale.is.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já. 29. ágúst.
19: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Sæfarhöfða.
20: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sæfarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
21: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langt bestir.
22: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
23: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir uppráð.

0: Þetta er íslenski dúettinn Tár og Run Like Fucking Hell en við í síðdegisútvarpinu ætlum að beina sjónum okkar aðeins út í heim, Hólmfríður.
1: Já, á 700 eru látin í Nepal eftir hrun jökultungu sem olli gríðarlegri flóðbylgju. Jökulvatn grjót og leðja ættu niður hlíðar og gil og hrifsuðu með sér mannvirki og fólk. Vísindamenn telja að loftslagsbreytingar af mannavöldum hafi spilað stóran þátt í þessum náttúruhamförum. En Ari Trausti Guðmundsson jarðeðlisfræðingur, hann á línunni. Ari Trausti, getur þú útskýrt aðeins betur fyrir okkur hvað olli þessu gríðarlegu náttúruhamförum í Nepal?
2: Ég get alveg reynt það en það náttúrulega bara miðað við þær frétti sem að maður hefur frá svæðinu og það sem sagt stór og mikill jökull utan í fjalli, jökulkeðja sem heitir sko Lýrung Langtang heitir þetta fjall og það brotnar stór hluti af skriðjökli framan af honum og ísmassarnir þeir hrynja ofan í gljúfur og gil sem þar fyrir neðan. Og þegar mikil orka losnar þá bránar hluti af ísnum og svo eru þetta vatn á þessum slóðum líka. Og þegar onni gilið og dalinn kemur þá þrengist að öllu saman og þá hækkar í flóðinu og úr þessu verður gríðalegt jökulhlaup sem að gæti svo áfram til byggða. Þetta eru þetta eitthvað sem að við höfum séð hér gerast, bara gerist hér í 1967 í Eyjafjalla jökli. Þá hrundi svona fjall ofan og skriði jökul þar og flóði fór fram markafljótsaura út í sjó.

0: Þannig að þetta bara sambærilegt en starra í sniðum og náttúrulega afleggingarnar miklu skelfilegri.
1: Er það rétt, höfum við aldrei séð svona stórt jökulhlaup eða berghlaup áður?
0: Jú, sko, þetta hefur gerst auðvitað mörgum sinnum bæði á sögulegum tíma og forsögulegum. Ég bara minni á að það þurrkaðist út heilt þorp, blatten í Sviss, núna bara fyrir skömmu síðan. Og það verið að glíma við þetta mjög víða heim, það voru alls konar svona flóð, það má ekki rugla þessu saman við jökulhlaup sem verið vegna eldgosa í jökli, þetta allt annað, þetta á sér veðurfarslegar hérna, ástæður fyrst og fremst, en þetta ekki það stærsta sem menn hafa séð fjarið því, og þetta menjar miklu meiri hamfarir heldur en við getum bara hugsað okkur berghlaupið sem að myndaði Vastasólana fyrir þúsundum ára á Íslandi. Þannig að það var vegna jökulhörfuna líka
2: Já.
0: á sínu tíma.
2: Þetta er greinlega mjög bratt, þetta er mjög hangt uppi og þessuna er svona ógna kraftur í þessu, er það ekki rétt skilja mér?
0: Jú, það gildir það sama með atvikið í Sviss, þetta er upp í Alpunum og fjöllin þar er yfir 4000 metra há. Þetta langtangl í rúng er yfir 7000 metra hátt. Og þannig verður sko fallið kannski 1500 metrar niður snarbrattar hlíðar og þetta eru sko miljónir tonna af ís.
2: Já.
0: Þannig að menn geta rétt ímynda sér hvað gerist.
1: Nú eru þetta margir vísindamenn að velta því upp að þetta tengist líklega loftslagsbreytingum og einhverir telja vel að þetta sé að fara að gerast núna æ oftar út af einmitt sömu.
0: Já, á þessu leikur engin vafi, það væri alveg sko fáránlegt að ætla sér að finna einhverjar aðra orsakir vegna þess að það eru auðvitað augljóst þegar skriðjöklar hoppa og hætta bæði hafa grafið í hlíðarnar meðan við gengum fram og síðan hætta þeir að styðja við bergmassana sem eru til hlíðar og bæði klinningjun og hóp jöklana veldur einfallega því að fyrir það síðar þá verða svona berghlaup, hvað með þetta berghlaup og það eru fjölmörg dæmi þetta á Íslandi þegar skriðjökla síðasta jökulskeiðs voru að hlýna. Þá eru það alveg fjöldin allra svona berghlaupum víð á bæði austalands, í hálendinu þar, norðanlands, á vestjörðum og víðar.
2: Já.
0: Og menn þurfi ekki annað en að horfa hér bara til fjallaginn ágrenni við höfuborgarsvæði til þess að sjá slíkt.
2: Já, það nefndir samt þarna í byrjun að tala með að það hefur gerst áður og forsögulegu tímum annars slíkt og svo tala með núna um loftarsbreytingar af mannavöldum. Er sko bara loftjúpi jarðar svona upp og niður í gegnum aldirnar? Ég menna, er þetta þá hægt að setja þetta senan punkt á? Af mannavöldum, bara svona fyrir þá sem að gagna það.
0: Nei. Svo fjarið því náttúrulega, við einu sinni voru við bara nokkra miljónir.
2: Já.
0: Einu sinni var líka forsteinöld og fólk gekk bara á skynklæðanum og brendi upp á veginn sem skógi. Nei, auðvitað er þetta afleiðing af innvæðingu jarðar og brennslu, olíu, kola og gas, sko ekki svo miljörðum tonna skiptir endur ennþá meira ef við tökum sko síðasta árhundruð eða svo.
2: Mm-hmm.
0: Það er að segja þann tíma sem að maðurinn hefur virkilega mannkynu verið fjölgað og orku eðsla er þannig að 60-70-80% eftir í hvaða tíma þú lítur á var þetta fengin með jarðefnaeldsneyti.
2: Mm-hmm.
0: Og losun út í hérna andrúmslofti þegar þú hleypir kolefnisgösum út í andrúmslofti sem að hafa algjörlega úrslita þýðingu varandi sko orkubúskap lofthjúpsins, þá verður hlýnun og úrkomu breytingar sem valda því að jöklar jarðar breytast. Við erum búin að missa 50 litla smá jökla á Íslandi. Allir íslenskir ökla meira það minn er á hopp og þinnast með gríðum hraða og þetta er eitthvað sem hefur bara gerst á nokkrum áratugum vegna þess að hluta af 20. öldinu þá gengur það meira það fram á smá tíma, 20-30 ára skeiði frá því að hafísárin voru kringur 1968-1970 og framöndi 1995 þá gengur mjög margir ökla fram. Núna er ástandið annað og það er þannig að heimsvísu og ef að skoða þær eru ískjarnar eða setkjarnar úr hafsbotni eða kjarnar og jöklum, þá kemur alveg fram að, að svona snakkar umbreytingar á kolefnisinni haldi andrúmsloftsins hafi ekki orðið í 500 til 800 þúsund ár.
2: Já.
0: Og að afsaka mannkyni í þessu, það er bara frálegt og fáránlegt.
1: Mm-hmm. En af því að þú minnist þarna líka á Ísland, hver er hættin á þessu heima sem til dæmis bara með vatnajökul eða kannski svínafellsjökul sérstaklega?
0: Sko, já, sko, við höfum þetta jökla sem eru fjari eins og Hofsjökul eða Langjökul. Það sem hættan ekki mikil en hún samt sem að við sjáum það eru koma hlaup úr Langjökli núna vegna hópunar. Koma í Hvítá, það eru ekki stór, en það eru lón að tæmast. Ein orsök svona hlaupa getur verið það að það stíplast upp lón sem að bresta svo.
2: Mm.
0: Það að segja koma, að vatni kemst undan jöklinum. Það var nú ekki þarna í Nepal. Önnur orsökin akkurat þetta sem gerist í Nepal, það jöklarhraun. Nú svo þekkjum við þetta jökulhlaup sem að völdum eldgosa, það önnur eila. En við höfum þá ákveðna staði á landinu þar sem að jöklar eru bæði nálegt byggð og brattir í hálendi og það þá meirið að minna allur suður hluti vatnajökuls bara frá skeiðar á jökli skulum við segja og það tekið öra við jökul með og síðan öll bunan alveg austur fyrir höfn.
2: Já,
0: á þessum slóðum er hættan einna mest hér á land að þess konar skriðuföllum eða jökulhlaupum.
2: Já, ég tala það í fréttum frá Nepali mynd að þetta sé eitt af þessu sem að hafa ekki verið að rannsaka nóg mikið að þessi hætta sé fyrir hendi þekkir það eitthvað til þess?
0: Hvort að... Já, það er búið að rannsaka þetta mjög mikið, bæði örpun og þetta dæmis þá tókst að bjarga öllum íbúum blattum með því að vera með mælitæki og annars líkt á réttum stað og spá þessu þannig að allir íbúinu voru fluttir að fóst enginn í Bhutan til dæmis sem nú eitt af þessum löndum sem ekki ríkasta í heiminum þar tiltölulega viða mikið vöktunarkerfi hér á landi að því að var verið að nefnast á Svínafellsjökul þar mjög gott vöktunarkerfi komið upp vegna þess að Svínafellsjökul að hopa og hluti af Svínafellsheiðin og Svínafellinu sem en á þeirna austan við jökulinn farið að springa frá og það verið auðvitað Það er að vona að takist að sjá fyrir ef að það hrun verður og hvort að það verður í einu lagi eða nokkrum, þá búið að búa til áhættumat sem mjög vandað, hjást hjá Háskóla Íslands, veðurstofinni og þessum aðeins sem að þessu koma. Það sem að verið er að tekna þær sviðsmyndir sem geta orðið við mismunandi tegundu hruna og alvarlegasta sviðsmyndin, hún er stórtæk og myndi auðvitað á niður á tjóðveg og mjög víða þarna í kring. Þannig að þetta staðreynd og við þyrftum við þetta að fjölga þessum stöðum í samræmi við vettvangsathuganir sem að benda til þess að eitthvað geti verið á seyði. Það er ekki að byggja upp mælikerfi allstaðar. Það er semst að fylgjast vandlega með þessum jöklum og það gert. Það er fylgst mjög vandlega með hópi jökla á Íslandi.
1: Akkurat það, Ari Trausti Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, þakkar kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
0: Það er lítið.
3: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
9: Áfram Ísland.
10: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
11: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Erum við landsins mesta úrval?
7: af infrarættklefum. Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: Takk og í matinn!
13: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
12: Eða takk og spagetti.
13: Fáðu takkrónur tilbaka.
12: Eða takkarónur. Já, takk.
14: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
17: Settu X við Normex. Normex.is.
18: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
19: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
22: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto, leikurinn okkar.
23: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er hljómsveitin XTC Making Plans for Nigel.
1: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Þetta er Fyrst og fremst. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Nú, maður skyldi ætla þegar að maður tekur að sér eitthvað verkefni og byður að eitthvað smáraði fyrir svona Íslendinga ælendis, eins og til dæmis getur tekið með þeir atkvæði frá Kanarí til Íslands og bara komum á, til skila, að það yrði nú bara svona einfalt mál.
2: Einmitt, og hér eru sko að tala atkvæði ekki eintölu, heldur fleirtölu, það
0: já, ekki? Já, já, nákvæmlega, í fleirtölu og hún er... Kristín Magnea Sigurjónsdóttir segir söguna inn á Facebooka síðu sinni þau hjónin er búsett alveg Palma ef ég hef skilið rétt og voru að tóka sér að ferja utankjörstöð atkvæðin frá Maspalomas og Gran Canaria með sér til Íslands og ekki óraði þeim fyrir vesinunni sem fylgdi og Kristín Magnea á línunni okkur sælablessuð
3: Já, verði sæl
0: Eru ég ekki með þetta rétt eru búsett á La Palma eða hvað?
3: Já, nei, aldeilis ekki.
0: Nei, aldeilis ekki.
3: Það er eiga, en við erum á Gran Canaria.
0: Já, þeir eru þar, já.
3: Við veljum þar, já.
0: Já, já, já, já.
3: Í bæ sem að heiti Vesendario.
0: Já, já, já, já, ok. En þið tókaði ekkur að fara með atkvæði Íslendinga sem eru búsettir hann á Gran Canaria með eitthvað til Íslands og það heljar hann að saga bak við það.
3: Já, heldur betur. Já, það kom kona að máli við okkur og báði okkur að taka með poka atkvæðum til Íslands sem að var náttúrulega bara auðfengi mál. Og hérna, og var hún sjálf búin að kynna sér máli rækilega og það hafði nú ekki gengið þrautalaust. En þau fengu loksins að kjósa núna 19. ágúst sem er náttúrulega bara allt og seint til þess að koma atkvæðum heim því að það er ekkit beint flug frá Gran Canaria til Íslands á þessum árstíma.
0: Nei.
3: Nú, en þar að leiðandi að þá komið að máli um mig því að þau hefðu heyrt að ég var leiðinni heim. En hérna, en hún hafði fengið þær upplýsingar eftir alls konar leiðum að það ætti að koma þessum atkvæðum bara til sýslumanns embættisins og ekkert sérstakt sýslumanns embætti tekið til ekkert sérstakt embætti nefnt í því tilviki.
0: Já.
3: Nú við komum heim þarna miðnætti á mánudaginn síðastliðin og byrjuðum á því strax á þriðjudags morgun að koma atkvæðum til skila og þar var nærtækast að fara til sýslumannsins í Keflavík en þá var nú í fyrsta lagi ekki hægt að taka við utan kjörstaðar atkvæðum því að þau voru hætt því tóku bara við atkvæðum sem að voru fyrir Reykjanesbæ fyrir utan það að þar voru okkur tjá það að atkvæði sem að kemur erlendis frá ættu að berast til kjörn Sest yfir kjörstjórnar í hverju kjördæmi fyrir sig.
0: Já, þannig að þið voru bara komin hérna í hlutverk póstsins að dreifa þessum landið.
3: Já, heldur betur. Og hérna, og svo bara þegar við fórum á stað með þetta verkefni, vegna þess að við tókum þetta á okkur og við skildum koma þessum atkvæðum út. Nú pósturinn, hann var hættur að bera ábyrða því að þeir eru komið á réttin tíma, þannig að þá voru góður á dýr. Þannig að við hérna sagt, lögðum á stað á miðvikudeginum þar sem við dvöldum í Keflavík Suðurstrandaveginn og fórum á Selfoss og þar var þetta mjög sko, gekk þetta mjög vel og ég var búin að hringja deginum áður í nánast alla til þess að leita mér upplýsinga sagt, til allra hérna ráðhúsa á þessum stöðum Nú Við komum þar á okkur öllum atkvæðum bæði sem að voru fyrir austan til Vestmannaeyja og heldum síðan í bæinn og fórum til Reykjavíkur og það var sama upp á teningin í Reykjavík var tekið vel á mót okkur og við gáttum komið á okkur atkvæðum sem að átt að fara þangað. Síðan áttum við að koma á

0: okkur akkvæðanum í kragan svo kallaða og það í Hafnarfirði því að þar yfirkjörstjórn en þar var mér nú sagt það að þau tæki bara við Hafnarfirði þar þannig að ég að koma akkvæðum í Kópa og Garðabæ og þessi svæði til síns heima sem að við bara gerðum hún var alveg mjög klára á þessi kona í Hafnarfirði sem að var þó alveg þvert á það sem okkur hafði verið sagt nú Svo voru náttúrulega hinn. Það voru atkvæðum á land.
1: Já.
0: Og hérna, við bara ákvæðum það úr því sem komið var að þá skildum við bara að klára þetta dæmi. Og við gerðum í gerðum morgun upp á Akranes, vorum komið þar nýjuleiti. Og bara með mjög góðra manna aðstóð þá komum við atkvæðanum á okkur þangað. Og síðan var bara strauði tekið norður í land til Akureyrar
1: Já.
0: Sem að restin fór.
1: Það ekkert annað.
2: Þetta stór merkilegt.
0: Bara í þessum töluðu orðum.
2: Skrítið þú ert með eitthvað svona eins og þjóðaratkvæðagreiðslu að sko það sem þú þarft að sko vera með skilríki meðferðis og þetta allt voða banna að taka myndirinn í kjörklefa að skildi ekki vera skýrara svona regluverk eða eitthvað svona ferlar í tengslum við sko að koma þessum utan kjörfundaratkvæðum til skila.
0: Sko þetta stór merkilegt en ég teka nú fram að öll umslög eru mjög kyrfulega hérna lokuð.
2: Já, þú varst ekki að eiga við þau, það allavega gott.
0: Það ekki Já. Fræðilegu
2: mögulega. Nei, ok.
0: Og, hérna, og þannig að það ekki málið og það allt mjög vel frá gengið, en svo þegar kemur að því að koma þessu frá sér, þá veit maður ekkert hvað að ske og til dæmis okkur var sagt í gær á einu staðnum að sko allkvæð elendis frá þau voru að berast alltaf þeim mánuði eftir kosninga.
1: Já.
0: Í sveitarstjórnarkosningum.
1: Þannig einhver pottur víða pottur brotin í þessu því að eins og þú nefndir hann strax bara að kosningi fyrir seint af stað þarna hjá okkur hann úti og lítið tími.
0: Ég, það ekki fyrir tíu dögum fyrir kosninga.
1: Já. Þetta merkilegt.
2: Hvað varstu með fjöldan og atkvæði? Veistu hvað þetta voru mörg atkvæði sem þú þurftir hérna að keyra með landshornan á milli?
0: 23 atkvæði, sko, þó þetta hefði bara verið 3 atkvæði þá hefði gert það sama.
2: Já.
1: Ná, ég veit.
2: Já.
1: Og öll atkvæði komin á sinn stað núna? Mæntalega? Já.
0: Eftir. Og þá verðum við bara að fá vin okkar til...
1: Já,
0: Nei, ég fyrir að segja. Núna séu allt að segja. Við erum búin að kjósa þetta í öllum kostningum sem hætti að við kjósa erlendis og það hefur aldrei verið eins.
1: Aldrei verið eins, nei.
0: En við fengum bara vin okkar til að koma, hérna, atkvæðunum heim
1: Já.
0: Og síðan tölum við bara við flokkin sem að við kusum í okkar kjördæmi
1: mm-hmm.
0: og hann sá það að koma því að ná í þau bara við breiðholti vinn okkar
2: Þetta áhugast, ég held ég hef aldrei sagt þetta áður en það þyrfti eiginlega bara að skipa starfshópi þetta og þú þyrfti eiginlega að fá hérna sæti þessum starfshópi bara til að koma þessar reynslu á framfæri
0: Já En ég sá reyndar að nú á að fara að gera tilraunir með stafrænu kosningu á nokkrum völdum kjörstöðum hérna í þessum kosningum.
1: Já.
0: Og ég mjög spennt að heyra hvernig það gengur. Það, sko, en fólk kýs samt á gamla mátan en það verður gerð tilraun með þetta. Þannig að auðvitað á bara að fara að koma. Við erum stafrænt í Ísland.
1: Uh-huh.
0: Auðvitað eigum við allavega þau sem að eiga svona langt að sækja að geta kosið. Auðvitað eigum við að geta kosið stafrænt.
1: Já. Já.
0: Þannig að ég kalla eftir því og þegar, sko, þegar atkvæðin kom til landsins að koma þau yfirleitt í gegnum Keflavík, auðvitað ættu að koma í gegnum sendiráðan og gegnum hérna ræðismenn, bara innsiklu sérstaklega frá þeim,
1: Já.
0: En þegar þetta svona þá þurfum við að vera með eitthvað aðgengi hérna á stórreikjaðu í svæðinu og einhverjum einu stað þar sem hægt að koma atkvæðanum.
1: Mitt. Já, stórmerkileg sag og ég held að þjóðin tækina bara hattinn ofan fyrir ykkur hjónin Gunnar Smára og þig Gunnar Smári og þú Kristín að standa í þessu
0: Já, ég á lengi lifi líðræðir
2: Já, því standið verðum líðræðir
0: Já
2: Akkurat
1: Bestu þakkir Kristín Magnea Sigurjónsdóttir takk fyrir spjallið og segja okkur þessa sögu
0: Já, takk

0: Rást 2, sýttis útarpinu Justin Bieber og meðanum höfundulagsins Ed Sheeran, I Don't Care, hann samdvitað fyrir Justin Bieber á sínum tíma. En þetta merkilegt með þessi atkvæði frá Kanarí.
1: Já, það er eiginlega alveg stór merkilegt að það sé ekki svona skýrari reglur meðferð utan kjörfundur atkvæði.
0: Já, einhvern veginn, já, maður haldið það eins og hún nefndi hérna Kristín Áðana. Æmitt að þetta væri þannig að þú rendir í Keflavík, þú getur farið bara með þetta á sýslumann í Keflavík og hann sér mynda.
1: Já, akkurat, það sé ekki bara einhver hérna almennur borgari að hérna keirandi eins og jólasveinninn að dreifa þessum atkvæðum.
0: Já, milli embætta, milli kjördæma, þetta er alveg stórmerkilegt.
1: En við þetta þökkum bara þeim fyrir að standa vörðum lýðræðið og skila þessum atkvæðum, þetta er bara óvíðingjart starf.
0: Nákvæmlega, það líður að fréttum hjá okkur, fáum fréttir á slæðinu klukkan 5. Það Áskir Trausti sem ætlar að koma okkur að tilkynningum og fréttum og síðan höldum við áfram og þá verðum við svolítið erlendis, Noregi, við ætlum að kíkja hans á Rússland og

0: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar á kjörstöðum hefur lokað annað kvöld. Einnig verður hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og samfélagsmiðlum RÚF. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild jóði mjóð og djós tískuverslun og útivist og veiði. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. DL Safaröða.
2: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónum. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus.

0: nýtti framkvæmdakjörin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns á Kársnesi fyrr í mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhaldi yfir honum rennur út á mánudaginn. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslum við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segir þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafi verið á landinu þegar árásin var gerð en yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kostninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðinga teimi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Til viðbótar sendinefnd frá eistneska þinginu stödd hér á landi til að kynna sér framkvæmt atkvæðagreiðslunar sem og nokkur fjöldi erlendra blaðamanna. Markmið kosninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kosninga, segir á vef landskjörstjórnar. Gert ráð fyrir að niðurstöður eftirlitsins séu opinberar og að eftirlitið fari fram í samræmi við alþjóðlega staðla. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur 5. Noregskonungur hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður af þjóðsinni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Ósló í morgun, 89 ára að aldri.
2: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunum og norðmönnum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það er alveg ljóst að norska þjóðin í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
1: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsóksinni til Noregs í fyrra og í ammæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
2: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
1: Sagði Halla Tómasdóttir. Fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rás 2.
3: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Áfram heldum við hér í síðdegis útvarpinu, Rúna Róbertsson og Hólmfríður María með til klukkan 6 í dag.
6: Akkurat og við ætlum aðeins að beina okkur að varnamálum. Bandarískar leyniþjónustu telja að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, séu undirbúa einhvers konar árás á bandalagsríki NATO, líklega eitt eystrasaltsríkjana. John Ratcliffe, forstjóri CIA, flugti funda við ráðamenn í Moskvu í vikunu og í morgun bárust fregnar því að Svíar væri að senda hersveiti til Finnlands að landamærin sem liggja við Rússland. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, er á línunni, hvað þú sæll? Erlingur, það hefur Wall Street Journal hefur meðal annars fjallað að leyniþjónustustofnanir þær töldu áður ólíklegt að rússar myndu láta reyna á þolrif NATO-ríkjana á meðan að stríðið stendur enn yfir í Úkraínu. Nú virðist þykja sífellt líklegra að Putin láti til skara skríða. Hvað vitum við eiginlega áætlanir Putins?
7: Við vitum náttúrulega ekkert hvað á milli eyrnanna á honum og vitum lítið stemminguna inn í bak við Kremlamúrana en þessi greining frá bandarísku leyniþjónustunni er áhyggjuefni og við munum að þeir spáðu réttilega fyrir og höfðu leyniþjónustu upplýsingar innrásina 2022 og vöruðu við því þannig að já, það er ástæði til að áhyggjur af þessu.
6: Einmitt, eins og nefnir þá voru þar síðast rétt við þessu sko síðast að mér skilst sem forstjóri CIA fór til Moskvu til að ræða við ráðamenn þar það var 2021, einmitt fyrir Úkraínustríði, hvað segir þessi heimsókn okkur að, svona stigmögnunina?
7: Já, svona heimsókn gerist ekki af litlu tilefni og við vitum ekki nákvæmlega hvað umræðefni var en það eru upplýsingar það og fjölmiðlar hafa heyrt í innanbúðarfólki í Washington að þetta hafi snúist meðalannan sem það að bremsa rússa í einhverjum svona vangaveltum að reyna á sameiginlega varnar vilja NATO og gera eitthvað gagnvart Eystrasaltsríkjunum þá sérstaklega. Bill Burns, forveri hans sem fór einmitt til Moskvu 2021 eins og þú segir, honum mistakst náttúrulega að fæla það frá innrásinni í Úkraínu. Þannig að maður velti fyrir sér hvernig pressan getur verið núna á rússa og maður hefði eiginlega frekar vilja sjá hann fara það til Beijing í leiðinni til að ræða við helstu bakhjarla rússa.
6: Akkurat, en kannski líka bara við förum aðeins yfir landafræðina, að því að það kannski ekki allir sem átt svo að því að rússar eru með lítið landsvæði við hérna milli þess að Póllands og Litáns sem að svona nær næstu því til Hvítarússlands eru áhyggjur um að hérna Pútín vilji ja, hvað ég segja, gera landgang milli þá Belarús og þessa landsvæði sem þeir eiga þarna í við Litáns.
7: Já, menn hafa haft áhyggjur af þessu svæði allt í gegnum kaldastríði líka. Þarna gamla Königsberg eða Kaliningrad og þar rússnesku herafli og þeir hafa sína aðstöðu þar, hafa verið að trufla merkjasendingar til dæmis NATO-ríkja. Þannig að það geti verið einsviðsmynd, en þeir láti reyna á þessa tengingu. Nú, aðrir hafa velt fyrir sér hvort þau myndu gera einhvers konar svona skugga hernaðar aðgerðir litla græna menni við munum eftir Krímskaga fyrir rúmum 10 árum gagnvart Íslandi þá í borginni Narva þar sem að býr mikið af rússnesku mælandi Íslendingum þannig að það er ýmsar sviðsmyndir og við erum ekki endilega að tala alls er innrás heldur einhvers konar ögranir og aðgerðir sem að setja prófa NATO í raun og veru.
5: Já, nú hafa maður hefur svona heyrt aðeins í umræðunni og svolítið tala á köflum eins og rússar séu að missa móðin eða sko og öll tækja tól svona já, menn séu konur upp eða einhvern vegg en það nú ekki, virðist ekki vera þannig
7: Jú, það þannig og það merkilegt sem það að þegar það gengur svona illa í mulningstríði eins og mætti kalla ókrenslið þannig sem mannfallið mikið og gengur illa á vígvellinum
5: Já
7: að þá fyllast menn stundum ákveðinu örvæntingu og leita leiða til að sé brjóta upp hérna minnstrið, henda spila stóknum upp í loftsóldið og sjá hvort að það breytir vígstöðinni ef að þeir stopna til einhvers konar riskinga gagnvart NATO, þar sem að NATO riðlast að einhverju leiti, nú þá getur stuðningurinn við Úkraínu riðlast, þannig að maður getur séð fyrir sér þó að sé skrítin þangagangur að svona getur menn hugsað í Moskvu.
5: Já, einmitt, við vorum að tala við Óskar sem að Hallgrímsson sem er stattur í býr í Kiev að var að tala að þessa Patriotsflugar að þetta sem hefur verið að verja Úkraínu fyrir loftarásum rússa er uppurið og tekur mikið tíma að framlega þetta. Það vandalega eitthvað sem að Putin þá vandalega ánað með að geta nýtt sér og hann hefur verið að gera það. Er það einhver vendipunktur?
7: Nei, það ekki vendibútur en það heldur hins vegar miklu tjón og mikil til þjáningu meðal úkraínsku þjóðarinnar og almennra borgara og mannfall hefur aukist mjög á þessu ári út af því að þessa varnarflugur skorti núna, fyrst og fremst út af Íranstríði Donald Trump. Þannig að já, það eru vonda fréttir fyrir Úkraínumenn.
6: En hvað með bandamenn Pútins þar sé í Norður-Kóreu og annars þar Íran og Kína? Hvað stuðning hann með núna? Getur hann endalaust haldið þessu stríði áfram með stuðningi annarra ríkja?
7: Já, endalaust er stórt orð, en hann getur það ansi lengi meðan að sérstaklega stuðningi að nýtu stuðningi kínverja sem að skiptir að mjög miklu máli bæði varandi pólitískt skjól og líka í því að senda honum íhluti í hátækni og opna framleiðslu og slíkt. Nú, Norður-Kóreumenn hafa sendt honum stórskotaleið skotfæri og hermenn, það eru fréttir að því núna í byrju mánaðin eins að mikill fjöldi hermann í viðbót sé að koma frá Norður-Kóreu. En allt þetta leifur hann að halda áfram þessu mullingstríði sem hann stendur í.
5: Já, Eilíkur, þú er nú búsettur í Bretlandi, þar hefur nú verið umræðinni stuldar hótanir eða svona ykkur ók frá rússum. Hvernig er andrúmsloftið og umræðan varðandi þar?
7: Já, það eru náttúrulega ekki duldar hótanir. Rússar hafa sagt beint út og menn tengdir stjórnvöldu náið að það sé stemming fyrir því að refsa Bretum fyrir að láta Úkraínumenn fá langdraga dróna eða þá teikningar af langdragum hérna, stýriflögum og eldflögum.
5: Mm-hmm.
7: Þannig að, já, menn taka þetta alvarlega og það sem ég tek kannski mest alvarlega í þessu öllu saman er að þetta bréf sem að fimm framkvæmdastjórar Evrópusambandsins þar á meðal frá öllum baltnesku ríkjunum skrifa til Ursula von der Leyen þar sem að þeir lýsa yfir áhyggjum af þessari ógn og menn skrifa ekki þannig bréfi í hálfkæringi.
6: Við sáum það líka að svíjar eru að aðstoða að finna við að efla varnir við sín landamæri. Eru ykkur að vísbætingur að finnar þurfa að hafa miklar ákjör?
7: Já, þeir hafa verið fréttir að því að það hafa verið uppbygging hernaðar aðstöðu rússa fyrst og fremst við finnsku landamærin. Og finnski framkvæmdastjórinn í Evrópusambandinu einmitt einn af þessum fimm ásamt þeim pólska sem fylki sem boltanum í að skrifa þetta mikla áhyggjubréf til Brussel og kannski að hluta til tilefni þess að menn eru orðnir svolítið hrætti við þróun mála. Þannig að já, ég held að finnar þó að þeir hafi mjög sterkan hér og sterkar varnir að þá líður engum vel með að sjá líkur átökum aukast.
6: Akkur það, Erlingur Erlingsson, hernað sakfræðingur, þakka er kærlega fyrir að vera einn á línunni með okkur.
7: Takk fyrir mig.
8: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
9: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera Svo ég segi nei
10: Áfram Ísland Jörðin kannski ekki flöt En kassarnir í IKEA eru það og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
11: Settu X við Normex. Normex.is
12: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst og opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
13: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
14: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
15: Já!
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
17: Verkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
18: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
19: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasnúður hjá Dobba Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
20: Það verður veistla.
17: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö

0: Karlsvagnin heitir lagið, þetta er Valdimar og já, já, ég tala bara yfir hann fyrir ekki þetta Valdimar minn en við ætlum að snúa beina spjótum hvað næst eða sjónum okkar til Noregs.
1: Já, akkurat, það bárust fréttir að því í morgun að Haraldur Noregs konungur hefði fallið frá. Mm-hmm. Þetta var kannski viðbúið en erfið fréttir og norska þjóðin syrgir hann og lýsir við þjóðasorg. Fjöldi hefur safnast saman fyrir utan konungsvöllun og lagt þar niður blóm til að minnast hans. Og Valgeir Magnússon, hann starfar í Oslo og mér skilst að hann sé já, þar líka fyrir utan konungsvölluna. Hvernig sæll Valgeir?
2: Já, sæl.
0: Er margt fólk?
2: Já, nú komin grenjandi rigning. Já. En það fæli nú ekki normanninn frá því að koma. Nei. Og sína virðingu sína og þakklæti til Haralds. En það hér eru ennþá þúsundir og stöðugu straumur að fólki að koma með blómin. Ég hugsa að það hafi 2000 ef ekki 100,000 komið hér í dag með blóm og mikil blóm af fjöll eru búin að safnast hér og þar og alltaf að byrja að myndast ný og nýr staður sem fólk er að setja blómin
0: já.
2: Þetta er ótrúlega áhrif sem að þessi maður hefur haft á þjóðina
0: já. Og þú finnur það að þjóðin einmitt, er það svona samhugur í verki og þessi þjóðasorg er í gangi og fólk svona þráttir að maður sér 89 og þá er þetta sjokk
2: ég er ekki alveg viss gott að þetta sé svona mikið sjokk
0: Nei.
2: Ég held að þetta sé frekar svona þakklæti fyrir að vera sína þakklæti og minnast hans og fólk vill vera svona í kringu sína nánustu og það með ólíkildum að sjá líka fjölbreytin á fólkinu. Hér eru krakkar á mentaskóla aldrei að koma saman til að setja blóm á leiðin. Það eru börn með foreldru sínum, það gamalt fólk og það ungt fólk og það fólk í jakkafötum og alls konar klætt, herrmenn og þannig að það er einhvern veginn, hann hefur náð einhvern veginn til andra. Á öllum aldurskeiðum.
1: Við Íslendingar eigum kannski erut með að setja okkur í þessi spor að því að hér eru þetta bara forsetar sem eru í já, yfir ykkur nokkur ár og svo fara þeir og hérna koma nýr og við höfum aldrei þetta, ja, ekki núna á setni tíð upplifaðu þetta að vera með konung en hvað var það svona sem gerðan af hverju var það svona vel liðin að hann verist einhvern veginn eins og segir hafa nátt til allra eða flestra
2: Sko, ég held að hafi aðalega verið bara hóverðin og hvernig hann talaði, hvað hann var mikill málsvari jafnbrettis, talaði alþjóðlega og inn í þjóðina um jafnbretti og allir í að fá sín tækifæri og háð uppruna litarhafti, kynhegðar, getu eða annars líkt. Hann lýsti svo vel í frægri ræðu þegar hann taldi upp hvað er að vera normaður og endur skilgrendið að það var ekki að vera þjóðirnislega tengdur norskum uppruna heldur að búa í Noregi og hugsa á þeim hátt og það er mikið, mikið stolt yfir svona hvernig hann hefur talað mikið stolt yfir því sem hann hefur gert ævina en svo líka voru þau bæði hann og Sonja mikið útivista fólk og lifnir þau eitthvað neginn lífi sem að normenn vilja spekla sig í hann kefti ólipríulegum í siglingum sem prins á sínum tíma og hún var mikil fjallageit þannig að það var svo margt í þeirra lífi sem að speklaðist vel við þjóðin og gildin sem að þjóðin vill standa fyrir.
1: Maður sér það nú bara á sko norsku miðlunum, norska ríkisútarfinu og afturpóstinn og fleiri, þeir eru allir svartir, það búið að lýsa við þjóðasorg, svona hvernig er bara stemmingin á skrifstofunu og bara í svona almenningsrýmum, er fólk almennt, já, hvað ég segja, bara miðsýn yfir þessum fréttum?
2: Ég veit ekki segja miður sín en það er þögult fólk það er ekki mikið læti kringum en það eru okkur 10.000 manns hérna í kringum mig í grennandi rigningu. Og fólk er þögult að hugsa inn í sig að vill vera svona nálægt öðru fólki sem að það tengist persónulega. Þannig ég held að það sé meira það, en svo held ég að undir niðri sé líka óvissa.

0: Haraldi konungi í hinsta sinna að konungshöllinni, er hann búinn að koma fram hjá þér? Þessi þyrpinga, þessi bílalest?
1: Ég sá bílalestina áðan og við erum að fara, sko, ég fylg með fullt af lögreglubílum og ég séð á mannfjöldanum að það er verið að safna sérna núna að dyrunum, þannig að mér grunar að eitthvað sé að gerast þannig að það gæti verið aftur að það sem að gerast núna það er safnast allir hérna í sömu áttina og skyndilega var næstu gengi bara skarin yfir mig, þannig að ég mér grunar að það sé ekkert að gerast bara í þessum tölu orðum
0: Já
1: En það sést lítið fyrir regnhlífum.
0: Já, nákvæmlega. Ég sé hérna...
1: Það sem ég stend okkur á núna.
0: Ég sé hérna myndir frá, frá Oslo á netinu þar sem fólk stendur bara við blauta götuna með regnhlífunar og að fylgjast með og þetta svolítið magna að sjá þetta og maður getið setið inn á roof.is þessi mynd hvernig fólk býður bara þögult eins og þú ert að lýsa.
1: Já, það býður þögult og rólegt. Og haldandi á blómvöndum ef það ekki búið að koma blómvöndunum af sér.
0: Já.
1: Og ég hef bara aldrei séð marga blómvöndi á ævinni. Ég held að ef að við myndum hugsa blómaframleiðslu Íslands þá takir mörg ára að búa til blóm í þennan dag.
0: Einmitt að. Já, Valgeir Magnússon í Oslo, takk fyrir að lýsa þessu aðeins fyrir okkur. Gott að hafa manna á staðnum. Bestu kveður.
1: Takk
0: hérlega, sem leiðis. Takk. Já, svona þetta og þá spila maður normen og ég held að aha, eigi vel við þér núna. Gamla góða lagið Crying in the Rain sem að það svona tökulag hjá þeim. Það ég bara ágætlega við þér.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
3: Segjum já.
2: 29. ágúst.
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
10: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, hún fyrir María og Rúnar, en ég sé að núna á Rúf, klukkan, Rúf 2, klukkan 6, þá leikur, það sem sagt, leikur Serbíu og Íslands í undarkeppni HM Karla í körfubolta.
12: Já, þú ert segir mig fréttir.
11: Já, ég nefnilega að því, sko.
12: Já.
11: Og hérna, við tala hérna að þetta verði erfið leikur og svo ofta hann sagt frá því, sko, að þetta verður erfið leikur, já, ég veit að hann verður erfur, en mann segja þetta alltaf líka, sko.
12: Já, mátti ekki úr á hrókafullur, það algjör, sko,
11: hérna. Það nú.
12: Já, það bara, þá lítur við ekstra illa út. Ég held að segja alltaf þannig, úr hrókafullur að fara inn í eitthvað leik, sko, þá farið eitthvað skell.
11: Já,
12: það er svona lögmál náttúrunar einhvern veginn.
11: Já. Já, já, nokkalega. Staðan í riðlinum, Tyrkland með 12 stig í efsta sæti, Ítalir með 11 stig í öðru sæti, Serbía með 10 stig í þriðja, Litóin í fjórða með 9 stig, Íslandi fimmta líka með 9 stig og Bosnia og þessi góvína regalestir með 8 stig.
12: Þannig erum ekki neðst, sem alltaf jákvætt.
11: Já. Munast í þetta það stutt í efstu lið sko. Þetta bara eitt sigur til að frá þetta mjög jafnriðir verið styrra
12: Ég fulla trú á íslensku strákunum og jafnvel það miklu trú að ég sé reiðubúin ég alveg tilbúin í að fylgjast með þessum leik og jafnvel setja mig inn í reglurnar í körfubolta
11: Já, þekkir þær ekki?
12: Ekki, ég samt horft á mjög marga körfuboltaleiki það eiginlega svona gerði það aðeins meira spennandi að, hérna, að vit ekki alveg sko, svo fylgist maður bara með stigatöflunni og svona, og ég skil hana en...
11: Já, þá nú við maður bara í hverfala sérfræðingin Svala Björgursson, þetta hinn fagra íþrótt og hérna sérstaklega skemmtilega íþrótt í sjóvarpi, hverfaldi það bara þannig, en hér á eftir þá ætlum við að fræðast að þessum stærstu bæjarhátti rangæðinga, það kjötsúpahátti það líkum að finna í kjötsúpi líktin allalega til Reykjavíkur.
12: Já, þetta yndislega hátíð og það eru örugglega einhverjir sem búa hellu sem ekki sátt við sem kalla stærstu hátíðina þarna en ég segi við bara stöndum við það sem við segjum.
11: Já, ég ætla líka kannski að þá upplýstra að sko ég skrifaði þetta hér þennan texta og þetta stendur á síðunni hjá þessa hátíð stærsta bæjarhátíð rangæðinga. Og maður bara ekkert að dvelja lengur við það, bara stendur þarna og kannski veit maður þá bara í þess að síðu það ekki mat okkar sko
12: Jú, ég bara hérna ætla að bakka þess að fylgningu
11: Já, mér líst vel að það, þú ert að blaða þessu svæði þetta heima svæði Svo allar hann Ingvar Þór Björnsson að koma við hjá okkur og ettir að segja hvað verður í vikulökunum í fyrramála rástu klukkan 11 Það forvindilegt að náttúrulega þessi þjóður að hvað er greiðsla morgunar slíkt og kannski glöggi lusnum tekið eftir því að við höfum alveg sneitt fram hjá henni í dag og það var viljandi gert. Það svo sé komið svona má þreita í fólk í þessar umræði allri en þessu líkur á morgun vonandi, allan að reyfirildinu á myndi fólks þetta er svolítið merkilegt en hér er komin og mér líður að sko þetta er nýtt lag Disco Bambino og svo Félix Backstore hana, og Nile Rodgers líður svona þess að þetta séður eldgamalli Eurovision söngvakefni
12: Það eru fleiri á sömu skoðin

0: Þetta er ekki Bakkara frá 1978, heldur glænilla. Þið voru að ræða þetta í sítiðunni gær, sagði mér aðan hún friður. Þú og Rafnildur, ég var nú ekki í þættinum og þá kom náttúrulega í ljós þegar ég fór að ræða þetta hérna að ég hefði ekki verið að hlusta á
1: það.
0: Skam hjá á mig.
1: Þú lærir af þessu.
0: Ég lærir af þessu.
1: Já.
0: En stærsta bæjar átti rangæðinga stendur hérna inn á kjötsúpuhátti.is. Og það er sem kjötsúpuhátíðin sem fyllir Hvolsvöll af ilmandi kjötsúpu, lifandi tónlist og samfélagsgleði síðustu vikunni ágúst. Þetta stendur inn á síðunni kjötsúpuhátíð.is og við ætlum að kynna okkur hana núna en á línunni Sigurmundur Páll Jónsson hjá Rangárþingi Eystra. Sæll og blessaður.
2: Komið þið sæll og blessaður.
0: Þið, já, bara notið þarna efsta stig lýsingarors, stærsta hátíð bara.
2: Já, þýðir ekkert annað. Þetta hátíð sem er alltaf árlega í lok ágústmánaðar, síðustu helgina í ágúst, en hún nú farin að, þessi hátíð nú farin að tegja svolítið fram fyrir helgina, þetta er bara að byrja miðvikudegi hjá okkur, fram á sunnudag, þannig að þetta er svolítið alvöru.
0: Já, það er náttúrulega líka þekkt dæmi að sko kjötsúpan verður betri eftir þú sem er hittuð upp oftar, sko, þannig að
2: hún er inn í vikunum. Það er bara akkurat
0: rétt. Þetta er 20 ára afmælis ár hjá okkur.
2: Já. Þetta byggði allt fyrir 20 árum síðan, það sem að íbúar hér á í þorpinu tóku sér saman og hérna vildu byrja með einhverja hátíð og byrjuðu á því að koma sér fyrir í hérna sögusetrinu sem var hér áður og hérna voru að selja, voru með markað og svona og svo einhverjum árum setna þá byrjar súpuröld það sem að íbúar og fyrirtæki og svona er að bjóða upp á súpu heima hjá sér. Og það hefur bara, þetta hefur, svo hefur þetta bara vaxið á frá ári, nú er sveitafélagið svolítið svona tekið við svona umgjörðan að þessu, en auðvitað er það íbúðanir sjálfur sem að standa að fjöldan alltaf að hérna viðbúðum á þessu, þessu hátíð.
1: Og hvernig hafa þér staðið sig í að skreita götunar? Er ekki ennþá eitthvað svona litathema?
2: Jú, það er það því, það er litathema í öllu þorpinu og í sveitunum líka. Og það er bara, verður alltaf flottar og flottar með hverju ári, því að fólk, svona, við höldum um sömu litunum, þannig að fólk getur svona safnað í sarpin alltaf hverju ári og bætt við, þannig að þetta er alltaf að verða bara flottar og flottar með hverju ári.
1: Og súpurnar, verða þær betri líka? Fólk er svona betrum bættir skiptir og...
2: Já, það er svolítið þannig og það verður líka fjölbreyttari. Þetta er náttúrulega þó að þetta heiti kjötsúpuhátíð, þá er fólk með alls konar súpur og einmitt í kvöld þá er svona þetta súpuröld og það eru alls konar súpur í boði. Það er ekki bara kjötsúpa, það eru sveppasúpur og fiskisúpa og grænmetisúpa og örugglega einhverja súpur sem að ég kann ekki að nefna það þá.
1: Og eru menn ekkert að fá gult spjald fyrir að bjóða upp á eitthvað annað en kjötsúpu?
2: Nei, það er nefnilega ekki þannig, sko. Þetta er svona bara, það er smekkur manna í misjafn og kjötsúpan stendur alltaf fyrir sínu og hérna, ég held að það víti það bara allir.
1: Og eru margir að svona bjóða upp á súpu heima þessir?
2: Já, það voru í heildina í dag, sjö staðir, það byrjaði nú í íþróttamiðstöðun okkar byrjaði nú bara klukkan 6 í morgun, það hefur nú aldrei verið svo snemma bóðið upp úr súpu áður og hérna, þeir bjóðið upp úr súpu, svo er hérna svona matarvagn sem er að bjóða upp úr súpu núna milli 5 og 7, en svo byrjar svona eiginlega súpur allt í klukkan 7 og það eru 5 staðir í kvöld sem verður hægt að labba á milli og við erum með þarna eins og við myndist á vefsíðu og við erum með app líka fyrir bæði Android og iPhone, þannig að það er þetta bara nota það til þess að rösta milli staða með rætikin.
1: Já. Einmitt, ég sko gott að ég sá bara ekki mynd af ykkur eins og voru mætti klukkan 7 í morgun upp í íþróttamiðstöð að gæða sér á kjötsúpu. Menn eru bara að byrja að snemma.
2: Já, þetta verður bara nýja trendi, það er bara að byrja að dæja á kjötsúpu. Það er ekki spurning.
0: Já, ég hef ekki upplifað þetta kjötsúpuröld hjá okkur á Kolsvelli en ég hef upplifað sko fiskisúpuröldið á Dalvík þegar fiskidagur mikli var og þetta er svakalega góð svona mikil og góð stemming sem myndast í bæfélaginu.
2: Já, það gerir það og þetta hristir svolítið hérna íbúna saman og það gerir það. Þetta er mjög mikilvægt líka. Við reynum svona eins og við getum hjá sveitafélaginu að styðja við fólk við svona spjöfum fólki fólki súpuskálar og skeiðar og svona það sem að fylgir svona utanum sko en íbúið að þið sjáum þetta svolítið sjálfur og það er gríðalega mikilvægt og við gerum þetta svona persónulega.
1: Og kannski gaman að segja frá því að það er ekki spáður rigningu um helgina á Kolsvelli.
2: Nei, það er bara bongo blíða um helgina.
0: og morgundagur náttúrulega stórglæsilegur að mikið að vera, þetta byrja bara með allu sig hérna í dagskránni og, og hvert stórviðbörun rekur annan?
2: Já, það bara þannig, það nú svona fjölskyldu hátíðin sjálfur eftir hátíði og morgun, þar velunafendingar fyrir, fyrir hitt og þetta í sveitarfélaginu og, og það skemmtu dagskrá, það verða líka tónleikar á hérna í sveitabúinu Unu og listasýning í Fljótshlíð og, og ja, bara svo margt að ég geti nú ekki talið allt upp, sko, en svo brekkusöngur en annarkvöld með henni Guðrunornju og, og hlýnsnæ, trúbótórnum okkar, þeir verða þarna í tjaldinu, stóla tjaldinu annarkvöld, það náttúrulega gríðaleg stemning og svo verður flugveldasýning í kjölfæraða því og svo ball og eftir.
1: Nú verður ég að spyrja, þetta líklega flatasta þorp bara á Suðurlandi, fundu ekstra brekku?
2: Já.
0: í brekku.
2: Nei, þetta er sko, við lítum á bara sem brekku og hún upp á sviði og við svona fyrir neðan, þannig að þetta svona öfubrekka.
1: Já, þetta gengur.
2: Við fundum enga aðra brekku.
1: Já, nei, það svo sem allir.
0: Já, það kannski spurningu að hvort að hátíðnar séu þyrta víksla, danskir dagar. Á flatlendinu,
2: já,
0: mótsvið.
2: Já,
0: ég segi svona, ég rekku augun hérna á morgun, það er nafla hlaupið, hvað að því, ósköpunum, hvað?
2: Já, það er hlaup sem að hérna, þau í Midgard Adventure sjá fyrir okkur og hérna, ég hef aldrei þetta í marga og það hefur náttúrulega til styrstar einhverjum og hérna, og... Og það er líka sjandilegt, en náttúrulega nafli að halheimsins er náttúrulega góðsvöldi, ég segja sömi, sko, en allavega Suðurlandi, þetta byrjaði með einhverju svoleiðis gríni.
0: Já, líst vel á þetta og fjölskyldskemmtun frá 2-4 og þetta finna bara upplýsingarinn á kjötsupi.is. Þetta er aldeilis frábært og bara við sendum bestu kveðið til ykkar og er eitthvað við þetta að bæta því að Hólmfríður er nú heima kona sko, hún þekki til.
1: Nei, ég bara sjokk, ég var þú að ekki vita að Kolsvöldu væri nafli alheimsins.
0: Já, svoleiðis þetta. Sigurbundur Páll Jónsson, já, rangað þengi eistra, takk fyrir spjallið og góða skemmtun.
2: Takk fyrir ekki lega.

0: Peter Gabriel inn einu sannig. Sledgehammer, þetta hans þekktustu lögum af blötunni Show. Nú síðustu helgi, laugardaginn síðasta, þá var svona frumsýning, má alveg segja, hér í úr hljóðveri Rás og 2 og á Rás 2. Það vikulokin, þáttir henni búin að vera lengi í loftinu á Rás 1 til ára tuga hreinlega. Og Ingvar Þór Björnsson, hann stýrið sinni fyrsta þætti og hvernig var þetta á laugardaginn?
1: Þetta hefnaðist, bara held ég afskaplega vel, eins og þú segir, þá verður þetta þáttið með langa og mikla sögu
0: Já.
1: Og nú eru á samtengdum rásum, mm-hmm. 1 og 2 og líka að senda þetta út í beinu streymi á vefnum. Þannig að það eru ýmsar breytingar sem við erum að gera, eins og við erum aðeins farið yfir, það nýtt stef og svona ný áferð, fleiri viðmælindur og fleira og allega það sem svona hefur borist til mín
0: Já.
1: Er bara Gott. Jákvætt
0: Já.
1: Enda er þetta svona tími eins og þið ræði hérna mikið í gangi samfélaginu
0: Já.
1: Margt að ræða
0: Já.
1: Og alveg tilefni til að lengja þáttin og fá fleiri að borðinu eins og við höfum verið að gera
0: Og hvað verður með í fyrramáli?
1: Í fyrramáli þá auðvitað á kjördegi ætlum við að ræða Evrópusambandið og kannski fyrst verðumst að gera þessu upp þessa kostningabaráttu sem nú að baki ég skipti þættinum upp í þrennt og þannig í fyrsta hluta þá allir ég að ræði við Ólaf Þórn Harðarsson professor emeritus í stjórnmálafræði Guðmund Heiðar Helgason, hann almannatengill og auglýsingamaður og Ragnheiði Kristjánsdóttur sem professor í sagnfræði og hugmyndið það svona að gera upp síðustu mánuði, gera upp umræðana einhverju leiti því að þetta auðvitað svona hérna stöndum á tímamótum á morgun á kjördegi auðvitað og kannski ekki þarna beint tækjafæri til að fara í einhverja alliða umræðum kosti og galla heldur alltaf að gera þetta svona upp síðan í öðrun hluta þáttarins þá alltaf að fá til okkar Einar Þorsteinsson, formann Borgarráðs og Pétur Martinsson, hann oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík auðvitað, ætlum svona fyrstu venstu að ræða uppsagnir í borginni við þá félaga, en ræðum við auðvitað Evrópusambandi líka, þeir eru ekki sammálum hvernig að nálgast málin á morgun og sinni þriðja hluta þáttarins á morgun þá ætlum við að ræða Forsendur kjarasamninga, fengum við auðvitað þessa verðbólgumælingu núna í gær Og þá Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hann formaður fjármálaráðs, Birgitta Ragnarsdóttir, hún stjórnarmaður í Vaffer, tollmiðlari og sveitastjórnarkona í Hveragerði og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu, sem ætla að ræða þau mál svona sérstaklega. Þá ætlum við að einblýna á efnahagsmálin og kannski ræða það sem hefur sagt í umræðinu núna að auðvitað þessar forsendur brostnar hvað kjarasamninga varðar en það samt auðvitað nefnt að kaupmáttur hafa svona heilt yfir verið að aukast en ætlum að beina kannski sjónum við það sérstaklega að einhverjum hópi sem hefur kannski orðið eftir Já. Og spyrja þessar spurningar hvort að þá þurfa að fara í einhver svona markvissar aðgerði til að mæta þeim hópi sérstaklega
0: Spennandi, klukkan 11 í fyrramáli hér á Rás 2 og reyndar að samtenda rásum og svo það á rúf.is í mynd.
1: Já.
0: Þannig að þetta fylgjast með því.
1: Þetta fylgjast með fólkinu.
0: Já.
1: Það nú nýtt og skemmtilegt.
0: Einhver gákið vel í fyrramáli.
1: Bestu þakir.

0: Þetta er hún Bríett, hann er ekki þú.
1: Já, svo fyrir við bara að kveðja.
0: Já,
1: síðast þið þáttu fyrir þjóra að kveðja Kristínu.
0: Já, nefnett, og heyrðu þáttur á mánudaginn strax til fjögur fréttir og hún friður María Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson þakka fyrir sig þessa vikuna. Njótið helgarinnar. Við höfum að henda þetta á, já, Dolly Parton. Það var hún sem kvatt okkur í vikunni. Hér 9 to 5. Takk fyrir að hlusta.

0: fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúv.is og á samfélagsmiðlum RÚV. Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík laugardaginn 29. ágúst verða í hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Jeppamenn hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, jeppaklúpur hamingjunnar Þorsteinn Kröyer. Tryggðu þér viðdísarstokkin og tryggðu framtíð barna allan heim, einstakur spilastokkur til styrtar barnahillum. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyravöku, Charlotte Søborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
1: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíll heims í nýjum búningi. BL Sæfarhöfða.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sæfarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
4: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 milljónir. Þá ekki heppilegast að gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
8: Segjum já. 29. ágúst.
9: Gott kvöld. Hátt í þriðjungur kjósanda á höfuðborgarsvæðinu hefur þegar greitt atkvæði hvort eigi aðeild að vera við Evrópusambandið að nýju. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan nýju í fyrramálið. Margir þeirra sem Reykjavíkurborg sagði upp í vikunni höfðu unnið svo áratugum skipti hjá borginni. Mikið áfall, segir ein þeirra. Menntamálaráðherra segir óánægju með breytingar á einkunnagjöf og útfærslu símabanns í skólum einskorðast við forystu kennarasambandsins. Þúsundir hafa komið saman í miðborg Oslóar í dag til að minnast Haraldar konungs. Íslendingur segir þungan anda meðal fólksins. Blóma haf við konungsvellina. Kjörsókn utan kjörfundar hefur verið töluverð fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort degi að hefja aðild að vera við Evrópusambandið að nýju. Kjördagur á morgun en þegar hefur tæpur fjórðungur kjósenda greitt atkvæði eða 23% þeirra. Í allan dag hefur verið röð hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og í kringlunni vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslunar. Í höfuðborginni hafa 4.500 skilaðin atkvæði í dag og 41.900 kjósendur frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það tæpur þriðjungur kjósenda á höfuðborgarsvæðinu eða 31%. Alls hafa 62.966 greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum eða ræðismönnum erlendis. Á 8.000 kjósenda hafa skilaðin atkvæði sínu í dag. Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukkan 9 í kvöld í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Kjörstaðir verða víða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið, en upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðum sveitarfélaga. Mennirni tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns í Korsnesi fyrir mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhald yfir honum rennur út á mánudag. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslu við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald, þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segi þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafa verið á landinu þegar árásin var gerð en hafi yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé í miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þórhildur Rafns Jónsdóttir, ein þeirra sem sagt var upp hjá Reykjavíkurborg eftir 22 ára starf, hefur áhyggjur af því að verkefni þeirra sem sagt var upp hjá frístundamiðstöðum verði til þess að draga úr starfi með börnum og ungmennum. Uppsagnir voru ræddar á fundi stéttarfélagsins Sameykis í morgun.
10: Þannig að það var bara mjög mikið áfall og ég bjóst bara alls ekki við þessu.
11: Hvaða ástæða var gefin?
10: Starfið mitt lagt niður og ég hef bara 3 mánuði uppsagnarfrest.
11: Ertu búin að vinna þarna lengi?
10: Ég hef búin að vera í rúm 19 ári í þessu starfi sem deildarstjóri úlingastarfs í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Búin að vinna í nær 22 ár hjá borginni. Ég var með 6 félagsmiðstöðar undir hjá mér og ég ætla að segja ekki svona 70 manns eða eitthvað svona cirka á hverju ári í starfi.
11: En það þarf einhver að sinna þessu starfi?
10: Það þarf einhver að sinna þessu starfi og ég hef engar áhyggjur að mitt fólk geti ekki unnið þetta starf en það breytir bara þeirra starfi mjög mikið að þau þurfa að sinna hlutum sem að þau í rauninni teku þau burtu frá því að vinna starfið á gólfinu. Ef að forstöðumærun er allt í hann þarf að sinna öllum fundum, hann þarf að sinna mannesmálum, hann þarf að sinna fjármálum, þar leiðandi verið lítið eftir fyrir hann að eiga orku í fagstarfið á gólfinu.
11: Núna stendur þú í þeim sporum, hvað 50 manneskjanna að fara að leita að vinna?
10: Já, og það er ekki góð tilfinning. Starfsöryggi er eitthvað sem maður er búin að telja að maður hafi hjá Reykjavíkurborg og það er svolítið ókvægilegt að fara út í heiminn 50 ára búin að vinna í 22 ár hjá Reykjavíkurborg. Þannig að það er svolítið erfitt og hérna, en ég vona sig einhver að leita mér á núti. Ég með mikla reynslu á þannig.
9: Sagði Þórhildur Rafns Jónsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir sátt ríkja símabann í grunnskólum og nýtt einkunnakerfi þótt orðræða forystu kennarasambandsins bendi til annars. Inga undirritaði reglugerðum símabann í grunnskólum í gær.
12: Já, það ríkir mun meiri sátt til dæmis hjá foreldrum og jafnvel hjá börnunum sjálfum heldurinn kannski maður hefði þórað að vona og staðreyndin svo að það er svona meira svona urgur kannski hjá ákveðnum hópum innan kennarasamfélagsins, forustunnar og annars lít en í heldina séð þá er það hagsmunir barnana sem að fyrst og síðast eru settir hér á oddinn.
13: Þá verður nýtt einkunnakerfi tekið í notkun á þessu skólaári og tölustafir teknir upp að nýju í stað bókstafa. Kennarar segja nýtt kerfi of flókið. Talsverður styr hefur staðið störf Ingu í mennta- og barnamálaráðuneytinu en Inga segist þvert á móti finna fyrir miklum stuðningi.
12: Svona gegnum gangandi er kennarasamfélagið mjög mikið að styðja við mig og hvetja mig til dáða er og óbúslega ánægð með þær áherslu breytingar sem er að verða inn í ráðuneytinu og að sé komið formaðu stjórnmálaflokks í fyrsta skipti sem ráðherra menntamála sýnir í raunni þungan og áhersluna sem ríkisstjórnin að leggja á þetta eitt mikilvægasta málaflokkin af þeim öllum sem að eru börnin okkar og framtíðin þannig að þetta er líka stuðningu við atvinnustefnu ríkisstjórnar þannig að við erum að stíga sterkinn þannig að ég hef ekki áhyggjur af því þó að sé einhver smá háreisti hjá einhverjum aðlum innan forystu kennarasambandsins því það er frekar þar sem við erum að heyra óanægjur rættirnar en
9: sagði Inga Sæland, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir halda áfram að leita að fólki eftir hamfara flóð í Nepal. Hátt í 2000 er saknað, þar á meðal eru 517 erlendir ríkisborgarar. 579 hafa fundist látnir. Gera þurfti hlé á björgunarstörfum í morgun vegna hættu á nýjum skriðum en leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Haraldi Noregs konungi var nú fyrir stundu ekið í hinsta sinn að konungshöllinni í þetta sinn frá ríkisspítalanum. Tilkynnt var andlát hans í morgun. Þrátt fyrir rigningu hafa þúsundir komið sér fyrir á leiðinni til að kveðja konungsinn á tákrannan hátt. Lögreglan í Oslo telur að 13,000 manns séu við höllina. NRK, norska ríkissjónvarpið, hefur rætt við fólk sem komið hefur saman og þar líka fólk utan að landi sem hefur lagt leið sína til höfuðborgarinnar vegna andláts konungs. Þórdís Emilía Aronsdóttir, sem á ferðalagi í Noregi, var í mannfjöldanum við höllina í dag.
14: Þegar við fórum að fætur þá var bara svona fréttir í símanum og fórum niður í bæ og það eru öll svona auglýsingaskjöld, svona skilti eru með fréttunum og við löpuðum að konungshöllinni og það eru bara fullt af fólki, búin að vera fullt af fólki hérna í allan dag og blómabúðirnar alveg uppseldar. Já, þannig að þetta mjög svona þungur andi í.
9: Sagði Þórdís Emilía Aronsdóttir. Veikindi komu upp í hrossum danska landsliðsins á nýliðinu Norðurlandamóti íslenska hestrins í Svíþjóð. Miklar ráðstafanir hafa verið gerðar til að hindra að smit berist í íslenska dýrastofna erlendis frá.
15: Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir matvælastofnunar segir að undir lok mótsins hafi sum hross sýnt merki um hita og veikindi. Þau einskorðuðust við hross danska landsliðshópsins.
16: Og sem betur fer á alþjóðlegum mótum sem þessum að þá almenn regla að hýsa hross frá hverju landi aðskilin og líkans hiti þeirra mældur tvisvar á dag og þannig uppgötast þessi veikindi snemma og það tekst að þið virðist vera að takmarka það við ámarkaðan hóp.
15: Þóra segir íslenska stofnunum ekki stafa hætta af veikindunum. Hún segir íslenska þáttakendur hafa verið vel upplýsta stöðumála og hvaða smitvarnar ráðstöðunum þeir ætti að fylgja við heimkomu. Íslenski hrossastofnun einangraður og hefur því takmarkað ónæmi gegn mörgum smitsjúkdómum sem finnast erlendis. Þóra bendir á að innflutningur á hrossum sé óheimill og því engin hætta á að smit berist til landsins með lifandi dýrum.
16: En við grípum líka til annarra úrræða, við bönnum innflutning á notuðum reiðtíum og reiðhönskum.
15: Reiðtíi eru þau áhöld sem eru notuð til útreiða, svo sem hnakkur og beisli. Þá innflutningur á notuðum reiðfatnaði sem vaxborinn eða úr leðri einnig bannaður.
9: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Og þá að veðri... Hæg norðlega eða breytilega átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6-14 stiga yfir daginn hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands og svipað veður á morgun. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Og við verðum á þjóðaratkvæðagreiðslu nótunum í dag. Meiri hluti norðmanna sem fyrr andvigur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálamenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það. Og sérstaklega nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslanum áframhald aðildarviðræðna Íslands við ESB fer fram hér á landi. Og að baki eru margt áhugaverð kostninga herferð tvekja fylkinga, já til að sjá og áfram Ísland. Ef að Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur komin til okkar og ætlar að gera upp undanfarnar vikur. Velkomin Eva Heiða.
17: Takk.
9: Og það eru 3 mánuði frá því að Alþingi samþykkt að setja áframhald aðildarviðræðna fyrir dómþjóðarinnar. Og það hefur verið mikil umræða í samfélaginu og fólk að ræða afstöðu sína jafnvel í fjölskylduboðum og á tjaldsvæðum í sumar. Svo hefur við séð þessar auglýsingar hjá bæði já og nei fylkingunum kannski verða meira áberandi eftir því sem hefur liðið á.
17: Já.
9: En hvað er það svona sem að, ef þú lítir yfir þennan tíma, hvað er það sem að stendur kannski upp úr hjá þér?
17: Það er, mér finnst bæði vera mörgu að taka og svo finnst mér líka vera að fá að taka, maður getur orðað þannig. Það er að segja, ég myndi segja að kosninga, baráttan eða kosningaherfarana hafa svona hafist af alvöru fyrir svona cirka 2-3 vikum eftir verslunumannahelgi og ýmislegt verið sagt og ýmislegt uppákomur en það hefur svo sem ekki mikið nýtt komið fram sagt, þetta er svona sömust endurteknu stefin í gegnum þessar umræður eða herferðir þannig að þá ég við, það er það sem ég meina með, þú veist, kannski fátt þetta er bara sömu endurteknu stefin sem er auðvitað mjög mikilvægt að koma fram en svo sjáum við náttúrulega í þessari viku sérstaklega hvað kosningaborðan hefur harnað og við sjáum allar þessar auglýsingar mjög mikilvægt að halda á lofti umræðinu fjármögnun hreyfingana sem að er ekki gegnsæ, eða það er ekki til lögum um hérna hversu miklu má eða og styrkjana og svo framvegis, þetta fáum við kannski bara vita það lengur setna. Mér hefur líka fundist áberandi ólíkt að hlusta á stjórnmálafólki og svo þá sem eru svona í forsvari fyrir hreyfingarnar. Stjórnmálafólki má kannski segja svona almennt sé svona betri í að rífast málefnalega, svona almennt auðvitað eru undantekningar og meðan maður heyri svona hjá kosninga þeir sem eru í forsvari fyrir kosningaherferðinu þá er meira svona hættara við að fara út í kannski svona það sem kalla svona neikvæða baráttu þar að segja ásaka andstæðingana að vera hrættir eða vitlusir eða illa upplýstir og þarna segja aftur þetta er svona heilt yfir, þetta er náttúrulega alls ekki allir. Mér hefur fundist þetta áhugaverður samanburður en svo náttúrulega núna síðustu daga hefur þetta náttúrulega bara gengið bara með öllum þessum auglýsingum og svona staðrindum sem vera að halda fram ykkur sem staðrindum sem að halda kannski ekki endilega vatni eða hérna eru umdinanlegar hefur mér fundist ganga ansi langt. Svo eitt í viðbútt líka með, sko umræðan er mjög mikið eins og þessi staðreynd hvað geti orðið afleng af já eða nei. Auðvitað vitum við ef það er já, að þá er aflengin sem við förum ekki í, neða við förum í viðræðnar, ef það er nei þá gerum það ekki, úst, það er auðvitað augljós afleng. En svo er mikið í umræðinu vexti, matarverð, yfirráðu sjávarútus, auðlitinni, eignarhalda á fyrirtækjum, tala eins og það séu bara staðreyndir hvernig þetta verður. En þetta eru svona mögulegar aflengar af það að vera hlutið ekki hlutið af ESB. Þannig að minnst það svolítið hérna ábyrgandi. Mm. Að vera að tala fullir eitthvað sem eru mögulegar aflengar.
13: Einmitt. En þegar þú svona horfir á þetta, sérðu einhverja skýra flokkadrætti? Þegar við erum kannski vön í fyrir kosningar að geta svona svolítið greint eftir stjórnmálaflokkum hvar afstæða bæði kjósenda og fylgenda flokkana hver afstæð þeirra er. Sérðu það jafn skýrt í þessari atkvæðagreiðslu?
17: Sko við sjáum í þessum könnunni sem hafa verið gerða það sem hefur verið greint eftir flokkum, þá sjáum við alveg að þeir kjósendur sem að stiga ríkistjórnun eru líklegri til þess að ætla að segja já. Og þeir sem kjósa stjórnarandstöðun séu líklegri til þess að ætla að segja nei. En þannig að það er alveg ykkur svona hvað sem að flokkadrættir sem skiptast í ríkistjórn versus stjórnarandstöðu. Við sjáum líka að þessi öflugir flokkar eru með fleiri jáara, það er allt eðlilegt. Mm. En svo einmitt þetta með við sjáum forsvarsmenn og örugglega kjósendur líka flokka sem eru yst á vinstri og svo lengst til hægri vera sammálum að segja nei. En það er náttúrulega út frá algjörlega ólíkum forsendum. Þannig að ég myndi segja já, við sjáum að hluta til flokkadrætti en við sjáum líka að þetta snýst ekki þessi hérna spurning hvort að við eigum að taka upp þessar aðhaldavirar ekki snýst ekki um vinstri hægri pólitík þetta snýst eitthvað annað og ég hef einmitt heyrt í umræðinu þegar fólk er þessi fólk sem eins og ég sem er að reyna að greina umræðina að hérna að þetta snúist meira svona identity að sjálfsmyndar pólitík sem að tengist ekki til að vinstri hægri afstöðu til málefna og hérna og þá úst, það er alltaf bara ótrúlega flóki fyrirbæri en það er til dæmis úst, hérna, íhaldsemi versus frjálslyndi íhaldsemi þá úst, við erum að halda í okkar fullveldi og venda það frjálslyndi, við erum að nota fullveldi til þess að vera hluti af bandalegi, þannig að mest einhvern veginn, ég held að sé frekar hægt að setja þess að afstöða þann svona pól heldur en vinstri hægri málefni sem að við erum miklu vanari í hérna svona daglegu tali stjórnmál fyrir gæm.
13: Já. En þeir sem eru ennþá óákveðnir, hafa ekki gert upp hugsun fyrir morgundaginn, hvað mun ráða þeirra atkvæði núna þegar stuttir ég að kjörstaðir verði opnaðir?
17: Það er bara rosa erfitt að einhvern veginn segja ég veit allan að það er rannsóknir sem eru til þar sem að hérna sem er að vera að greina þá sem eru að taka svona ákvörðuna síðustundu þær rannsóknir eru náttúrulega oft miklu frekar þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokk en þær rannsóknir sem eru til sína eru að óákveðnu kjósendur dreifa sig bara svona nokkurn veginn eins og þeir sem eru búinir að taka ákvörðun þeirra uppi staðið en þetta er rannsóknir þar sem við erum að skoða stjórnmálaflokka og þessi atkvæðagreiðsla er náttúrulega allt öðruvísi þetta er bara já eða nei og líka, þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokka eins og við þekkjum þann þá eru við yfirleitt að velja á milli eitthvað svona tvekja þriggja. Eitthvað mengi. Hér erum við bara að velja tvo algjörlega andstæða póla. En allan að miða við þær rannsóknir sem sýna að hérna að óákveðna fylgi svolítið svona dreifu sig svolítið svona eins og ákveðna fylgi þá myndi ég segja að það mun ekki endilega breyta miklu nema bara þetta er svo jafnt. Mm. Þannig að skipti bara máli hvert einasta atkvæði til eða frá. Og hérna, en svo líka annað sem að maður getur alveg skert sér í hugulund er að þeir sem eru óakunni munum mögulega ekki mæta á kjörstaf. Og nú ég náttúrulega líka bara svolítið að hugsa upp á þetta eða að þeir sem eru óakunni getur líka verið hópur fólk sem hefur bara ekki sérstaklega mikinn áhuga á þessu. Er ekki búið að gera upp í sig og það er alveg andi mætir ekki nema þá kannski til að skila auðu. Mm. Þannig að hérna, við vitum í raun og ekkert, ég er ekki að fara að spá því að óhvernig hópurum fari annarkvort að já eða neið. En svo getur komið eitthvað svona, veist, eitthvað svona hérna, óvæntur viðburður eða eitthvað sem hreyfir við ekkurum. Ég meina, og það getur virkað í báður áttir. Mm-hmm. Það að segja, ég meina, svo þetta vitar sem að við Þorgeiri Katrínu í morgun á bylginni, þar sem að var, það sem hún var að greina frá því að hún hefði orðið fyrir hótunum það getur bæði hvað sem var mögulega ítt fólki til þess að styðja hennar málstaf en þá er það, gerist það ekki eitthvað svona út í lofti þá er það kannski að það neyjist fyrir eitthvað til jásins fyrirfram mm. en það getur líka ítt fólki út í að hana, sem eru harðir svona, neyjast til neysins að segja heyrðu, hún er nú bara að reyna að fá okkur að meðungun hérna og reyna að fá okkur til að hana, úst, gráta til þess að, ekki fá okkur til að gráta hún er bara að fella tár til þess að fá okkur til þess að kjósa með henni og eða skilja eitthvað við þetta getur farið svona það sem að gerist á síðustu metunum getur haft alveg úst, þver öfug áhrif á hérna, ólíka hópa kjósenda.
18: En þessi umræða aldrei Evrópusambandinu, hún verið ekki bara áttur stað hérna á Íslandi, heldur líka í Noregi, í tengslum við þá atkvæðagreiðsluna hér hjá okkur. Og í Noregi benda nú skoðanakannanir ennþá til þess að almenningu sé á móti aðild, en það er aukin umræða meðal stjórnmálamanna EES-samningin. Og hvort hann sé að þjóna norskum hagsmunum og hvort að mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu geti haft áhrif á framtíð EES-samningin. En Ingólfur Bjarni Sigfússon kafaði aðeins í þetta mál og tekur nú við.
19: Norðmenn vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Það eru kannski ekki alveg nýtíðindi. Í tvígang hafa þeir gengið halva leið, greitt þjóðaratkvæði og hafnað aðild. Fyrst 1972 þá hafnuðu 53,5% aðild og svo aftur 1994 þá voru 52,2% á móti. Kannanir benda til þess að viðhorf almenning sé mikið til óbreytt. Í febrúar mældust 48% á móti sem var reyndar 7% stegu minna en í ágúst árið áður. Þetta hafði lítið breyst í nýjustu könnun ABC Nýheter og Altinget núna í ágúst. 14% voru óviss og 37% fylgjandi aðild. Jóhannes Berg, kosningafræðingur við Institut för samfungsforskning, sagðist í viðtali við ABC Nýheter hissa á að breytingin mæltist ekki meiri í ljósi óvissu í alþjóðamálum, stríðsins í Úkraínu, tollaöfnums Donalds Trumps og fleira. En líklega mætti reykja þetta til þess að Evrópusambandið væri ekkit á dagskrá, lítil sem engin opinber umræða væri í gangi. En það er að breytast í að það minnst á meðal stjórnmálumanna og áhrifafólks í samfélagsmálum. Hjell Manne Bonnevík vakti athygli þegar hann lýsti því yfir að hann hefði skipt skoðun. Bonnevík var formaður kristilega þjóðarflokksins og forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og aftur 2001 til 5 og hann kaus gegn aðild bæði 1972 og 1994. Árið 2022 kallaði hann eftir opinberi umræðu Evrópusambands aðild og lýsti því síðan skýrt yfir í nóvember 2024 að hann myndi nú kjósa með aðild. Hann sagði þá að rökin með aðild væri orðin sterkari en rökin á mótinni. Megin ástæðunar væru árásangjart Rússland, nauðsyn þess að Evrópa gæti staðið á eigin fótum og loftslags- og umhverfismál. Hann sagði helstu áhyggjur sínar frá því kosningunum 1994 ekki hafa gengið eftir. Að Maastricht samstarfið leiddi hratt til miðstýrs, pólitísks og efnahagslegs sambands. Hann væri á því að það ekki gengið eftir. Síðan má segja að norskir stjórnmálamenn hafi hrest upp á þekkingu sína og skoðun á sambandinu. Áður voru fullveldi landbúnaður og sjávarútvegur áberandi í umræðinni. Nú eru það frekar öryggi, breytt heimsmynd með ódreiknanleg stórveldi sem fylgja hagsmunum sínum að förku, frelsi í viðskiptum, tækniþróun og svo möguleikar Noregs til að hafa áhrif á ákvarðanir í Brussel. Evrópusambandsreglur sem teljast EES-tækar eru teknar inn í EES-samningin og verða þá skuldbindandi fyrir Noreg, Ísland og Liechtenstein þótt ríkin hafi ekki atkvæðisrétt þegar reglurnar eru mótaðir í stofnunum ESB. Í ávarpi sínu á stórþinginu í maí á þessu ári lýsti Espen Aide utanríkisráðherra þeirri skoðun sinni að breytt heims

0: handelspolitikken og i tollunionen.
1: Það leggur enginn vafi á því að við erum svolítið ein. Það hvorki Evrópusambandin að kenna nýja okkur. Heimurinn hefur bara breyst. Og Evrópusambandið getur nú notað tól sem Ísland og Noregur hafi ekki aðgang að, sem fríverslunar og tollabandalagið, sagði Æde í viðtali við Rúf í júnílok. Umræðan og þjóðaratkvæðin á Íslandi jókan mati Æde enn á vandræðin og hann taldi strax í maí rétt að huga því hvernig yrði samningin evróska efnahagssvæðið. Aðrir flokkar eru sammála því að ræða málið en á að var ólíkum forsendum. Venstre lagði fram tillögu opinbera úttekt á norskri ESB-aðild. Hægri græningjar og Venstre lýstu skýrt þeirri afstöðu að norskum hagsmunum væri best borgið með fullri aðild og sögðu EES-samningin og meira en 100 viðbótarsamninga bæði mikilvægri og meira ófullnægjandi en áður. Tillagan úttektina fjall hins vegar. Verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet taldi hins vegar rétt að afla meiri þekkingar á Evrópumálum en ekki hefja sérstaka aðeldarúttekt. Jónar Skar Störe forsætisráðherra sagði í mars að hann væri ekkit á móti ESB-umræðu en hegðist ekki setja af stað umsóknar eða þjóðaratkvæðu greiðsluferli. Í könnun meðal 1345 sveitarstjórnarmanna þvert á flokka sagðist rímlega fjórðungur hafa skipt skoðun á síðustu 5 árum, oftast í átt að já. Meðal sveitarstjórnarmanna verkamannaflokksins fór hlutfallið úr 40% árið 2024 í 56% í ár. Sjálfur lýsti Störi því yfir í sumar að hann væri persónulega hlyntur aðildarviðræðum. Athygli vekur að þegar dagblaðið Altinget spurði alla 20 ráðherra ríkisstjórnar Störi í sumar, sögðust 6 vilja ESB-aðild. 11 vildu ekki gefa upp afstöðu sína, 2 svöruðu ekki og aðeins Björnar Skeran, sveitarstjórnar og byggðaráðsráðherra, var afgerandi mótfallin aðild. Nýr leiðtogi hæriflokksins Høyre, Ine Eriksen Søreide, líka á því að Noregur eigi heima í Evrópusambandinu, en landsfundurflokksins samþykkti samt ekki tillögu að hefja baróttuna nú þegar. Søreide segir Høyre ekki geta borið slíka umræðu upp einn flokka. Hún var þó afgerandi í leiðtogar kappræðum hjá NRK fyrir sumar.
2: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt i alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
1: EES-samkomulegið var ljómandi gott þegar það var undirritað og hefur þjónað okkur vel öll þessi ár. En það verður sífellt meira ófullnægjandi vegna þess að stöðugt fleiri þeirra málaflokka sem við bæði viljum og getum átt samstarfið Evrópusambandiðum falla ekki undir EES-samningin. Til þess að við getum gætt norskra hagsmuna með fullnægjandi hætti þurfum við því aðild að Evrópusambandinu, sagði Søreide. Silvi Listhaug, leiðtogi Fremskrittspartiet, svaraði reyndar fullum hálsi.
3: Høyre, de vil jo bare følge EU uansett hva som kommer. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå på norske interesser og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
1: Høyre vil einfaldlega fylgja Evrópusambandinu hvað sem gerist. Þið vilji bara fylgja því gagnrýnislaust. Við segjum hins vegar að við verðum að standa vörðum norska hagsmuni en ekki bara sitja og láta stjórnungur frá Brussel, sagði Listhaug. En jafnvel andstæðingar aðildar virðast búa sig undir umræðuna. Centerpartiet stofnaði sérstaka Evrópusambandsnefnd í febrúar undir stjórn Marit Arnstad sem á að greina drifkrafta nýrrar ESB-umræðu og undirbúa fjölmiðla og viðbragðsáætlanir, ekki síst ef Íslendingar ákveða að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Raunar hafa málþing verið haldin í Noregi í vikunni einmitt þessa stöðu. Gæti Noregur endað einn í EES með Liechtenstein yfirskrift viðburðar sem var haldin fyrir vikunni og á morgun kjördag heldur nei til EU-hreyfingin fund til að ræða þýðingu umræðu og kosninga hér fyrir norðmenn. Meiri hluti norðmanna sem fyrir andugur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálumenn verðast telja að það verði erfiðara að ræða gímða.
4: Já, Eva Heiða, þetta staðan í Noregi. Ef við ræðum aðeins framtíð EES-samningin hér á Íslandi, jafnvel, útræði hvort það komið já eða nei upp úr kösunum á morgun?
5: Já, ég meina, ef það nei, þá höldum við bara áfram í ESS og með þá Noregi og Liechtenstein, allan að enn sem komið Það sem heyrist umræðin í Noregi snúast að hluta til svo breytt staða, öryggis og varnamál og svo tollabandalagið, en þetta líka virðist bara umræða sem kannski mögulega munum degi út eða bara rétt að byrja. Þetta löng umræða ímyndaími sem að hérna gæti mögulega orðið löng áður en normenn taka einhverja ákvörun af eða á.

0: Já.
1: En ef að ég beini til þín bara sömu lokaspurningu og viðmælandi fengið í umræðu þetta í Kastljósi gær, hvað ættu kjósendur að hafa í huga þegar þeir fara í kjörklefan á morgun?
0: Það bara kjósa samkvæmt sinni eigin sannfæringu og bestu vitund og ég hvet náttúrulega alltaf til að mæta á kjörstað og kjósa og hérna og við þurfum kannski alltaf að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki spámunum í framtíðan við getum ekki verið sérfræðingar allt sem mun mögulega gerast eftir 4-5-6 ár og bara byggja okkar ákvörðun á því sem að við teljum vera rétt að gera í dag
1: Þetta tilfinningamál.
0: Ég held að einmitt að þetta snúist á endanum svo ég alhæfi hverju fólk trúir og svo auðvitað líka hvort að hafi sagt, svona tilneigingu til þess að vera við viljum halda í sjálfstæði Íslands eða svona tilneigingu til þess að vera meira, við viljum vera í, með öðrum í bindandi bandalagi, við getum orðað þannig. Þannig að það er alveg rétt, þetta er tilfinningamál að því leti sko.
1: Og kannski kjósundur muni kjósa þá með hjartanu eða maga tilfinningunni
0: Já, og minnst það bara mjög mikilvægt að fólk fá rými til þess alveg börsi frá því hver niðurstaðan verður og hún verður svo virt
1: Takk hérlega fyrir þetta góða spjall Eva Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur en þá var ekki fleira hjá okkur í speglunum í dag umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra tæknir maður var Kormákur Marðarsson og það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is í rúf appinu og á helstu hlaðvarpsveitum verið sæl
2: Breitt skemmtun allar helgar
3: Tónlist og grín Við erum rást tvö
2: Fyrst og fremst
4: Leida svo Er þú smerki Er ég í mig Er ég verð og
2: seg Þú sérðu matinn Doddi sérum tónlistina Eldhúsverkin á rást tvö
5: Komið sæl og velkomin í eldhúsið, þetta eru eldhúsverkin á Rás 2. Ég kalla það Doddi og það föstudagur fyrir þá sem ekki vita og þá stutt í helgina. Og hvað ætlum við að gera í kvöld? Jú, við ætlum að spila svona helgar tónlist, eitthvað sem tengist helginni. Og við ætlum að byrja á lagi sem að Gísli Marteinn tala að vera besta lag í heimi þegar að þetta var flutt í þætti hans vikunni. Þetta eru þeir Joey Christ og John Johnson. Þeir eru komnir í helgafrí.

Þarna er Lloyd Cole og týnda helgin hans. Mér getur að fara nánar út í það, þetta er hans mál. Hér er glimrandi helgarlag. Þetta er hann Michael Gray og hans fólk. Lagið heitir bara The Weeknd.

Þetta er hljómsveitin Kiriyama Family og lagið Weekends. Svolítið einhæft hjá mér í dag, flest öll lögin heita eitthvað Weekends skiljiði, gaman að því. En við förum ekki í helgarpop án þess að fara í okkar besta mann, Herra Scooter eða J.B. Baxter eins og hann heiti víst. Og hann gerði helgalag sem að heiti því skemmtilega nafni Weekend. This one's going out to everybody.

Þetta eru Freestylers og lagið heitir Weekend Song. En ég ætla nú að toppa það, ég ætla að dobla það og henda út spaða ástnum því að úr Weekend Song ætla ég að fara í Weekend Son. Jú, listamaðurinn Weekend Son, Jón Þór Helgason, þetta svo skemmtilegt hjá honum, Weekend Son, hann gaf út plötu fyrr á árinu og hér fyrsta lagið af plötunni. Við erum aðeins að tóna okkur niður, áður hann að fjöri fyrr á fullt, ég minni ykkur á partíverkin í kvöld, þar verður nú heldur betur gleði og sérstakur gestur Helena Kristinsdóttir. En endum þetta á Weekend Son og lag sem heitir The Critic. Takk fyrir í kvöld og verði ofsalega sæl.

0: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarinn Smáratorgi. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun og útivist og veiði. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Haust útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
9: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
10: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
12: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
15: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Fyrst og fremst.
17: Með þér.
16: Á Rás 2.
18: Tæpur fjórðungur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða 23% og röðin í Kringlunni í dag var eftir því. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan 9 í fyrramálið. Haraldur Noregskonungur látinn. Hann þótti alþýðlegur og framsækin konungur sem ríkti í rúm 35 ár. Norðmenn og þjóðarleiðtogar allan heim minnast Haraldar með hlýju.
19: Þetta var einstaklega vitur. Hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
18: Deildarstjóri sem sagt var upp eftir 22 ára starfi í borginni hefur áhyggjur af því að forstöðumenn frístundaheimila þurfa að taka á sig verkefni borgarinnar og minnki þar með faglegt starf með börnunum. Og íbúi í einu af 16 húsum á nýskilgreindu snjóflóðahættusvæði á Siglufirði segist ekki finna til óöryggis á heimilinu. Það sé hins vegar kvíðavaldandi að hugsa til mögulegra rýminga í vetrarveðrum.

0: komið sæl. Kjörstaðir fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verða opnaðir í fyrramálið. Samkvæmt skoðanakönnunum afar mjótt á munum og ómögulegt að segja til hver niðurstaðan verður. Þótt kjörstaðir verði opnaðir formlega á morgun, þá hafa tugir þúsunda nú þegar greitt atkvæði. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir hefur fylgst með kosningabaráttunni í dag. Hólmfríður, eru við með nýjustu tölur?
1: Já, það ljóst að það þegar mikil kjörsókn utan kjörfundar. Það eru rúmlega 20% sem hafa þegar greitt atkvæði og við erum einna í Kringlunni það sem var verið að loka og sýslumaðurinn akkurat að innsigla síðustu kassana. Sigríður, þetta met kjörsókn?
2: Já, það búið að vera mjög mikil kjörsókn hjá okkur í utan kjörfundakosningunni. Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina og öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag, þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: En hvað skýrir þessa miklu kjörsókn?
2: Það er greinlega bara mjög mikill áhugi á þessum kosningum, búin að vera mjög mikill umræða. Margir umræðu þættir í sjónvarpinu og við tökum eftir því að þá koma fleiri að kjósa eftir þá. Þannig að ég held að það skýri það. Síðan er spurning með tímasetningu kosningarinnar. Fólk eru að fara alls svæti og við höfum fengið, eins og ég hef áður sagt, voru nokkri sem eru búsettir erlendi sem voru heima á Íslandi í heimsókn. Þau nóttu tækifærið og kláruðu að kjósa og svo stúdentar sem voru á leiðinni aftur í nám í útlöndum að þeir komu til okkar.
1: Og hvernig er svo opnunartíminn á morgun?
2: Við erum með opið hjá okkur í Hlíðarsmára 1 á milli klukkan 10 og 17 á morgun og það er fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild. Þannig allir þeir sem eiga lögheimil og höfuðborgarsvæðinu fara í sína kjördeild en þeir sem eiga heima út á landsbyrðinu getur komið til okkar og kosið.
1: Kæra þakkir fyrir þetta og það eru frekari upplýsingar opnunarstaði, kjörstaða og kjördeildir á heimasíðum sveitarfélagana. En það er afar mjótt á munum samkvæmt skoðanakönnunum og við kíktum í kosningamiðstöðvar beggja fylkinga í dag og það er ljóst að kosningavélarnar eru á fleigi ferð enda mjög lítill tími til stefnu. Og við spurðum kosningastjórana hvað þeir var að gera til að skila síðustu atkvæðanum í kassana.
3: Við ætlum að halda streki. Ég sem kosningastjóri hef miklu meira áhuga því sem kemur upp úr kjörkössunum heldur en það sem að kannanir gefa til kynna. Það er búið að vera mjög mjótt á munum hjá fylkingum í allt sumar. Það er ómarktækur munur og ég held að þetta sé góð hvatning fyrir kjósendur til að fylkja sér á kjörstað.
4: Já, þetta er náttúrulega allt innan vikmarka. Ég held að það sé búið að vera þannig í síðustu fjórum könnunum sem við séð. Þetta er auðvitað bara hefðbundið að einhverju leyti. Það er mikið hringingar, það er auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum. En núna er þetta bara loka metrarnir, það er bara að hringi í fólk og minna og koma og kjósta. Svo er auðvitað einhver kosningakaffi og kosningavaka annar kvöld og annars stíkt.
0: Embætti ríkislögreglustjóra hefur til skoðunar alvarlegar hótanir sem Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hafa borist í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á morgun. Hótanir í garð ráðamanna hafa færst í aukana á liðnum árum, segir lögregla.
5: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
6: Ef þú varst að tala hótanir,
5: hótanir?
6: Já, ég hef fengið hótanir.
5: Og... Alvarlegar?
6: Já, alveg alvarlegar, já. Ég hef... fengi þær lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já
5: þannig er komið fyrir okkur hér
6: já
7: setjum bóti hér
1: Í skriflegu svari til fréttastofu staðfesti embætti ríkislögreglustjóra að hótanir gegn ráðamönnum séu til skoðunar Slíkt hafi færst í aukana á undanförnum árum. Öryggi þeirra sé á ábyrði lögreglu og öllum hótunum sé tekið alvarlega. Þorgerður gaf ekki kost á viðtali í dag en formenn hinna ríkisstjórnarflokkana fordæma það að ráðamönnum sé hótað vegna skoðana sinna.
8: Þetta er auðvitað algjörlega ósættanlegt í lýðræðissamfélagi
7: og í góðu og fallegu samfélagi eins og Ísland er og ég hef þetta bara mikla trú á okkar samfélagi en það verið að vinna úr þessu.
8: Í heildina hafi umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar verið uppbyggileg.
7: Ég hef haft orða því að það eru að mér sýnist fjársterkir aðilar sem eru að gefa verulega í núna á loka metrunum að dreifa það sem mér finnst vera misvísandi og beinleins rangar upplýsingar til að hræða fólk frá því að segja já.
8: Meðfram því hafi harka færst í umræðuna. Kristrún vildi ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir.
9: Mér finnst þetta bara algjörlega ömulegt og ólíðandi og síðustu dagar hafa verið ansi hatra minn og það eru ekki bara ósannendi lygar heldur óbeldis taktik og hótanir. Þannig að já, þetta er síðasta sort og algjörlega í engu takti við þá lýðræðisveislu sem að við erum að gefa þjóðin okkar núna kost á að hérna og gefa henni bara valdið eins og við erum að gera á morgun.
10: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
9: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið pús.
0: Haraldur Noregskonungur lést í morgun, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin, mildur og alþýðilegur.
11: Konungsfjölskyldan tilkynir nú að Haraldur konungur er látinn. Samkvæmt tilkynningunni er hans hátegn Haraldur konungur fimmti látinn.
12: Kong Haraldur femte er död.
11: Kong Haraldur konungur varð 89 ára. 89
12: ára gammel.
11: Hákon Krónprins varð nýr Noregs konungur við andlát föður síns. Nýr
12: konge er det hans far gikk bort.
11: Það var svona sem norska ríkisútvarpið tilkynnti andlát Haraldar femta Noregs konungs í morgun. Haraldur fæddist 21. febrúar 1937 og var sonur Ólafs fimmta konungs og Mörtu krónprinsessu. Haraldur varð þjóðhöfðingi Noregs 17. janúar 1991 þegar faðir hans lést. Haraldur var fyrsti ríkisarfinn sem fæddist í Noregi í tæplega 600 ár. Þegar þjóðverjar réðust inn í landið í síðari heimstyrjöldinni flúði móðir hans með hann og systur hans til Svíþjóðar og loks Bandaríkjanna. Faðir hans og afi, Hákon sjöndi, bjuggu í Lundunum þar til stríðinu lauk. Fjölskyldan sneri aftur til Noregs í júní 1945 við mikinn fögnuð landsmanna. Haraldur nam sagnfræði, hagfræði og stjórnmálafræði í Oxford á Englandi. Hann var mikill íþróttamaður og kefti fyrir Noregs hönd í siglingum á þremur ólympíuleikum og varð heimsmeistari árið 1987. Haraldur kvæntist eiginkonu sinni Sonju Haraldsen 1968. Ráðahagurinn var umdeildur þar sem Sonja er af alþýðuættum. Almenningsálitið snerist konungshjónunum fljótt í vil og þau hafa verið afskaplega vinsæl og notið virðingar. Þau eignust tvö börn, Mörtu Lovísu prinsessu 1971 og Hákon Krónprins tveimur árum síðar. Stórþingið í Noregi gerði stjórnarskrárbreytingu 1990 sem tryggði algert jafnrétti til erfða en þangað til gekk konungsteignin aðeins milli karla. Haraldur hughreisti þjóðina þegar á móti blés, ekki síst eftir hryðjuverkin í Oslo og Útey. Hann heimsótti öll sveitarfélög Noregs í valdatíðsinni nema fjögur og fór í fjölda heimsókna erlendis.
13: Sem faðir, afi og eiginmaður finn ég aðeins hluta af sársöka ykkar.
14: Som landets konge.
13: Sem konungur Noregs finn ég til með ykkur öllum.
11: Haraldur tók á móti íslenskum ráðamönnum og forsetum og kom nokkrum sinnum til Íslands, meðal annars á 50 ára afmæli lýðveldisins.
13: Hér á þessum sögustað finn ég sérstöðu og styrk.
14: Fornemmer jeg det spesielle og sterke.
13: Íslensku þjóðarinnar sem gerir það að verkum
14: að
13: við norðmenn erum stoltir að því að vera af sömu ætt.
11: Heilsu konungs hafði farið nokkur hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrás til sýklameðferð 17. ágúst.
0: Ingibjörg Sarmar hefur séð þá við bröðum frá Noregi í dag að Haraldur hann var í mjög miklu metum hjá norsku þjóðinni.
7: Já, svo sannarlega. Það var þungt yfir normunum í dag, þungur andi og mikið mannfjöldi var farin að safnast saman strax í gær við konungshöllina eftir að fréttist af að hann væri alvarlega veikur og það bara bættist í dag. Margir lögðu blómsveig, bréf og fána að höllinni. blóm er verið uppseld eða orðin uppseld í Oslo og ljósta fólki þótti vænt konunginn sinn.
0: Og það var margir minnst þessi dag og margir nota þau orð að hann hafi verið eins konar afi norsku þjóðarinnar.
7: Já, það er oft svona notað einmitt þjóðhöfðingja sem hafa ríkt svona lengi. Hann var kallaður einmitt afi og hann var svona alþýlegur og framsækin. Og við sjáum hérna á þessum myndum að kista konung sem var núna undir kvöld flutt frá ríkisjúkrásinu þar sem hann lést og í höllina og það samkvæmt norska ríkisútvarpinu þá erum 13.000 mann sem söfnuðu saman við höllina bara til þess að votta honum virðingu sína og greinilegt að þeim þótti mjög vænt um hann. En eins og þú segir, þá hafa margir minnstans í dag og meðal hann sænska og danska konungsfjölskyldan. Hann var meðal hann guðssonur, eða Hákon sem tekur við núna, hann er guðssonur Karls Gustafs Svíakonungs og Karl Bretakonungur líka skildur þeim og hann vottaði normunum virðingu sína eða samúð sína og við skulum að sjá viðbrögðin.
15: Ég heyrði frá vinum sem ég á í Noregi í morgun og það sló þögn á fólk og margir grétu og strax í gær sáum við að norska þjóðin brást við.
7: Við minnumst Haraldar konungs fyrir ást hans á þjóðsynni, fyrir kímnigáfa hans og hlýju og óbilandi trú hans á norðmönnum sem hjálpaði okkur að sjá það besta í okkur sjálfum og náung okkar.
15: Þetta var einstaklega vitur, hlýr maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
7: Kóngurinn var gífurlega virtur og miðlagur í Noregi mjög lengi. Hann var þekktur fyrir störf sín í þágu náttúrunnar, íþrótta og umhverfismála og hans verið sárt saknað. Eins og oft hefur verið sagt var hann af okkar allra. Hann var góður, horfði aldrei á trúabrögð, kyn eða neitt. Tók bara öllum eins og þau eru. Hann var konungur fólksins.
15: Hann hafi ekki verið ákveðin svona áttaviti fyrir norsku þjóðina og jafnvel einhvers konar svona kærleiksrík orka sem að þjóðin fann alltaf fyrir og trúði á. Þannig að þetta er mikil missir og það er sorg í Noregi í dag.
16: En aðra?
7: Sögulega tímaskeið er lokið. Nýtt tímaskeið er að hefjast. Kóngurinn er dáinn. Lengi lifi kóngurinn.
0: Já, konungurinn er allur og lengi lifi konungurinn, sagði Jónas Karl Störu þarna, en Hákon áttundi, hann er tekin við og það strax.
7: Já, það fer svona ákveði ferli í gang þegar konungur deyr, eða drottning, eða sá sem ríkir yfir landinu, hann hérna Haraldur, semst Hákon var konungur leið og Haraldur lést, og enda má Noregur ekki vera án konungs, eða án sem sagt þjóðhöfðingja. Hákon stýrið líka sín fyrsta ríkisráðsfundi í dag, núna fyrir hádegið, og með honum á fundinu var dóttir hans, Ingiríður Alexandra, en hún er núna orðin ríkisarfi, og má kannski geta þess að hann valdi sér sama kjörorð og faðir hans og afi og langafi, og það er allt for Norge eða Noregi allt.
0: En síðustu ár, Ingibjörg sagði, það er nú ekki að svona breyða það, þau voru ansi krefjandi fyrir norsku konungsfjölskylduna.
7: Já, ansi stormasum ár að baki, Mette Marit, hún greindist með lungnasjúkdóm 2018 og fór í lungna í græðslununa í sumar. Ari Ben, sem var fyrirverandi eiginmaður Mörtu Lovísu prinsessu, hann tók eigið líf á jólunum 2019. Hún giftist aftur bandaríkjamannum Durek Varet sem að kalla sig segist vera seiðkarl svona sjaman. Honum hefur líst við sem svindlara og hefur svona haft á ítt upp svona alls konar samsæðiskenningum, en hún hefur semst sagt sig frá konunglegum skildum og þykir ekki konunglegt fé.
0: En svo er það Marius Hauby náttúrulega, hann er svona kannski hefur verið, farið eitthvað hæst í fjölmjölum undanfarið.
7: Já, einmitt, hann var dæmdur núna í sumar bara í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og sakfældu fyrir 2 nauðganir og svo er það náttúrulega samband Mette Marit við Jeffrey Epstein, kynferðisbrotamann og barnaneðing. Það kom fram á fyrir þessu ári að það var miklu nánara og miklu ítalera en upplýst hafði verið fyrirfram. Þannig að það hefur svona ansi margt skekið fjölskylduna síðustu ári, en þrátt fyrir það þá eru nýleg könnun sem bendir til þess að 8 af hverjum 10 normunum telja að Hákon verði góður konungur, og við skulum að sjá aðeins meira þennan mann.
11: Hákon Magnús fæddist 20. júli 1973 og tók formlega upp nafnið Hákon áttundi þegar hann varð konungur í morgun. Hann gekk í ríkisrekna skóla að ósk foreldra sinna sem vildu hann myndi alast upp innan venjulega normenn. Hákon var í sjóher Noregs og með meistaragráðu í alþjóðastjórnmálum frá London School of Economics. Hákon kvæntist Mette Marie Tjessem Hoiby 25. ágúst 2001. Fyrir átti hún soninn Maríu sem Hákon gekk í föðurstað. Mette Marit er ekki konungsborin og var einstæð móðir þegar samband þeirra Hákonar hófst undir lok aldarinnar. Hún átti storma sama fortíð að baki og það olli talsverðu fjaðrafóki þegar sambandið komst í hámæli. Saman eiga hjónin tvö börn, þau Ingiríði Alexandru sem varð ríkisarfi við andlát Haraldar konungs og Sverri Magnús prins. Þau eru fætt 2004 og 2005. Hákon var hér á landi 2022 til að taka þátt í hringborði Norðurslóa. Hann nýtti tíman vel og fór meðal annars með Guðna í TH Jóhannessinni fyrirverandi forseta að gosstöðunum á Reykjanesskaga. Þá mætti hann í spjall hjá Boga Ágústssyni í þættinum Viðtalið þar sem hann sagðist mjög meðvitaður tengsl normanna og Íslendinga.
16: Ég var svo heppin að fá að fara með forsetanum í gær og sjá hreinflæðið sem var dramatískt og spennandi.
17: Dramatisk og spennandi að sé.
16: Norðmenn eru mjög meðvitaðir þetta allt. Meðvitað lærum við líka um Snorra og konungasögurnar í skólanum.
17: Og kongesagan og sånt på skólan og det er en viktig del.
16: Þetta mikilvægur hluti sögu Noregs og sögu Íslands. Við eigum margt sameiginlegt hvað það snertir.
0: Náttúringa þeim formælandi starfsfólks frístundaheimila segir uppsagnir borgarinnar vanhugsaðar og sína skilningsleysi. Deildarstjóri sem sagt var upp eftir 22 ára starf segir uppsögnina mikið áfall.
18: Uppsagnirnar náðu til félaga í 6 stéttarfélögum þeirra á meðal Sameikis, stærsta stéttarfélags innan BSRB. Bekkurinn var þétt setin í morgun á upplýsingafundi Sameikis skipulagsbreytingar og uppsagnir.
19: Fyrsta tilfinning bara þetta algjörlega óhugsað og engin skilningur fyrir því hvað starfi snýst Og þá sérstaklega ef ég horfa á frístundamiðstöðanar sem voru lagðar niður, að það ekki verið að leggja niður einhver störf þar, heldur að vera að leggja niður bara sjálfsýmynd nær samfélags ungmenna og fjölskyldna í öllum hverfum borgarinnar.
18: Frístundamiðstöðar borgarinnar eru fjórar og undir þær heyra margar félagsmiðstöðar og frístundaheimili þar sem 100 starfa. 16 starfa á frístundamiðstöðunum sjálfum og tæpum helmingi þeirra var sagt upp.
20: Þetta var bara rosalega mikið sjokk.
21: Það þarf einhver að sinna þessu starfi.
20: Það þarf einhver að sinna þessu starfi og ég hef engar áhyggjur að mitt fólk geti ekki unnið þetta starf en það breytir bara þeirra starfi mjög mikið að þau þurfa að sinna hlutum sem að þau í rauninni tekur þau burtu frá því að vinna fagstarfi á gólfinu. Ég búin að vera í rúm 19 ári í þessu starfi sem deildarstjóri úlingastarfs í frístundamiðstöðinni Kringlumýri og fyrir það sem ég búin að vinna í nær 22 ár hjá borginni. Það svolítið ókvægilegt að fara út í heiminn 50 ára búin að vinna í 22 ár hjá Reykjavíkurborg.
19: Það engin í borgarstjórn sem átta sig á utanum haldinu sem voru að leggja niður. Vissulega gera einhverjar breytingar og skera niður, segja að það upp að þetta sé út að niður skurði og við þurfum að spara pening. En taki ég samtal við fólki sem að vinnur á þessum stöðum inn í þessu hverfum og ólst upp þarna. Eins og ég persónulega ólst upp í Breiðholtinni í gegnum Miðberg, fór svo að vinna þar og starfa nú fyrir vettvanginn. Ég sé mjög vel hvað áhrif þetta hefur og mér líður eins og það sjáu það næstu engin annar.
0: Margra ára vinna framundan ef bæta á ofanflóðavarnir ofan Siglufjörðar. Íbúi á ný skilgreindu hættusvæði segir biðstöðuna óþægilega.
22: Hvergi á landinu hafa risið eins mörg stóðvirki og í hlíðunum ofan Siglufjörðar. Leiðigarðarnir eru svo 3 og þvergarðarnir 5. Þeir hafa staðið sína plikt undanfarna áratugi og beint ofanflóðum sem eru tíð við fjörðin fram hjá byggðinni. Sigurður Benediktsson þekkir það vel. Hann lenti í snjóflóði skammt frá heimili sínu fyrir tíma varnargarðana.
23: Og við vorum einu sinni á ferð sko hana í hádeginu á bílnum okkar og þá kom snjóflóði gegnum ytra húsi hérna sögur götu 76 og fór með bílinn niður fyrir veg. En það slapp nú alveg, það slasaðist enginn.
22: Og nú vill þannig til að Sigurður býr inn á því sem kallað er svæði C, sem á þessari tekningu afmarkað með rauðri óbrotinni línu. Það eru 16 íbúðarhúsin á svæði C hérna syðst í bænum og allt saman snýst þetta þennan varnargarð hérna fyrir ofan okkur. Og hvað gerist ef á hann kemur stórt flóð, heldur garðurinn eða flæðir það hérna yfir? Ofanflóða sérfræðingar hafa keyrt ótal líkönum hvernig flóðin falli í mismunandi farvegi og hvernig garðarnir taki við þeim og sína nokkur þeirra að flætt gæti yfir garðana og inn á svæði sé.
2: Fyrst þú vera öruggur hérna?
23: Já. Ég var maður veit ekki fyrir en þetta fer allt eftir snúa lögunum sko.
22: Það tók 6 ár að vinna úr útreikningunum og miðla þeim til bæjarbúa.
2: 9 milljörðum hefur verið varið í varnargarða ofan sigluferðar síðan 1998. Miðað við nýjustu rannsóknir ljóst að það þarf meira til, en hvað það gæti kostað, það óráðið.
22: Líklegt að byggðar verði frekari varnir, en teljist það hagkvæmara fyrir sveitarfélagið eða ráðlegra að kaupa upp eignir þeirra sem búa á mesta hættusvæðinu, heimil til þess í lögum. Sigurði líður vel í húsinu sem hann hefur búið í alla ævi, en óhjákvæmilega horfir hann stundum upp í fjall.
23: Hugsalega einhvern tímann í vondu veðrum, sko, þá verður maður svolítið kvíðin og hugsalega, maður veit aldrei hvenær mann er verið hent út og svo leiðis.
22: Auk Siglufjarðar hefur staðan verið endurmetin á Ólafsfirði, í Bólungarvík, á Ísafirði, á Bíldudal og í Neskaupstað. Á nokkrum stöðum reyndist hætta á yfirflæði yfir varnargarða meiri en áður var talið og verður samráð haft við íbúa á þessum stöðum.
0: Út í heim, Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði endurnefnt Ameríku vatn. Trump undirritaði forsetatilskipun þess efnis í Hvítahúsinu í gærkvöld og fyrirskipaði innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga. Þetta hefur verið umdeilt, ekki ósvipað því þegar Trump endurnefndi Mexíkóflóa Ameríkuflóa fyrir nokkrum misserum.
3: Við skiluðum inn öllum áskildum pappírum, gögnum og öllu. Við höfum tilkynnt öllum þetta sem við þurfum að tilkynna. Við höfum gert allt sem þarf. Þetta opinbert og hefur strax gengið í gildi.
0: Ontario vatn liggur milli New York ríkja.

0: Hvernig kallast?
1: Hvort
0: heimurinn er sammála honum eða Kanada er sammála honum er aftur að saga. Það er synd að hann sem við völdu og við verðum að taka hann alvarlega upp að einhverju marki. Hann getur ákveðið hvað sem er en breytir það einhverju í hinum raunverulega heimi? Nei.
2: Og aftur norður í land, því það verður líflegt yfir Akureyri þessa helgina. Þar er Akureyrar vaka að hefjast. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er með puttan á púlsinu þar. Ólöf, er fjörið að byrja hjá ykkur?
3: Jú, hérna er sko fjör. Hjá ykkur er kannski búið að ræsa einhverjar kostningavélar en þessu sjáu þá er búið að ræsa sápu fróðu vélarnar hérna á Akureyri. Sko, ég var með viðmælanda og hún er hérna eftir Elisabeth.
2: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir í fróðunni á Akureyri. En kíkjum þá að veðrið. Hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil skúrir á víð og dreif er bjart með köflum landið suðvestanvert. Hiti verður á bylnum 6 til 14 stig yfir daginn og hlýjast á suðurlandi en hægt er við næturfrosti suðvestan til. Nánarum veðrið eftir íþróttir.
4: Íslenska karlalandsliði körfubolta leikur í þessum töluðu orðum gegn Serbíu í undankeppni HM. Einn besti maður heims, Nikola Jokic, hefur látið finna fyrir sér. Val tekst ekki að verja titla sína í ólisteldum karla og kvenna í handbolta við markam á spár þjálfara og leikmanna. Við sjáum heimsmet í grindarhlaupi, víkinga í Evrópukeppni og fjallahjólakeppni í Mosfellsbæ. Í íþróttum hér eftir augnablik.
2: Reifum við upp helstu fréttir. Tæpur fjórðungur kjósenda hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða 23% og röðin í Kringlunni í dag var eftir því. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan 9 í fyrramálið. Haraldur Noregskonungur er látinn. Hann þótti alþýðilegur og framsækinn konungur sem ríkti í rúm 30 ár. Norðmenn og þjóðarleiðtogar allan heim minnast Haraldar með hlýju. Deildarstjóri sem sagt var upp eftir 22 ára starfi í borginni hefur áhyggjur af því að forstöðumenn frístundaheimila þurfa að taka á sig verkefni borgarinnar og minnki þar með faglegt starf með börnunum. Og íbúi einu af 16 húsum á nýskilgreindu snjóflóða hættusvæði á Siglufirði segist ekki finna til óöryggis á heimilinu. Það sé hins vegar kvíðavaldandi að hugsa til mögulegra rýminga í vetrarveðrum. Og þá var það upptalið hjá okkur á sinni. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum í dag. Verið sæl og góða kosningahelgi.
5: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
6: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
8: Komdu loðbeint í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin frían.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
2: ABBA söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Rámögnu frumsýning Lípmótor í tunglinu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
6: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
9: Hæ, hæ. Ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasnúður hjá Dobba Litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
10: Það verður veistla.
6: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Fyrst og fremst
11: með því.

sæl og blessaður hlustandi gær. Það kallisinn eins og þér venju samkvæmt hérna á Rás 2 í klettinum á föstudags kvöldi. Þátturinn hófst á Sigurrós, hlaðið myrkur, þannig fyrstu blötu þeirra von. En þema kvöldsins, manneska kvöldsins, Elisabeth Fraser, hún 63 á morgun, ein magnaðasta rödd. Ég dægulega söguna langar mig til að segja, þekktust sönguna skoskusveitarinnar Cocktail Twins. Þannig að fyrir hennar og bara skoska tónlistasennin í 8. og 9. Það verða þeim að þáttar eins í kvöld. En það viðeigandi að byrja á Sigurrós og Jónsa. En í byrjun félis hans var hann oft líkt við hann Elisabethu. Það ekkert líkt með tónlist Sigurrósar Cocktail Twins en það þessi hugmyndum að rödd söngvarans hún þurfi gengungu að vera bara skila fyrir sér textanum, hún getur verið bara partur af læginu eins og hljóðfæri, stemmingunni og andrumsloftinu og því þetta myndu hvað var árið 2020 gefa út lag saman. En við viljum bara byrja á konu kvöldsins Elisabeth Fraser, til að byrja á lagina af þekktustu plötu Cocktail Twins. Hún kom út 1990 þegar þau hefðu verið starfandi samt í tæpan áratug. Heaven or Las Vegas heitir platan, það sem þeirra Magnum Opus sem var svona skilgrindi þessa drauma pop senu eða tónlistastefnu. Stórkostlega plata frá byrjun til enda viljum að byrja einu af stóruljónum á plötunni en förum svo í byrjunina á ferli þeirra og skosku sinnar í áttunni en lagið sem umræðir heitir Cherry Colored Funk.

hlustaðum þeir eru Silos frá Edinborg Þetta skost punk en þeir voru svolítið aðra leið í sinni textargerður nálgun en já, ensku punksveitinar á þessum tíma voru minnað svona nýjulismannum og meira bara í gleðinni, mætt segja voru þú svo sannlega þarna í laginu Top of the Pops en við fyrir næst til Glasgow þann voru hljóðstinn Orange Juice þetta síðpunk inn af fjölmörgum sveitum sem indie útgáfan Postcard Records voru að gefa út þarna í áttunni og til maksum það svona hversu útrúlega fjölbreytt skoska senan var þarna í áttunni eitthvað sem munum svo sannlega heyra í þetta kvöldsins heyrum nægi þeirra Falling and Laughing næst

Susie and the Banshees, Anna Mábrega býta lægin Deal Blue Dance, en konu kvöldsins Elizabeth Fraser hefur oft talað ást sína á sveitinni og var með svo oft líkt við Susie á fyrstu árum sínum í bransanum og talandi áhrifavalda og ætlum við næst að heyra í áströlsku síðpöng sveitinni The Birthday Party hljóðastinn sem kom Nick Cave og kortið þá hann stopnaði Nick Cave in the Bad Seeds og hún svona eina af áhrifamestu sveitunum á feril Cocktail Twins þau voru þetta miklir aðdæðandur þeirra og voru svona byrjuð að gera tónlist þeir vissi ekki alveg hvertu þetta að snúa sér í þeim málum vissi ekki alveg hvað þetta að gera við hana voru með demo og fóru á tónlinga með The Birthday Party og náðu tali á þeim eftir gigi síndu demóið og þeir bentu þeim á að senda snelduna beinustu leið á 4AD plötu útgáfuna og þau gerðu það slettum aðeins and the rest is history þannig að það vel við hæfi að Mr. Clarinet með The Birthday Party sé næsta lag

0: aftur hlið á skosku senunni aftur en við höfum hengjað til í þættinum
1: Þetta Big Country með lagið inn Big Country Þetta þeir voru bara reisa band hann með að við neðan jarra böndin sem ég hef verið að ræða hengjað til í þættinum en þeir flögguðu því vel að vera skoskir og skömmuðu sín ekkert fyrir það en það ekki nein ástæða til og við förum í aðeins popari át næst Við erum í Altered Images frá Glasgow, byrjuði í síðböngjunni, en fóru fljótlega í svona poppari átt. Við erum partur á þessari skoskus snem áttu pop sprengingu. Erum lagið þeirra I Could Be Happy.

Þetta er ekki skost, þetta er The Cure og Forest, þetta er bara svalista þetta lag svona lýsandi fyrir það tónlistar umhverfi sem þarna í árdaga Cocktail Twins þau voru þetta ekkert draumabopp þannig byrjun hann var myrkur, mikill bassi og trommuheili og núna byrjum við á byrjun á ferli Cocktail Twins þeirra fyrsta plata heitir Garlands kom út 82 og við berum lagið saman lagið sem við erum að heyra næst sem heitir Wax and Wayne saman við Cherry Colored Frunk sem við sé heyrum inn í byrjun þáttar þá ekkert líkt með í byrjun var þetta bara gothara síðpunk heyrum af plötunni Garlands næst Wax and Wayne

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já! Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Taxfrí veisla Dorma er hafin Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
4: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag Ekki láta þetta framhjóðir fara Betra Bak leggur grunn að góðum degi
5: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt sama, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
8: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Þetta er íslenskt drömmupopp að bestu gerð sem fellur svona ágærlega inn í þeim að þáttarins það er floating með vök ber eitthvað með sér af arleið Cocktail Twins en fyrir eitthvað svona stillin er ammælisbar þáttarins Elisabeth Fraser sönguna Cocktail Twins hún vagnar 63 ára ammæli sín á morgun og ég hérna að skoða fyrir hennar og bara skoða tónlistar senuna í áttunni og snem nýjunni henni kvöld senan og virkilega fjölbreytt og skemmtleg en við fórum förum í Cocktail Twins næst heyrðum hérna fyrir auðlýsingalagi Vexen Vein af fyrstu plötu þeirra frá 82 sem heitir Garlands það var bara goth síðpunk við viljum að heyra lag af annari plötu þeirra sem heitir Head Over Heels lag sem heitir Sugar Hiccup það ennþá myrkur hana en samt talsverum munur frá Garlands

Pastels, sjálfsögur skosk frá Glasgow úr alternative senunni þar og eru svona enn hliðin á skoska Indian í áttinni sem við heyrim hérna í kvöld en ég kominn á þriðju plötun á jafnmörgum árum frá Cocktail Twins en þess að við fyrir kvöldsins sú plata kom út 84 og heitir Treasure og þarna mætti segja að þau hefur virkilega verið svona búin að finna já, sinn hljóðheim svona sem koma skildi á þeim og sérstaklega hjá okkar konu Elisabeth Fraser hún ekki lengur bara að syngja texta, syngja orð þetta meiri svona þetta meiri áferð og bara komin með sitt já, í tungumál eins og norðaða sjálf sem hún talaði að hafi já, virkilega slegið á kvíða sinn gagnvart áliti annara því að því minna sem hún skilur af textanum því meira ertu þungaður eða þunguð því að hlusta á tilfinninguna í röddinni erum Lorelei af Treasure næst

0: Associates
1: frá Dundee í Skotlandi. Ekkert, ég líkt með tónlist þeirra og kátt á Twins en hann er sem hverjum Billy McKenzie sem að fyrir sínum mönnum með óhefbundinni raddbeitingu sem fyrirgeftin einum reglum popsins líkt á okkar kona Elisabeth Fraser og enn eitt dæmi fjölbreytni skosku senunar í áttunni. En frá Dundee til austur Kilbride í Skotlandi þann komið að Jesus and Mary Chain frumkvölar í noise popinu og segna mér shoegaze senunni heyrum, já byrjum að byrjun hjá þeim þeirra fyrsta plata heitir Psycho Candy og kom út 85 heyrum að henni lagi Just Like Honey

Þetta er annað lagi sem við heyrum af þriðju plötu Cocktail Twins inn í kvöld. Treasure heitir hún og þetta lag er Persephone. Þannig heyrum við hvernig andrúmsloftið og ég hefur svona breyst frá árdögum þeirra. Þessi lið þeirra sem þau myndu, já, fannst sem bara lengra inni og endanum myndi vera grundvöllur drauma popsins og jafnvel sjúkjæs tónlistarinnar. Eitthvað sem þau voru sjálfsögðu ekki að reyna. Þau voru bara reyna að gera tónlist sem hljómaði ekki ekki svo neitt sem hafði áður komið út. En heyrum algjöra indie neglu næst frá Glasgow, sjálfsögðu í Skotlandi. Þannig eru The Vaseline's gáðu sína fyrstu EP-plötu 1987. Hún heitir Son of a Gun og við viljum bara einfallega heyra titil á hennar næst.

þetta var komin í reynd og klart Stadium Rock Skost Stadium Rock frá Simple Minds með Someone Somewhere hvað var að plötusölur og vinsældir voru þeir þetta ljósarum undan Cocktail Twins og The Vaselines og hinn indie skosku sveitunum sem við erum að heyra henni í kvöld en og Jesus and the Mary Jane sem hefði með næsta lag við erum að heyra það, það heitir April Skies komandi 87 og annari plötu þeirra Darklands

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Aðeins farið að dimma fyrir á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær. Að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
6: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinum. Ekki missa því.
7: Það verður veistla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Erum við aftur Sigurós líkt og í byrjun þáttar eitt af stóru sveppgenglar á meistarastykinu ágætis byrjun gerist ekki mikið ljúfara en þetta en það er gaman og það kemur fram að heima sig við Cocktail Twins að Sigurós í sér hljómsveit sem hafi náða að kjarna svona eitthvað því sem já, þau stofu fyrir, andrumsloftið já, það var að vera í fyrsta sæti en aftur aðeim mitt Cocktail Twins og konu kvöldsins Elisabeth Fraser því komum til ásins 1990 þegar þau gáðu út plötuna Heaven or Las Vegas algjör hotstein í draumapop sögunni þetta svona eina þessum plötum sem að finna á öllum listum yfir áhrifamestu plötur sögunar þeirra Magnum Opus mætti segja og gaman hérna í kvöld að vera að renna yfir þróun þeirra frá síðpöngjunni yfir þetta áferða fallega draumapop heyrum næst eina singulinn sem að gefa út á plötunni Heaven or Las Vegas Ice Blink Luck

Loaded með Primal Scream. Þetta eru svo geggju ár í skoskri tónlist, hann byrjuð nýjanar Heaven of Las Vegas, kemur út 90 og þessi blata Scream Adelica með Primal Scream árið seinna. Allt öðruvísi, en báðar alveg gjörsanlega frábærar plötur og svona skilgreinandi fyrir. Já, byrjun nýjanar þarna í Bretlandi. En heyrum í Teenage Fan Club næst mun svona hefbundnari gítartónlist frá þeim en bara neitt dæmið fjölbreytni seinunar í Skotlandi á þessum árum heyrum næginn þeirra The Concept.

Þetta er með Bloody Valentine, þau eru ekkert ekki skotar, heldur írar en það rennur þetta saman kjaldablóði æðum þeirra allra eru þetta ekkert þessu Cocteau Twins en þau lögðu hins vegar grunninn af þessum shoegaze hljóðheimi sem My Bloody Valentine svo fullkomnu og eru þetta bara shoegaze bandið með hástöfum og mögulega upprópuna merki en við heyrum þannig að lagi Soon af blötu þeirra Loveless en það þessi gítarnálgun og hvernig þeir fungir ekki sem eins og hefðbunir gítarar þetta eitthvað allt annað sem að Robin Guthrie gítarleikari Cocteau Twins ég var nú svona einn af frumkvölunum að en viljum heyra næst til hljómsveitinni Lush þau voru einnig í sjúkjæsinu en aðeins öðruvísi fallega melodíur risa gítarsánd og söngur sem blandast inn í hljóðheiminn frekar þess að skera sig úr honum skýr áhrif frá Cocteau Twins heyrum lagið þeirra Sweetness and Light

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Kota og Twins í nýjunni, þetta lagi Bluebeard af plötunni Four Calendar Cafe sem kom út 93 og hann svona ákveðin breyting búin að ég sér stað, ákveðin þróun. Maður aftur frá hann að skilja hvað Elisabeth okkar kona er að segja, svona meðan aðrir í tónlistarheiminum voru að keppast við að elta hinn fyrri stíl hennar sem var illa skiljanlegur. En yfir Atlantshafið höldum við í fyrsta skipti í kvöld og heyrum í Massey Star. Þau hittu uppir Cocktail Twins á turnum fyrir Heaven og Las Vegas ára 1990, eitthvað sem kynnti Cocktail Twins aðdáendur fyrir Massey Star sem á sama ár gaf út fyrsta plötu sína af She Hangs Brightly og við ætlum að henni að heyra lagið Blue Flower.

XXX gaf út stórkostlega fyrsta plötu sína 2009 þetta svona bara þróun draumum popsins þetta þarf ekki að hljóma nákvæmlega eins sem þú heyrir aðraleðina minimalismin, rödd sem áferð og pláss fyrir svo margt og þannig heyrir við lagið þeirra Islands ég ætla ekki að kalla hana Romy Mantley Croft söngunu XXX mína Elizabeth Fraser því að Elizabeth Fraser mín Elizabeth Fraser en ég get ímynda mér að það hefur verið svona fyrir svipað fyrir úlingaðan í kringum 90 að heyra fyrst í Elizabeth eins og fyrir mig að heyra í Romy þarna 17 ára gamall en við viljum að heyra lag með massiva takk næst af meistarastykki þeirra Messanín lag sem heitir Teardrop þetta var eiginlega svona endur koma okkar konum lag sem Andrew Walls úr massiva takk vildi að Madonna myndi syngja var búin að senda demo og hana og allt en hinni tveir meðlum í sveitarinnar Robert Del Naya og Grantley Marshall þeir vildu Elisabetu og hljóðasturinn Kaus og þeir unnu kosninguna 2-1 sem betur fer því þetta lag úr lang efstu hillu en það eins og gómsætt að hugsa það líka hvernig það hljómað með Madonna

komið að lóta laginu í kvöld Þetta búið að vera frábært ferðalag frá Íslandi til Skotlands frá síðböngin og gothinu í indiepopið yfir í shoegaze, draumapopið og bristol trip-hop en þunga meðan í þessu öllu ein rödd svo draumkendasta Elizabeth Fraser sem verið 63 ára morgun sönguna Cocktail Twins frá Grangemouth í Skotlandi byrjuð snemma í áttunni í síðbönginni og endið að skapa draumapopið hafa áhrif á shoegaze, ambient og ráftónlist og það bara eitt staðar til þess að loka þessum þætti á það árið 1990 Cocktail Twins gefa út Heaven or Las Vegas þetta rjómin heyrum titil á plötuna næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið í utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
1: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðasmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚF. Hún segir að mikill áhugi og umræða atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning geti einnig spilað inn í þar sem margir sé á faraldsfæti á þessum árstíma. Opið verður milli 10 og 17 í Hlíðarsmára 1 á morgun fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördild. Matvælastofnun hefur birt nýjar leiðbeiningar upprunamerkingar á matvörum sem koma frá hernumdum svæðum Ísraels. Aðgerðirnar voru boðaðar af utanríkisráðherra í september á síðasta ári vegna ástandsins á Gaza. Í leiðbeiningunum vísar MAST í úrskurð Evrópudómstólsins frá 2019 að reglugerðin matvæla upplýsingar skuli túlkuð með þeim hætti að matvæli frá landsvæðum sem hernuminn eru af Ísrael verði að merkja sérstaklega svo neytendur séu ekki blektir vegna skorts á merkingum uppruna vörunar. Í leiðbeiningunum segir að ekki megi merkja vörur frá Gaza, Vesturbakkanum eða Gólanhæðum sem ísraelsk matvæli. Komi matvæli frá ísraelskri landnema byggð á þessum svæðum þurfa að taka það sérstaklega fram. Yfir 2400 nú saknaði Nepal og Kína og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir að gríðalegt flóð sópaði burt þorpum á svæðinu. Skriðuhætta hefur ógnað björgunarsveitum og hefur þurft að rýma svæði vegna hættu á nýjum flóðum. Stjórnvöld í Kína hafa boðið Nepal aðstoð sína við viðbragsaðgerðir. Íslenska karlalandsliði í körfubolta tapaði með 29 stiga mun fyrir Serbíu í undankeppni HM Karla í körfubolta í Belgrad í kvöld, 102-73. Ísland var yfir eftir fyrsta leikhluta 25-27 en Serbar komu mun öflurri til leiks í öðrum leikhluta og náðu strax forystu sem þeir létu aldrei af hendi. Þeir voru 10 stigum yfir í hálfleik 52-42 og 9 stigum yfir fyrir loka leikhlutan 70-61. Í fjórða og síðasta leikhlutanum tóku heimamenn algjörlega yfir leikinn og fóru mest 29 stigum yfir og var það munurinn í leikslokk. Næsti leikur Íslands verður gegn Tyrklandi í Laugardalshöll á mánudaginn. Frétti vera næst sagður í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Check it out.

0: check it out.
1: Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.
0: Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out. Komiði sæl og velkomin í partíverkin hér á Rás 2 á þessu fína föstudagskvöldi. Ég kalla það Doddi og við ætlum að halda partí, það sem okkar starf hér frá já, rúmlega 10 fram að miðnætti. Og stundum fæ ég gesti til að keyra stuðið í gang. Og það gestur í kvöld, það gesta. Það engin önnur en Helena Kristinsdóttir, djúpsjávarnuddari. Hvað sé, djúpvefjanuddari, er það ekki að sama? En hún var kannski meira í production hér í gamla daga. Hún var að producera söngvakeppnina, Eurovision, Getur betur og svona. En númer 1 og 15 algjör stuðpinni úr efstu hillu og þið fáið að heyra það hér á eftir. Hún ætlar að taka við partíð með sínum glæsilega lista og dansa með okkur. Djúpsjávarnuddarinn sjálfur. Nú, ég í prýðis stuði, kæru hlustendur, og það veit á gott því að þá kannski meira gaman að taka þátt í veislunni. Það komin ágúst. Og hver að vera síðastur að segja það því að bráðum dettu við yfir í september og í nótt verður sem sé ágúst nótt

Við erum að byrja bara rólega, kæru hlustendur, slakið á og við fengum hér sextettin til þess að syngjum ágústnóttin að þessi ágústnótt verður geggjum. Eina ástæðan fyrir því að ég fekk Helenu í dag er vegna þess að hún er úr túninu heima og þar veisla, mosó veisla í kvöld og hún á eftir að hoppa beint yfir og dansa með mosfellingum þegar hún hefur klárað sitt sett, eigum að segja það. Höldum áfram í svona þægilegu, við erum að byrja rólega og hér góð vinkona mín, Astrid Gilberto og við ætlum að skella okkur á ströndina með henni, látum okkur líða vel og förum í svona beach samba, bossa na praia.

Benihemhem og Páll Óskar Valentínus, nú skulum við aðeins kveikja á diskóvélinni og henda okkur í George McCray og hér hann að byggja okkur að rokka líkamann. Hvað þýðir það? Hef ekki hugmynd.

0: Þetta er hún Donna Summer og lag sem heiti Bad Girls. Þið viti hvað ég meina. Já, til að með það. No, þá það djúpsjávarnuttarinn og pródúserinn Helena Kristinsdóttir. Hún ætlar að taka hér við eftir tilbúin. Ah. Flottir. Kæru hlustendur, góða skemmtun, takiði vel á móti Helenu Kristinsdóttur. Koma svo!
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Kæru partypinnar, ég heiti Helena Kristins og ég sé næsta rúma hálftíma hérna í partyverkunum hjá Dodda litla. Nú lag að hendast út á gólf og dansa og auðvitað syngja með. En það eru bestu partíin nákvæmlega þannig. Nú komið haust og uppskeruhátíðir viðsvegar en sveitir. Smala mennska og döfinni á mörgum, réttarböll og rómantík. En eins og þið vitið þá það löngu staðfest að hressustu skvísu landsins eru auðvitað hestastelpur. Og þetta lagið fyrir okkur. Ég veit að þið syngi með það einlifun. Með Big and Rich, Save the Horse, Ride the Cowboy.

Nú erum við klárlega búin að hita upp fyrir næsta lag sem að hreinlega fái geta að setja af sér. Og sérlega gott fyrir allar þessar skandinavisku mjaðmir til þess að dilla sig við. Hér snapp með Rhythm is a Dancing.

Þeir sem þekkja mig vita að ég elska að dansa og elska góðan takt. Ég nenni náttúrulega aldrei í ræktina en ég fyrir náttúrulega ósvegótt að dilla mig við gott lag. Svo ef að þú kæri hlustandi ert að byrja þetta rétt á augnablikinu til að byrja að hreyfa þig stattu þó upp núna og hristu því takt við Pump Up The Jam með Technotronic. Let's go!

Ég man eftir því þegar að Prodigy gaf út sitt fyrsta efni þá heyrði ég eitthvað allt annað en áður hafði verið í búði eitthvað svo geggja að það var bara ekki tætt að lýsa því Nú skulum við taka þetta lagið Breathe

Einn af mínum al uppáhalds hljómsveitum er Frankie Goes to Hollywood. Ég náttúrulega pínu bitur yfir að hafa aldrei komist á tónleika með þeim, en hvað það? Hér relax, ekki slaka á samt, stattu upp og dansaðu.

Næsta lag var eitt af mínum uppáhalds djamlögum frá því cirka svona 1999. Ábyggilega mest spilaða lagið á einhverjum tímapunkti á Gauknum. Dublin Viktor, Fókitanum. Alla vana, aðtöðu hvort að kveiki ekki á smá hreyfið þörf hjá okkur. Hér The Offspring með Pretty Fly.

Við eigum svo frábæra tónlistamenn hérna á Íslandi og þar alveg í efstu hillunni eru þetta Guðskus. Algjöri snillingar og meistarar segi ég. Og ég efast ekki um að fólk, já nema þaulreyndir fýlupokar, geti setið á sér að dilla sér við þetta lag frá þeim. Hér Higher.

Þá hann bara komið að dúllubossanum honum Stevie Wonder. Það ekki hægt að fá leiða á þessu lagi. Ég get vottað það því að húsbandið í það var lagið með Hemma Gunn sem var þáttur sem ég vann við einu sinni. Þeir hituðu upp á hverjum degi með þessu lagi. Allir fóru í stuð, skapi léttist, allt var gott. Hér Superstition.

Nú fer að styttast í þessari heimsókminni til hans Dodda í partverkunum. Ég þakka mikið vel fyrir þetta boð og vonaði að haft svolítið gaman af. En ég ætla að enda þetta á því að minni ykkur á í túninu heima í Mosó sem þessa helgina. Geggju dagskrá að venju og hérna lagið Mosó með Ethie One og Dóra DNA. Njótið helgarinnar og haustsins og takk fyrir mig.

Þetta var okkar besta kona Helena Kristins með sitt partí og ég veit að flestallir eru farin að dansa. Ég farin að dansa. Ég tilbúin að halda áfram í diskóinu. Ég komin hérna í Gibson Brothers og lagið jú, K. Serami Víra.

Þetta eru Gibson bræður og lagið heitir Keiseram í víða. Við ætlum að halda áfram með Keiseram nema að núna þetta Jungle Jack og Gamero Loco. Lagið heitir, jú, Keiseram.

Eins og flestir vita, þá sumri farið að halla, sem ákveðin skellur og svona, þetta högg í magan. En við verðum að berjast í gegnum þetta. Þetta bara 10 mánuðir að snjóa slappi og þá fáum við þessa viku sem svo frábær. Þannig að ég bara komin í feeling fyrir næsta sumar. Tame Impala ætlar að loka þessu fyrir okkur í kvöld með einföldum skilabóðum. End of Summer. Takk fyrir í kvöld. Við þökkum Helenu Kristins kærlega fyrir velunni störf og gott partí. En ég segi við ykkur, verðið ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði það hvort hef ég aðildarviðræð við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
1: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðarsmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlegin.
0: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚV. Hún segir að mikill áhugi og umræðum atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning gæti einnig spila inn í það sem að margir séu á faraldsvæti á þessum árstíma. Opið verður á milli 10 og 17 í Hlíðarsmára 1 í dag, laugardag, fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóði sem fjall við landamæri Nepals og Tíbets. Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 900